0: къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.
2: Радио Кърджали.

0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: Thank you.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 2 юли, четвъртък. Парламентът се очаква да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса и да назначи одити за финансовото управление на Министерството на финансите, Пътната агенция и Националния осигурителен институт. Русия извърши мащабна атака с дронове срещу украинската столица Киев. Иран и Съединените щати приключиха поредния кръг преговори без признаци за постигане на траен мир. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Продължава разследването на причините за пожара, избухнал вчера в халята в предприятие за преработка на отпадъци в столичния квартал Република. Мобилна лаборатория извършва замерване на качеството на въздуха в района. Обстановката в София и страната след падналите снощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Работи се за отстраняване на причинените щети. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи. Софийският районен съд се очаква да реши да продължи ли задържането на съпругата на един от арестуваните при акцията срещу така наречената група на калашниците в средата на юни в столичния квартал Ботонец. Жената е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й, обявиха директорът на столичната дирекция на полицията Николай Пълтеков и наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Николай Стойков.
1: Първоначално срещата е непринудена в търговски обект на територията на Ботонец. Там за кратко има лека физическа саморазправа и след излизането от търговския обект е причаква отвън и продължава спрямо нея да отправя за плахи за живота и включително ще убия не и нейните близки, дори че ще изселя в Ботонец.
2: На публично място е извършено деянието и пред много хора, което въобще не е попречило по абсолютно никакъв начин да преустанови своето собствено поведение. Имаме данни и за лица, които са опитвани на място да я предотвратят нейното поведение. Тя не е прекратила. Въпреки това е съборила жената на земята, продължила да нанася удари.
0: Над 50 души бяха задържани миналия месец при спецакция на прокуратурата и МВР в квартал Ботонец. Част от тях са с мерки за неотклонение задържане под стража. Акцията последва след тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе заради данни, че двамата обвиняеми по делото са били приближени около групата на калашниците. Бургаският апелативен съд ще гледа мярката за неотклонение на 53-годишния Енчо Денев. Преди седмица той блъсна с тежкотоварния си автомобил кола на автомагистрала Тракия, като премина през две мантинели в насрещното движение. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за държане под стража. Пред апелативния съд в Бургас обвиняемият ще настоява да бъде освободен под домашен арест или парична гаранция. При катастрофата загинаха две 9-годишни момчета и бащата на едното от тях. В Кипър днес ще се състои второто съдебно заседание в британската военновъздушна база в Дакелия, на което ще се яви 30-годишният баща на починалите в неделя две българчета на 10 и 8 години. Все още не е обявена официално причината за смъртта им. Консулската служба към българското посолство в Никола

0: Козия съдейства за необходимите процедури за транспортирането на телата до България, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Декелия издаде в понеделник, изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявление в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворната кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. На заседанието си днес местният съвет на село Ксилофаго ще обсъди обявяването на набирането на средства за връщането на телата на брачетата в България. Необходимите документи за смъртта и транспортирането ще бъдат преведени на български език и заверени в консулската служба безплатно, каза консулът Джованина Докова. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: В Народното събрание депутатите ще изслушат вътрешния министър Иван Демерджиев за самолетните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

0: министрата на Гълъбдонев Асен Меджидиев. Той е издигнат от Прогресивна България, които разполагат с необходимите гласове, за да го наложат. Ще бъдат гласувани оставките на настоящия управител на касата и подуправителя й, съответно Петко Стефановски и Момчил Мавров. Вчера Народното събрание задължи ДАНС да предоставя информация, включително класифицирана, за дейността, отношенията и обвързаностите им с бивши и настоящи депутати и министри. По инициатива на Прогресивна България ще бъде проведено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси по повод медийни публикации за полети с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници, с които МВР разполага. Вчера мнозинството отхвърли предложението на ДПС за изслушване на Демерджиев относно, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения за проверяване доходи и пътувания на Пеевски. Депутатът Хамид Хамид се обърна към управляващите.
1: Обществото иска да разбере защо този вътрешен министър има поведение на вътрешен министър при военна хунта, а не в демократична държава. Защо се извършват показни акции за демонстрация на сила?
0: Очаква се да бъдат гласувани предложенията на Прогресивна България, Сметната палата да извърши одити на Министерство на финансите, Агенция пътна инфраструктура и НОИ за финансовото им управление през последните 6 години. За новините, Мария Филева.
2: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич, ще се срещне с министър на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев. Генерал Алексис Гринкевич е на посещение у нас по покана на началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Пред журналисти вчера, адмирал Евтимов каза, че България не е засегната пряко от плановете за по-малко американски военни в Европа. Но това вече променя и инвестиционните планове на България, обясни той.
3: Предстои инвестиционната план-програма да бъде разработена, редактирана до 2035 година. Проектите по механизма SAFE отговарят на нуждите на българската армия, на пакета нови цели на способности по НАТО, които ние трябва да развиваме, за да достигнем ревизиране на американското присъствие в Европа. Сега това не засяга разположените сили и средства в България. Върви съвместната подготовка, основно на полигона Ново село.
2: Най-малко 11 души са пострадали при снощната руска атака с дронове и балистични ракети срещу Киев, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от световните агенции. Още информация по темата от редактора Георги Делбантов.
4: Отломки от летателните апарати са паднали в централен столичен район, както и в предградия на украинската столица. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че според разузнавателни данни Русия подготвя нов масиран удар. Украина пък нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а вицепремиерът в Москва Александър Новак призна за проблеми с доставките на гориво в определени бензиностанции, но в същото време увери следното.
5: Но в целом хочу сказать, что...
6: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
4: През изминалия ден руската армия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинаха 4 души, десетки бяха ранени. За новините Георги Налбантов.
2: Иран и Съединените щати приключиха нов кръг от непреки преговори, без да има признаци, че са постигнали напредък към траен мир. Преговарящите се стремят да проправят път за сключване на споразумение на равнище лидери, въпреки че различията по отношение на Ормузския проток и Ливан остават големи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: Преговарящите от двете страни прекараха 2 дни в Доха, като обсъждаха морския трафик в Ормузския проток и размразяването на иранските средства. Дискусиите в Доха доведоха до положителен напредък по въпроси, свързани с меморандума, който спря войната през юни и надграждат резултатите от срещата на върха в Швейцария, съобщи Министерството на външните работи на Катар. Във Вашингтон президентът на Съединените щати Доналд Тръмп каза, че двете страни постигат напредък по евентуалните ограничения на ядрената програма на Иран, което беше основната причина за започване на войната. Според източници обаче въпросът за ядрената програма не е бил повдигнат по време на разговорите, които са били от технически характер. Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че този въпрос ще бъде разгледан по-късно. Ливан остава сложен въпрос в преговорите. Иран настоя

0: Явява всички боеве между подкрепянето от Иран, милиция Хизбула и израелските военни сили там да се прекратят и Израел да се откаже от териториите, които сега окупира в Южен Ливан. Американските и иранските преговарящи са провели отделни срещи с катарски и пакистански посредници. Зетият на Тръмп Джаред Кушнер и пратеникът на президента Стив Уиткоф не са присъствали на сесиите. Ръководителят на иранската делегация, заместник-министърът на външните работи Казем Гариб Абади, заяви, че разговорите са приключили. Нито една от страните не посочи дали са успели да преодолеят някои от различията си. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че очакваните на 4 юли екстремно високи температури във Вашингтон няма да го спрат да произнесе голямата си реч по случай 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Планираната реч на Тръмп е централно събитие в програмата за честванията на националния празник. Навръх 4 юли синоптиците прогнозират температури, достигащи близо 40 градуса по Целзий. По време на откриването на президентската библиотека Теодор Рузвелт в Медора, Северна Дакота, Тръмп заяви. Между другото, на 4 юли навън ще бъде приблизително 41 градуса и аз ще отида и ще произнеса наистина дълга реч, само за да покажа, че мога да направя всичко. Макар прогнозата за самия празник да е около 38 градуса, очаква се жегата да се засили още днес, а в комбинация с високата влажност усещането за топлина да достигне 43 градуса, стойности, които крият риск от слънчев и топлинен удар. Американските медии отбелязват, че речта на президента е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време, когато температурите ще са по-поносими. Официалната програма «Поздрав към Америка» започва в 19 часа, а фойерверките малко преди полунощ. Според организаторите, те ще бъдат най-мащабните в историята. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Властите в Венецуела съобщиха, че броят на загиналите при двойното земетресение миналата седмица е достигнал 2295 души. Обявен беше 7-дневен национален траур. Ранените при трусовете са над 10500, продължава издирването на оцелели под развалините. 26 са загиналите испанци при бедствието. Министърът на външните работи Хосе Манел Аларес обяви, че 150 граждани на страната все още са в неизвестност, а 12 остават затрупани под отломките. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Първият дипломат на правителството в Мадрид съобщи още, че предстои в Испания да пристигне самолет, който превозва 130 души, поискали да напуснат Венецуела след трусовете. 92-ма са испански граждани, останалите с венецуелско или друго европейско гражданство. Албарес коментира темата по време на изпращането на поредния екип от доброволци към засегнатите от трусовете райони. Този екип за техническа помощ и реакция при извънредни ситуации ще се отправи към Венецуела, за да се присъедини към испанските спасители, които вече са на място и оказват помощ на пострадалите от земетресенията. Албарес допълни, че Испания ще направи нов принос в размер на 300 000 евро за транспортирането на помощи за пострадалите след земетресенията. На церемонията присъства и кралица Летисия, която поздрави доброволците и им пожела възможно най-добри резултати предвид тежките условия и трудностите, които им предстоят. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Банско тази вечер започва традиционната кинопанорама «Лятна филмомания под звездите». В три вечери на площада ще бъдат показани 9 филма от 9 държави, част от програмата на последното издание на Банско Филмфест. Подробности от редактора Таня Иванова.
4: Първата вечер ще започне с прожекция на лентата «Под кожите», наградена за най-добър български филм от последното издание на Международния фестивал. Специален гост ще бъде главния герой в него, Димитър Кехайов от Банско, който полага усилия за съхраняване на кукерската традиция, основна тема във филма. Сред другите заглавия са «Шампиони в Златната долина»,

0: Носител на голямата награда на Банско филмфест за 2025 година. Филмът представя една непозната страна на Афганистан и историята на местно дете, което иска да стане първия афганистански скиор-олимпиец. Филмите в програмата разказват истории от ледените полета на Гренландия до горещите пясъци на Мароко, през върховете на Каракорум до отдалечените територии на Бафинова земя. Темите са пътешествия, алпинизъм, катерене, ски, парапланеризъм, каякинг, колоездене. Началото е в 21 часа на площад Никола Въпцаров, а при дъждовно време прожекциите ще бъдат в голямата зала на читалището в Банско. Входът е свободен. За новините Таня Иванова.
1: Рете на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добро утро.
2: Добро утро. Резултати от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол, което се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико, Англия, Демократична република Конго 2-1, Белгия, Сенегал 3-2 след продължения и Съединени щати Босния и Херцеговина 2-0. От 22 часа тази вечер има още един матч от 16-ти на финалите между отборите на Испания и Австрия. Футболен клуб Лудогорец и старши треньорът Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след по-малко от 7 месеца начело на тима. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимания под ръководството на един от помощниците на Хьогмо, Микаел Старе. Футболният ЦСКА 1948 привлече в състава си полузащитникът Мутаас Замземи, който е капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан, а испанският защитник Алекс Сантаес бе представен като ново попълнение на шампиона Левски. Той идва като свободен агент, след като договорът му с Алмерия изтече. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия, Ботошани, Румъния 4-0. Черноморе, Локомотив, Горна Оряховица 0-0. Ботев, Пловдив, Черноморец, Бургас 4-0. ЦСКА 1948, Марибор 3-3. Ботевратца, Спартак, Плевен 2-1. Локомотив, София, Малишева, Косово 3-2. Дунав, Добруджа 1-1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7-6, 7-6 и 6-4 португалеца Нуно Боржеш. Италянецът Флавио Куболи надигра с 3-1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-ият Лърнар Тиен от Съединените щати. Сърбинът Новак Джокович надигра с 3-0 сета Стефанос Циципас от Гърция. Водачката при жените Арина Сабаленка от Беларус отстрани американката Маккартни Кеслър с 6-1, 7-6, а деветата чехкинята Каролина Мухова победи китайката Жуан Жанг с 2-0 сета. Американката Коко Гоф спечели с 2-1 сета срещу Солана Сиера от Аржентина.
1: Прогноза за времето на Иван Василев. Здравейте!
3: Здравейте! Сутрешните температури в равнините и низините са от 13 градуса в Дупница до 23-24 градуса във Варна и Бургас. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента термометър отчита 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 96%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и през деня няма да претърпи съществена промяна. Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купестодъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. По Черноморието по-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места там сутринта и в часовете около обяд ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Над планините около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1000

0: преди 200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес временно се променя организацията на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на магистрала Хемус за аварийни ремонти на настилката. Дейностите ще се изпълняват до 20 часа, като поетапно ще се затварят активната и изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в платното, в което не се работи. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Парламентът се очаква да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса и да назначи одити за финансовото управление на Министерството на финансите, Пътната агенция и Осигурителния институт. Русия извърши мащабна атака с дронове срещу украинската столица Киев. Иран и Съединените щати приключиха поредния кръг преговори без признаци за постигане на траен мир. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода.
1: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
2: Как се е появила супата? Когато бях малка, често се мръщех, ако ми даваха супа за обяд. Навярно и до днес щях да си бъда такава, ако веднъж, докато си учех урока по история за древния Египет, не се замислих за живота на робите тогава. В учебника пише, че са строили пирамиди, правили са сфинксове, дворци и храмове, но никой не казва с какво са се хранили. И докато си мислех за тези неща, неусетно съм заспала. В съня си видях една история, която искам да разкажа и на вас. Преди 5000 години в древния Египет месото се ядяло само печено, но го имало само в кухнята на фараона, където десетки роби изпичали всеки ден на огнищата гъски и фазани, патици и яребици, а самите пекари гладували като кучета, защото на тях им се полагала само по една малка житена питка на ден. Та, веднъж един млад роб едва не припаднал от глад и откраднал от фараонската кухня една оскубана кокошка, овалена с разни мазнини и подправки. Но тъкмо тогава се появила стражата и робът се оплашил, защото за кражба наказвали със смърт и хвърлил кокошката в един казан с вряща вода. Стражите се повъртели наоколо и понеже не открили нищо съмнително, тръгнали си. Тогава робът извадил с един шиш кокошката и като видял, че месото й е съвсем умекнало, захапал едното й крилце. Още не бил преглътнал, не щеш ли, стражата пак се върнала и го заварила на место престъплението. Веднага го помъкнала при фараона заедно с казана, а той се надигнал от златния си трон и задушил въздуха. О, всемогъщира, откъде идва този божествен аромат? Стражите му обяснили какво е станало, показали му кокошката и казана и посочили виновника. Ти яде ли от това? Попитал фараона роба. Вкусно ли е? Да не е отровно. Какво говорите, ваше фараонско величество, да ме хвърлят на крокодилите, ако не ви хареса? Фараонът помислил, пък поискал парче питка. Откършил се една кълка и предпазливо я опитал. После така апетитно замляскал, че на всички придворни им потекли лигите. По едно време му приседнало, взел един черпак и гребнал от казана, в който била скрита кокошката. Само че това не било вече обикновена нилска вода, защото в нея плували подправките и мазнините, в които била овалена мръвката. И се започнало. Фараона ту сърбал шумно от черпака, ту ръфал месото. Ма как се казваш, робе? Попитал накрая фараонът. Казвам се суп, ваше величество, паднал на колене роба в очакване на сетния си час. Стани, казал фараонът и се обърнал към придворния писар. От днес нататък това, което ядох днес, ще се нарича супа. И всеки ден ще ми сервирате по една паница от нея, на мен и на малките фараончета. А робът суп назначили за главен готвач.

0: тази история ни изпрати Елица Лилова на 12 години от Плевен. Ако и вие обичате да пишете, изпратете ни вашите произведения на адрес София, 1040, Българско национално радио, булевард Драган Цанков, номер 4, за детски предавания или на пощата ни в сайта Детското БНР.
1: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

до днес. Да казнях, може би, за последната среща с дявола.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Няма замърсяване на въздуха в района на пожара, който избухна вчера в две халета за преработка на пластмаса в София. И към този момент продължава гасенето на отделни тлеещи огнища, съобщиха от противопожарната служба. Още информация от репортера Николай Христов.
2: До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха от химически автомобил на пожарната. 3 в района около пожара и 1 в квартал Люлин. До момента не са отчетени стойности, които превишават нормите. Още около 21 часа с нощи пожарът беше локализиран. Към 23 часа химическият автомобил и линейката са били оттеглени, това обясняват от пожарната. Извършена е през изминалата нощ и смяна на екипите, които гасят огъня. През цялата нощ на място са били 5 противопожарни автомобила, както и няколко водоноски. На място към момента остават 4 противопожарни екипа от столичната пожарна. Припомням, че още вчера стана ясно, че двете халета, които са се запалили, са с обща площ около 3 декара и половина. Няма пострадали служители на фирмата, която стопанисва халетата, няма и опасност за сгради, които се намират в района. За новините Николай Христов.
1: За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи и градушки. Обстановката в София и страната след падналите с нощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Над 100 сигнала са получени в столичната община след бурята с нощи. Основно те са били за паднали дървета и клони. Временно беше спряно движението на трамваи и тролеи в

0: отделни райони на столицата заради установени проблеми в контактната мрежа. Апелативният съд в Бургас ще гледа искането за освобождаване от ареста на шофьора на камиона, обвинен за катастрофата от 24 юни на магистрала Тракия, при която загинаха трима души, сред тях две 9-годишни деца. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан от депутатите във връзка с медийни публикации за самолетни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Очаква се народните представители да гласуват на заседанието си днес и кандидатурата на доктор Асен Меджидиев за поста на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Русия предприе тази нощ мащабна атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев. Убити са най-малко 10 души, ранените са над 50, сред които и деца, съобщават официални лица. Още информация в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
1: Причинени са сериозни разрушения, ударени са жилищни сгради, избухнали са многобройни пожари. Кметът Виталий Кличко съобщи в Телеграм за частично срутена многоетажна сграда след директно попадение. Под развалините има затрупани хора. Часове по-рано украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия се готви за масивна атака. Той съкрати посещението си в Дъблин по повод началото на 6-месечния мандат на Ирландия като ротационен председател на Европейския съюз. По думите му, руският президент Владимир Путин подготвя този мащабен удар срещу Украина от известно време. Русия заяви, че извършила масирана атака срещу украинската столица Киев и други места.

0: Използвани са високоточни оръжия с голям обсек от въздуха, сушата и морето, както и дронове. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени военни и енергийни съоръжения около Киев, както и военни летища в няколко региона, включително в Полтава и Днепропетровск. Ударите са в отговор на атаката на Украина срещу гражданската инфраструктура. Съобщава се и за един загинал и четирима ранени при украинска атака с дронове в руската Нижегородска област. Повреден е промишлен обект. В региона се намира петролната рафинерия Норси, една от най-големите в Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Американските и иранските преговарящи са постигнали положителен напредък по време на непреките си разговори в Доха, заяви говорител на катарското външно министерство. Преговарящите са обсъдили морския трафик в Ормузския проток и размразяването на иранските активи. Дискусиите в Доха са довели до напредък по въпроси, свързани с меморандума, който спря войната през юни и надграждат резултатите от срещата на върха в Швейцария, съобщиха още от катарското ведомство. Прете на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър ден.
2: Добър ден. В София продължава държавното лично и отборно първенство по спортна гимнастика. Григор Димитров ще играе срещу чеха Якоб Меншик във втория кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Участие в третия кръг си осигуриха шампионата от миналата година и номер едно в схемата Яник Синер от Италия, Новак Джокович от Сърбия, Мартон Фучович от Унгария и други. При жените в третия кръг са водачката Арина Сабаленка от Беларус, Каролина Мухова от Чехия и американ Коко Гоф и други. Трима българи ще участват на осми на финали на различни турнири по тенис. В Брашов, Румъния, Димитър Кузманов ще има за съперник Лука Павлович от Франция. В Троа, Франция, Александър Василев излиза на корта срещу Елиаким Кулиабали от Кот д'Ивоар, а в Скопие, Северна Македония, Янаки Милев ще срещне Валентино Конте от Аржентина. От 22 часа тази вечер ще се изиграе още един матч от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Австрия. Резултатите от снощи: Англия, Демократична република Конго 2-1, Белгия, Сенегал 3-2 след продължение и Съединени щати, Босна и Херцеговина 2-0.
1: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурата в София е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 91%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, малко по-ниска от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

0: ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още малко ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес временно ще се променя организацията за движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на автомагистрала Хемус. Причината – аварийни ремонти на настилката. Дейностите ще се изпълняват до 20 часа, като поетапно ще се затварят активната и изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в платното, в което не се работи, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: От тук започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.
9: Дънди Precious Metals.
10: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
9: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
10: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
9: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
10: Инвестираме в полза на цялата общност.
9: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
10: Бъдеще за хората в Родопите.
11: Ти отмина.
9: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
11: Ти отмина.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: Четвъртък, 2 юли. Добро утро, уважаеми слушатели. Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Георги Агилов, музиката избира Ангел Чавдаров, аз съм Мартина Дякова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. Ето какво ще говорим днес. Какво се договориха в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за пътната инфраструктура в област Кърджали, ще чуем от областния управител Бисер Николов. Археолози откриха светилище на бога Арес край българо-гръцката граница. За ценната находка и какво разкриват първите проучвания ще разберем от доктор Николай Бояджиев от регионалния

Етнографски музей в Смолян. След 10 ще говорим. Как регионалната здравна инспекция следи за безопасността на плувните басейни в област Кърджали преди активния летен сезон? И още, колко струва един ден на басейн в региона? Проверяваме цените в няколко популярни комплекса край Кърджали. Как да се предпазим от здравословни рискове на басейна, ще чуем съветите на специалист. Кога не бива да влизаме във водата и защо лекарите не препоръчват къпането на бебета в обществени басейни? В последния час на сутрешния блок ще чуете. Какви събития включва програма Лято 2026 на община Громоград? Концерти, кино под звездите, спорт и занимания за малки и големи. И още, Ардино се готви за първото издание на международния конкурс за карикатура Дяволски мост 2026. Ще научим повече за идеята и амбициите на организаторите. Останете с нас, започваме след малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Преди да преминем към темите, ще чуете прогнозата за времето. Днес атмосферата над страната ще бъде неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Ще има и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-севем-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Кърджали и Хасково се очаква те да достигнат около 33 градуса, а в Смолян до 25 градуса.

0: след първото кафе. Пътната инфраструктура в област Кърджали, изграждането на околовръстен път на областния град, ремонтът на булевард Беломорски и състоянието на моста при Подкова бяха сред основните теми на среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За резултатите от разговорите и поетите ангажименти ще говорим с областния управител на Кърджали Бисер Николов. Здравейте, господин Николов.
1: Здравейте.
0: Проведохте среща в Министерството на регионалното развитие. С какви очаквания отидохте и с какво си тръгнахте? Има ли вече конкретни ангажименти от страна на Министерството?
1: Отидахме в Министерство с госпожа Емине Гюлестан, която е нашия парламентарен представител от Прогресивна България. Направихме срещата с министъра, с заместник министъра на регионалното развитие с Шишков и с Пеловска. Поставени бяха въпросите за на първо място околовръстен път, тъй като Кърджали го няма, стана ясно, че няма да има околовръстен път, ще има магистрала. Надяваме се до година, до ноември, най-късно декември месец, да бъде направен проекта и да започне работата по проекта, който

Те се изготви. Като и от мен, и от госпожа Гюлистан бяха поставени като приоритет, ако има възможност, да бъде изграден мост над язовир Студен кладенец, който излиза на изхода на Кърджали, от погледното от Хасково Кърджали, за да облекчим трафика в града и да се използва пътя.

0: Харсковския път, стария Харсковски път за като обходен път за момента. Министърът каза, че тези неща ще се обсъдят, ще се поставят на дневен ред и така обнадеждена, че може би това нещо ще бъде изпълнено. След което беше поставен въпроса за ремонта на булевард Беломорски и пътя, който ще бъде реновиран от Кърджали до Черноочинския участък, чак до Хасковска област. Поставено е това като проблем. Казаха, че се обърне внимание и тези ремонти ще бъдат също приоритетни за град Кърджали.
1: Тоест Министерството е поел ангажимент за ускоряване на строителните дейности там?
0: Той няма как да поеме ангажимент за ускоряване на дейностите. Има се предвид, че при всички възможни случаи той ще помага това нещо да бъде осъществено в срокове.
1: Другият важен въпрос е и мостът при Подкова, който става затворен.
0: Мостът при Подкова, следващата стъпка е да бъдат изпратени специалисти, да се огледа какъв е проблема на моста, дали ще стане с текущ ремонт и да се използва даже така, ако мога да се изразя, сухия сезон, за да може да се прави нещо по изпълнение на проекта и да бъде ограничено разрушаването на моста, тъй като в момента моста е затворен и се ползва само от пешеходци, иначе от двете страни е затворен и не могат да минават автомобили през моста, което ограничава движението на голяма част от жителите към Чорбаджийско и Подкова и също така към земеделските им земи, които са от другата страна на реката.
1: След тази среща оптимист ли сте, че ще има реално развитие по тези инфраструктурни проекти или ще са необходими още разговори?
0: Аз по принцип съм оптимист винаги и оптимистично съм настроен и наистина се надявам това, което го говорихме, да бъде осъществено.
1: Ако трябва да посочите един проект, който бихте искали така да видите започнал до края на годината, кой е той?
0: До края на годината, надявам се, булевард Беломорски да бъде изпълнен. До края на годината, иначе искането ми е и приоритет ми е да бъде изграден мост над язовир Студен кладен, за да се облегчи трафика през града.
1: Както и всички кърджалийци и гости на града, които използват пътя.
0: Точно така.
1: Да. Министър Шишков ангажира ли се със срок?
0: Каза, че ще бъде по-оптимистично също настроен и го поставя като приоритет изпълнението на магистралата Русе-Маказа, като приоритет го поставил номер едно за него като министър. Гледаме оптимистично. Щом министъра го поставя като приоритет, ние също го поставим като приоритет и да се случат нещата.
1: В най-скоро време.
0: Да.
1: Благодаря много за този разговор.
0: И аз ви благодаря. Всичко добро на слушателите. Всичко добро и на вас.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с областния управител на Кърджали Бисер Николов по повод проведената среща в Министерството на регионалното развитие.

0: след първото кафе.
1: Светилище от римската епоха, посветено на бога на войната Арес, беше открито в района на българо-гръцката граница край Доспат. Археолозите определят находката като изключително ценна за родопите, а проучванията са резултат от съвместната работа на български и гръцки специалисти. За откриването, направените находки и предстоящите изследвания разговаряме с ръководителя на археологическите разкопки доктор Николай Бояджиев от региона.

0: Националния исторически музей Стою Шишко в Смолян. Интервюто е на Живка Танчева от Радио Пловдив.
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
2: Моля да ни кажете за това светилище, което датирахте или по-скоро открихте.
1: Ами може да се каже и двете, че ги и датирахме и открихме. Това беше един неизвестен за нас обект, но през пролета на миналата година, във връзка с иманярска дейност на обекта, хората от гранична полиция в Доспат, в граничен полицейски участък град Доспат, са успели да заловят на територията на обекта група иманяри, при което ние, разбира се, по каналния ред веднага уведомиха и нас в Регионален исторически музей Стою Шишков Смолян. Ние посетихме обекта и установихме, че се касае за някакъв обект от римската епоха. Така на първо време не можахме да определим неговата функционална характеристика, но по материалите, които открихме, керамични фрагменти най-вече,

0: въобще по начина на градеж, го датирахме в римската епоха, съответно задействахме процедурата по идентификация и така регистрация на обекта, веднага беше регистриран и благодарение на Министерство на културата, на своевременните мерки, които бяха взети, те отпуснаха средства от фонда за аварийни проучвания, който е към Министерство на
1: каква
0: културата.
1: Каква е сумата? Колко хиляди евро или лева?
0: Мисля, че беше някъде, сега ще цитирам, извинявам се по памет, но някъде около 23 хиляди евро. Сега дребните не ги помня. Самата сума беше от порядъка на 23 хиляди евро.
1: Това е за спасителни проучвания.
0: За спасителни проучвания. Средствата бяха преведени още през есента на миналата година, но поради вече късната есен самия обект е разположен на около на почти 1600 метра над морска височина. Така че в късната есен, вече ранната зима ни беше невъзможно поради климатичните характеристики на самия обект. Там вече сняг започва да вали доста по-рано. Разкопките се проведоха в месеците април и май на тази година, до края на месец май. Така че ние успяхме да установим, че се касае за светилище от римската епоха, а по последни данни, които имаме от епиграфските паметници, които намерихме, това са части от оброчни плочки, по които имаше следи от надписи, а също и един посветителен надпис. Успяхме да, за сега, като работна хипотеза, успяхме да установим, че се касае за светилище на Арес, бога на войната Арес. Кое е интересното при него обаче, че то попада на територията на две съвременни държави, това са Република България и Република Гърция. Значи то е разположено точно на границата между двете държави и граничната бразда минава приблизително по средата му. Значи половината е в Гърция, половината е в България.
1: А при нас колко квадрата е? Колко квадратни метра?
0: Не можем да ви кажем колко е, защото то в наша територия е горски масив, така че самите му точни граници още не са установени така археологически. А също така трябва да споменем, че още когато установихме тази иманярска дейност, ние уведомихме колегите от Ефорията в град Драма, на чиято територия се пада от гръцка страна обекта. И те още през месец август миналата година са направили едни спасителни проучвания също от тяхна страна. Така се оказа, че това светилище, нали, то е един голям комплекс, който включва храм, свещено пространство около него, двор, нали, в който са извършвани някакви ритуални действия. Вероятно, може би има и още сгради и така нататък. Но всичко изглежда, че самия храм попада на гръцка територия. Защото ние, в нашата част, ние проучихме почти до самата гранична бразда, така на 20-30 см от браздата, са само част от деструкциите на този храм. Но и, както вече казах, една част от свещеното пространство, от двора му, възможно е да има сгради и на наша територия. Защото тези спасителни проучвания бяха сравнително ограничени. Ние сме проучили една площ от около 75 квадратни метра.
1: Но допускате, че е повече?
0: Да, допускаме, че е повече. Сега търсиме някакви възможности за съвместно проучване, някакви международни проекти или нещо, защото нищо чудно, както ви казах, дори част от находките да са при тях, пък друга част при нас. Просто ще потърсим начин за някакви съвместни проучвания, за да може паметника да се проучи по-цялостно и така в неговата пълнота.
1: Датирането, повторете, моля, кой период обхваща?
0: Датирането по монети и по част от материалите обхваща 3 до средата на 5 век. Като е възможно, поред самите епиграфски паметници, те са дадени в момента за проучване на главен асистент доктор Николай Шаранков от Софийския университет и да е малко по-ранно, т.е. да е основано някъде през 2 век и да е функционирало до средата на 5, т.е. до налагането на християнството в първата половина на 5 век е функционирало. Сега от нашите разкопки по-интересните неща, които са намерени, са фрагменти от оброчни плочки, две от тях са на Арес. Имаме няколко на тракийския конник, монети от 3-4 век. Установихме някои ритуали, в които са били ползвани жертвени животни, доколкото успяхме да видим така на терена това.

0: са сигурно са овни и диви свине. Сега тук трябва също да спомена, че костите също са предадени за анализ в Националния археологически институт, музей при БАН София, и очакваме резултати. Значи този процес, самия последващ изследователски процес, е по-дълъг, защото самите материали, епиграфски, нумизматични, костни, ще бъдат подложени на един по-обстоен анализ. Така че сега имаме само предварителни резултати от тези проучвания.
1: Да. Доктор Шаранков, какво ви каза друго за надписите, освен че Арес, бога на войната?
0: Ами, че и по всяка вероятност е, самото светилище е основано по-рано, някъде през II век. Също така той успял да разчете имената на двама от посветителите.
1: Какво пише там?
0: Това са двама от хората, които са оставили дарове за самото светилище. Така че, но предстои още цялостния анализ на тези епиграфски материали.
1: Къде ще бъдат изложени в музея? Има ли част от това, което сте намерили, примерно монети, има ли изложени в...
0: Все още не. Значи те са, нали ви казах, тези надписите, които са оброчните плочки, са в София при доктор Шаранков за разчитане. Металните находки също така са предадени в монетите, другите неща, които сме намерили за лабораторна консервация и реставрация в лабораторията на НАИМ при БАН, град София. Така че мислим някъде, ние със сигурност ще бъдат изложени в нашия музей.
1: Кога?
0: В град Смолян, но това ще бъде някъде в края на годината.
1: Да, защото е важно да се види, това е интересно.
0: Разбира се. Също така планираме едно посещение до Ефорията в град Драма, където ще се срещнем с гръцките колеги и ще сравним техните материали с нашите, техните наблюдения с нашите. И в края на годината планираме, живот и здраве, да направим една изложба в Смолян с материалите и въобще с резултатите от това проучване. Но разбира се, за в бъдеще ще търсим начини за финансиране на довършване на това проучване, което започнахме тази година на светилището, защото обектът е доста интересен, но нали пак ви казвам, дето се казва, ние до края на миналия месец бяхме още на терен, те първо ще търсим възможности, начини на финансиране, проекти, програми и така нататък, за да можем да продължим с това проучване. Но това нещо ще бъде другата година вече.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Личните лекари все още нямат ваксини за варицела. Изграждането на околовръстен път на Кърджали и ремонтът на булевард Беломорски бяха обсъдени в регионалното министерство. Следват подробностите. Майки от Пловдив излязоха на протеста за достойно майчинство. Протестиращите се събраха и настояха за увеличаване на парите за майчинство през втората година, по-високи обезщетения за родителите, които се връщат на работа по-рано, по-високи детски надбавки за всички деца и повече подкрепа за младите семейства. Протестиращите се подписаха и в подписка, която ще бъде внесена в парламента. Ако не бъдат чути, на есен отново ще излязат на протест. Личните лекари все още нямат ваксини за варицела, закупени от държавата, показва проверка на Българското национално радио. От 1 юли влиза в сила задължителната имунизация срещу вирусното заболяване за бебета, навършили 12 месеца. Въпреки че обществената поръчка за ваксините е започнала през март, първите количества от 30 000 дози се намират в склад на Здравното министерство. Те се разпределят към здравните инспекции у нас от началото на тази седмица. От министерството обясниха, че лекарите ще могат да получат нужните им ваксини веднага, след като дозите бъдат транспортирани до съответния областен град. Имунизацията срещу варицела е двудозова. Основната ваксина се поставя на възраст от 12 до 15 месеца, а втората доза в годината, в която детето навършва 4 години. През тази година на имунизация подлежат бебетата, родени през 2025 година, за които няма медицинска документация или лабораторни данни, че са боледували. За период от 3 години са поръчани общо 180 000 дози от ваксината. Пътната инфраструктура в област Кърджали, изграждането на околовръстен път на областния град, ремонтът на булевард Беломорски и състоянието на моста при Подкова бяха сред основните теми на среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Областният управител на Кърджали Бесер Николов.
2: Отидахме в министерство с госпожа Емине Гюлестан, която е нашия парламентарен представител Прогресивна България. Направихме срещата с министъра, с заместник министъра на регионалното развитие с Шишков и с Пеловска. Поставени бяха въпросите на първо място околовръстен път, тъй като Кърджали го няма, стана ясно, че няма да има околовръстен път, ще има магистрала. Надяваме се до година, до ноември, най-късно декември месец, да бъде направен проекта и да започне работата по проекта, който ще се изготви. И от мен и от госпожа Гюлестан бяха поставени като приоритет, ако има възможност, да бъде изграден мост над язовир Студен кладенец, който излиза на изхода за Кърджали от Хасково Кърджали, за да облегчим трафика в града и да се използва стария хасковски път като обходен път.
1: Областният управител на Кърджали Бисер Николов. За пета поредна година в Крумовград ще се проведе среща на крумовградчани от близо и далеч. Какво са предвидили организаторите в рамките на трите дни на срещата, коментира за радио Кърджали заместник кметът на Крумовград Неждие Акив.
3: За 16 юли от 9.30 сме предвидили една фотоизложба с конкурс Крумовград, минало и настояще. И с всички представени фотоси ще направим една изложба. В 19.30 часа сме предвидили една детска програма «Щуротиите на Пипи». От 21 часа сме предвидили рок-концерт на Тома Здравков и група Тома. За 17 юли имаме предвидени от 9 часа вече и той стана традиционен базар, произведено в Крумовград. В същото време ще тече и връчването на наградите от конкурса за фотоизложбите. Кулинарен фестивал на Баницата сме предвидили за 17 часа. Имаме изяви на самодейни състави. От 21 часа имаме народно веселие с оркестър Рожен. За 18 юли вече имаме сутринта един шахматен турнир, концерт на Преслава.

0: и от 21.30 концерт на Ирем Дериджи.
1: Заместник кметът на Крумовград Нежди Якев. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен, жълт код за очаквани интензивни валежи и градушки. За времето в региона слушаме дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9.30 часа над района на централните и източните Родопи времето е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Към този час температурите са в Смолян 21 градуса, Кърджали 22, а в Хасково 24 градуса. През времето над района ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. По-късно през деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково около 33 градуса, а в Смолян 26-27 градуса. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е 25-26 градуса, а в Бяло море от Кирамати до Александрополис 24-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурен синоптик Христо Христов.
1: Края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е сравнително спокойно, като по-бавно се преминава през основните кръстовища и натоварени участъци. Шофьорите да бъдат внимателни по булевард Беломорски в района на болницата, около кръговото на автогарата и по направлението от квартал Веселчане към автогарата. В града има и затворени улици, като е въведена временна организация на движението в засегнатите участъци. Чухте новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Радка Петкова.
3: Още регионални новини.

0: Астроном. Останете информирани.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.

след първото кафе. Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Георги Аргиров, аз съм Мартина Дякова. До 11 часа ще чуете как регионалната здравна инспекция следи за безопасността на плувните басейни в област Кърджали преди активния летен сезон. И още колко струва един ден на басейн в региона. Проверяваме цените в няколко комплекси край Кърджали. И как да се предпазим от здравословни рискове на басейна. Ще чуем съветите на специалист, кога не бива да влизаме във водата и защо лекарите не препоръчват къпането на бебетата в обществени басейни. Преди това малко музика.

0: след първото кафе.
1: През лятото десетки жители и гости на област Кърджали избират плувните басейни за разхлада в горещите дни. Преди началото на активния сезон обаче здравните инспектори проверяват дали обектите отговарят на всички изисквания за безопасност и хигиена. Как протичат проверките и има ли вече констатирани нарушения? Това ще научим от Петя Ханджиева, началник на отдел здравен контрол в регионалната здравна инспекция Кърджали. Здравейте, госпожо Ханджиева!
2: Здравейте!
1: Началото на лятото е начало и на активните проверки на плувните басейни в областта. Вие вече започнахте. Какво показват първите инспекции?
2: Първите контролни проверки на всички обекти, които са открили сезона за плуване лято 2026, констатирахме, че са извършили необходимите изследвания, т.е. предсезонните проби за микробиологични и химични показатели, които са регламентирани съгласно инструкция 34. Осигурени са правоспособни спасители, съответно комплект номер 1 за водно спасяване. Обезпечени са материали и консумативи от хигиенен характер, в това число и биоцидни препарати за третиране качествата на водата. Плувните басейни, разполагащи с зелени тревни площи, са изкусени и съответно извършена обработка за кърлежи и комари.
1: А колко басейна вече успяхте да проверите и какво най-често следите при една такава проверка?
2: Към днешна дата са извършени 20 проверки на плувни басейни, като проверките ще продължат до обхващане на всички обекти за лятото. Най-често извършваме контрол на качеството на водата в плувните басейни, съгласно микробиологичните и химични показатели. РЗИ извършва контролен мониторинг трикратно през сезона за къпане през месеците юни, юли и август. Но тъй като тази година, нали, юни беше дъждовен,
1: да,
2: и валежната обстановка просто не позволи част от басейните да открият сезона през юни, съответно такива проверки да извършваме повече отколкото предходни години.
1: Да, а освен качеството на водата...
2: Освен обезпечаването с спасители, другото, което се следи за здравно-хигиенния режим в плувните басейни, това е осигуряване на съблекални, санитарни възли, душове, редовно водене на дневника за остатъчния хлор, уразмеряването на плувните басейни, т.е. дълбочините, обозначаването на дълбочините и информационните табели, които задължително да се поставят с цел температура на въздуха, температура на водата за гражданите, за информация по-голяма.
1: Да, това всъщност са изискванията, които трябва да изпълняват собствениците на
2: точно
1: басейните.
2: Така.
1: Да. А има ли установени нарушения и какви са най-честите пропуски, които откривате?
2: Към днешна дата няма констатирани нарушения, съответно издадени предписания и предприети административно-наказателни мерки. Най-честите нарушения това са пропуски в редовното водене на дневника за остатъчния хлор или пропуски в дезинфекционния режим и съответно качеството на водата.
1: Казахте, че по време на целия летен сезон ще правите проби, собствениците пък са длъжни да предоставят проби от водата.
2: Да, значи собствениците извършват регулярно също мониторинг на своята вода, т.е. ежедневно, като показателите са регламентирани съгласно наредбата.
1: А какво се случва, ако резултатите пък не отговарят на нормативните изисквания?
2: При установяване на отклонение в качествата на водата, басейна се спира веднага, като задължително се извършва смяна на водата, измиване, дезинфекция на стените, дъното и съоръженията. Това е при установяване на патогенна флора. Басейна може да се спира и временно, когато се установят отклонения по микробиологични показатели.
1: А какъв е най-дългия срок, за който обикновено се спира един басейн или зависимост, може би, от това?
2: Ами до доказване качествата на водата.
1: Да.
2: Значи той се спира незабавно, до доказване на две последователни проби с добри резултати и след това забраната се вдига.
1: А колко са общо регистрираните басейни на територията на област Кърджали?
2: Регистрираните басейни, които се водят на отчет към нашото РЗИ са 38, а функциониращите по принцип са 31, защото има такива, които са регистрирани, но не работят. Да. От години. Откритите са 28, а закритите са 3.
1: Откритите са 28.
2: Функциониращите по принцип за това лято са тези 31, като откритите басейни са 28, закритите 3, защото имаме и такива на нашата територия.
1: Да. А какъв съвет бихте дали на хората? Има ли признаци, по които сами могат да преценят дали един басейн се поддържа добре и дали е безопасно да го използват?
2: Моят съвет е периодично да следят информацията, която се подава на сайта, която се качва на сайта на РЗИ, тя както за питейните води, така и за водите за плуване. Освен това да се информират предварително за басейните, преди да ги посещат, най-вече дали има осигурен спасител, тъй като това е много важно за гражданите.
1: Да, което е задължително условие.
2: Точно така, да.
1: Да. И накрая, какъв е вашият апел пък към собствениците на басейни и към посетителите в началото на летния сезон?
2: Ами собствениците на басейните да изпълняват съвестно своите задължения, които са регламентирани с законодателството.
1: Благодаря ви за този разговор.
2: Желая едно щастливо лято на всички пожелащи.
1: Благодаря ви. Щастливо лято на всички. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Петя Ханджиева, началник на отдел Здраве контрол в Регионалната здравна инспекция Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме темата за плувните басейни. Както вече чухте, в област Кърджали работят 31 плувни басейни. На територията на областния град няма обществен басейн и в горещите дни желаещите да се разходят разчитат на частните комплекси. Колко струва един ден на басейн в Кърджали? Радио Кърджали направи проверка. Входната такса за басейна на хотелски комплекс Резиденция е 8 евро. Цената е еднаква за възрастни и деца. Басейнът е с размери 25 на 12,5 метра. В най-плитката си част е дълбок 1,40 м, а най-дълбоката 2 метра, каза управителят на хотел Николай Сурков. За безопасността на посетителите се грижи спасител. За гостите на хотела ползването на басейна е включено в цената на нощувката. По думите на Сурков, поддръжката на съоръжението, пречистването на водата и разходите за необходимите количества вода са сред основните разходи за комплекса. Той се занимава с този бизнес повече от 20 години. Басейнът работи около 10 дни. От около 10 дни ще остане отворен до средата на септември, а при благоприятни метеорологични условия до края на месеца. С Николай Сурков разговаря Галина Кючукова.
2: Може ли да кажете при вас какви са условията за ползване на басейна, какви са цените?
3: Да, отваряме в 10 часа, затваряме в 19 часа, 8 евро е входа. Тези 8 евро влиза шезлон, чадър, ползване на басейна, душове и така нататък.
2: Става въпрос за външни посетители, нали?
3: Да, да, да.
2: А когато са гости на хотела, го ползват безплатно, предполагам? Добре, да ви попитам и нещо друго. Традиционно от регионалната здравна инспекция правят проверки на басейните за тяхната годност. При вас какво е положението? Минаха ли такива проверки?
3: Ами не, още не са минали. Ние работим днес, не е 8-9 ден, но задължително идват няколко пъти пред сезона. До сега не сме имали проблеми, винаги водата е отговаряла и хигиенните изисквания на условията и така.
2: За какво следят здравните инспектори като качество на вода?
3: Ами, следят за наличието на хлор, за нивото на pH.
2: Mm-hmm.
3: Следят за тревата, дали е опусена, дали е пъскано за кърлежи, дали санитарните помещения отговарят на изискванията за хигиена.
2: Тъй като вие вече сте отворили, всичко е наред, предполагам, при вас. Следите за тези неща.
3: Ние сме ветерани, имаме опит и знаем всичко за басейните. Подготвени сме, подготвени сме и знаем какви условия трябва да
2: бъдат.
3: Да отговаряме, да.
2: С какви размери е басейна при вас?
3: Ами, нашия басейн е малък олимпийски размер. Това означава дължина 25 метра, широчина 12 метра и половина. В плитката си част 1,40, в дълбоко е 2 метра.
2: А когато са по-малки дечица, първо да попитам за тях, има ли отстъпка при цените входа?
3: Не.
2: 8 евро е за...
3: В началото имахме, но употребяват хората и така. Mm-hmm. Имат ради и казват, че са 8 годишни.
2: Mm-hmm. Тоест в момента е 8 евро цената, независимо от възрастта.
3: Да, така е.
2: А подходящ ли е басейн и за деца?
3: Ами в близката си част, да. За съвсем малки, не. Но когато са с родителите си, пък и ние имаме и професионален спасител.
2: Да, това щях да ви попитам. Осигурили сте и сте длъжни да осигурите такъв?
3: Абсолютно. Mm-hmm. Ние нямаме право да отворим без спасител.
2: Трудно ли се намират спасители?
3: Трудно. Определено. Определено е трудно. По-младите предпочитат морето. Аз работя с 10 години вече с един спасител, който отговаря на изискванията и съм доволен от него.
2: И сте доволен. А и последно да ви опитам, до кога ще работи басейна?
3: Ами докато има хора. Обикновено това е около 15 септември, в крайен случай до 30 септември.
2: А трудно ли се поддържа басейн?
3: По принцип да.
2: В смисъл
3: принцип,
2: и като...
3: Да, иначе е много голям басейн, с огромно количество вода, с огромен разход на химикали, съответно и самото почистване и на площа около басейна, и шезлонгите, и самия басейн.
2: От финансова гледна точка успявате ли да се справите с поддръжката, с...

0: тази такса, която е входна?
1: Ами, как да ви кажа, той грехота да не го отвориш. От това милионер не се става, но пък се намираме на работа, хайде.
0: Успявате вече колко години?
1: 20-тина, може ли?
0: 20-тина година. Много ви благодаря, господин Сурков. Успешен летен сезон ви пожелавам. Повече посетители и без инциденти, разбира се.
1: Благодаря ви, благодаря ви. На вас и на вашите слушатели, поздрави.
0: Благодаря. Всичко добро.
1: До чуване.
0: Чухте Николай Сурков, управител на хотел Резиденция.

0: след първото кафе.
1: Продължаваме с цените на един ден на басейн в региона. Най-много посетители комплекс Маказа отчита през почивните си дни. До днес входът за възрастни деца беше 5 евро. Комплексът се намира край пътя Кърджали-Момчилград по пътя за Маказа и е достъпен с автомобил и обществен транспорт. Управителят Дурмуш Якуб разказа пред Радио Кърджали за организацията и условията за посетителите в разговор с Петя Тенева.
2: Здравейте, господин Якуб.
3: Да, добре, благодаря, здравейте.
2: Говорим за басейните в Кърджали. Работят ли басейните на Маказа?
3: Да, ние работим вече от 20 дена в комплекс Маказа, басейните. Приемаме гости, които не спасват в хотела. Работи басейна от 9 до 6 часа всеки ден. Входа за сега е 5 евро на човек за деца и възрастни. Също имаме и летен бар в басейна, където може да се изхранват нашите гости и посетители. Също, ако желаят, имаме и голям ресторант, който с по-разнообразно меню.

0: ли някакви ограничения, в смисъл да не носят хората храна, като идват там?
1: Да, както във всеки басейн, и в нашия басейн не се допускат внасянето на храна отвън, също и напитки. Което имаме условия, може да закупят вътре клина.
0: Разбирам, ако влезе семейство и плати, примерно аз ако вляза и платя 5 евро, има ли ограничения в часовете, които мога да остана?
1: Не, нямаме никакво ограничение. От 9 до 6 цял ден може да се стои в пътя.
0: Има ли душове външни, които могат да ползват?
1: Да, имаме душове също външни и в съблекалните имаме душове. Нали? Стремим се да сме чистички, задължително преди влизането на басейна да се вземе един душ.
0: Има ли голям наплив в момента или все още не е дошло истинското лято?
1: За момента повече, по-големия наплив е през уикенда, а през седмицата по-спокойно.
0: Какво ще може да кажем за басейните? Те всъщност колко са?
1: Имаме един голям басейн, имаме един детски и едно джакузи.
0: Много благодаря, чухте Дурмуш Якуб, който е управител на комплекс Маказа.
2: Правим уточнение към тази информация, която чухте. От днес, 2 юли, комплекс Маказа е с нови цени. Входът за възрастни вече е 10 евро, а за деца 5 евро. Това уточни за Радио Кърджали управителят на комплекса Дурмуш Якуб. От хотел Рока край язовир Кърджали съобщиха, че входът за басейна за външни посетители е 15 евро, но при достигане на максималния капацитет външни посетители не се допускат. Входът за басейна на хотел Планински изглед край село Ябълковец е 12 евро. Децата до 4 годишна възраст ползват басейна безплатно. В цената са включени чадър и шезлонг. От хотела съобщиха, че през последните седмици посетителите са както от региона, така и от други части на страната, включително от Черноморието. Повече по темата чуете в разговор на Радка Петкова с управителката.
3: Здравейте!
4: Здравейте! Ние сме хотел Планински изглед. Значи нашият басейн се ползва и от външни деца, нали, може да не са гости на комплекса. Цената за деца от 0 до 4 години е безплатно, а над 4 години и възрастни е 12 евро входът с включени чадър и шезлонг, нали, ползване на басейна. Имаме се ресторанче, което също се ползва, външно барче.
3: От колко до колко часа работи басейна и следователно в почивните дни работи ли?
4: От 10 часа работи до 18. Да, работим и в събота и в неделя.
3: На същото време ли? Или?
4: Комплексът постоянно има, нали, човек там, така че няма проблеми.
3: А колко е пъти от Кърджали до вас?
4: Точно не мога да кажа.
3: Но е близко, да.
4: Да, близко. Това е между Кърджали и Ярдино. Някъде до средата се намираме, село Ябълкове.
3: Проверява ли се водата от рези? Дойдоха ли да взимат проби, както всяко?
4: Разбира се, да. Нашия бутон също така се и затопля.
3: Точно това щях да питам. Успявате ли да постигате необходимата температура?
4: Да.
3: Колко е температурата?
4: Значи, колегата тук до мен каза, че я поддържаме 26-27.
3: Да, съвсем топло, той времето е вече горещо. Да, а колко така шезлонга разполагате?
4: Доста са. Имаме фишатрички, люки, барбарони, доста са.
3: Идват ли хората от града и откъде идват най-вече?
4: Да, най-често и от района идват, но и доста отдалеч. Хората от морето идват при нас, защото е по-прохладно. Да. Предпочитат лятото да го прекарат, нали? Така се казва в планината.
3: Но влиза ли в цената на нощувката и басейна?
4: Влиза, разбира се. Да. За гости на комплекса влиза.
3: Имате бар, казахте, около басейна.
4: Да, имаме външно барче.
3: Добре. Благодаря ви.
4: Това е всичко и аз благодаря.
2: Чухте част от цените за ползване на плувни басейни в област Кърджали към началото на юли. Изборът къде да се разхладят през летните горещини остава за посетителите.

0: след първото кафе.
1: Освен чистотата на водата, важна е личната отговорност на всеки посетител на басейна. Какви са рисковете за здравето, ако човек влезе във водата болен? Защо специалистите не препоръчват съвсем малки бебета да бъдат водени в плувните басейни? На тези още въпроси отговаря доктор Марин Мухтаров. С него разговаря Петя Тенева.
2: Затоплянето на времето все повече кърджалици, и не само кърджалици, се ориентират към заявки, записват ранни записвания, почивки на море, на планина, където има басейни. За какво трябва да внимаваме, когато отиваме на почивка, особено в място, където има басейн? Там какви са рисковете?
3: То това важи и за зимата и за лятото, защото зимата хората обичат да ходят в спа центрове, където има закрити басейни с топла минерална вода. Лятото, разбира се, ходят на море, но пак ползват басейни на

0: големи комплекси, аквапаркове, джакузита и така нататък. Басейните могат да бъдат разпространители също на различни причинители, колкото и добре да са дезинфекцирани и хлорирани. Най-честите причинители, които могат да предизвикат заразяване след ползване на басейн, от бактериите, това са шигела и някои щамове на ешерихия коли, от вирусите норовируса, а от паразитите, това са едноклетъчните паразити, криптоспоридиум и Giardia, известна доскоро като ламблия. От тях криптоспоридията е най-опасна за заразяване в басейн, защото не е чувствителна на хлор. Т.е. колкото и добре да е хлориран басейна, ако един човек с диария влезе в този басейн, или един дори безсимптомен носител на Giardia влезе в този басейн, забележете, само 10 ооцисти, т.е. 10 клетки са достатъчни да бъдат погълнати от друг човек, за да се зарази. А този, който е болен, може да зарази целия басейн с милиони паразити. И всъщност да подложи на риск всички хора, които ползват басейна. Това заболяване е малко познато, рядко се изследва за него, защото изисква специфични тестове, за да бъде доказано. Протича най-често като остра диария. Хубавото е, че се самоограничава, самолекува се. Но ако този паразит попадне в организма на малко дете, имунокомпрометиран човек, който приема някакви лекарства, които му подтискат имунитета, или има някаква болест, която протича с имунен дефицит, при тези хора може да протече много тежко и да наложи дори приемане в болница, за да бъдат реанимирани тези пациенти. Не бива да се забравя, че басейните могат да бъдат разпространители на такива заболявания, които протичат с диарични синдроми, колкото и да са добре дезинфекцирани.
1: Да не вкарваме малки бебета, новородени деца в басейни, така да кажа.
0: Точно така, На мен ми прави впечатление, на зимно време съм ходил в Велинград в много хотели различни. Навсякъде има малки деца, които незнайно защо родителите ги пъхат вътре в басейните. При това и в басейните, където са възрастните хора, не само детските басейни. Тези деца нямат изградени хигиенни навици да могат да задържат тазовите си резервуари. И въобще не е ясно какво се случва с техните гащи, като ги пуснат в този басейн. Да не говорим, че самите дечица са те пак ограничен имунитет. Това не е имунитета на възрастния човек. И един възрастен човек, примерно, ако е заразил басейна, детето не може да го накараш и да го контролираш дали няма да глътне една глътка вода от този басейн, докато е вътре, и да се зарази. Да не говорим, че в басейните с минерална вода има различни противопоказания за ползване, особено от малки деца. И аз много се очудвам на смелостта на родителите, които вкарват в басейните толкова малки деца, които са кармачета или съвсем малки дечица.
1: Може би не става дума за смелост, за невежество?
0: Ами да, вероятно става въпрос за невежество. Може би те го считат това за много полезно и много хубаво, но не. Това носи, крие своите рискове. Това нещо. То не е случайно, примерно в санаториумите, които се контролират от лекарски екипи и от специални наредби, си имат цяла група показания и противопоказания за влизане, за заболявания. Там деца не влизат въобще, нали? Такива не съществуват санаториуми с минерална вода за малички деца. Направда насякъде, даже е забранено, нали, да влизат там деца. Не мога да разбера как така. Сега това са хотели, разбира се, там всеки решава какво ще прави, но все пак, според мен, е разумно хората да внимават, да не пускат малки деца в басейните, те самите да се погрижат така, както искат за себе си да получат грижа. Тоест, ако имат диария, ако са болни, да не влизат в басейна, защото могат да заразят и другите хора. Да се поставят на мястото на здравите, нали, как те могат да се заразят, ако някой болен влезе. Да влизат в басейна след като си вземат душ. Една минута под душа може да измие достатъчно причинители от тялото на човека, така че след това този басейн да не бъде заразен. Добре е да се оглеждат басейните, да се види има ли наоколо някакви разпиляни химикали, дали са нанесени показатели, какво му е pH-то, дали има спасители. Хубаво е да се внимава при ползване на басейни, защото както нали, много приятно всичко, много хубаво, може да си създадеме и проблеми.
1: Доктор Мухтаров, благодаря ви за този разговор. Чухте доктор Марин Мухтаров, доктор по медицина, специалист по вътрешни болести и гастроентеролог в болница Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. В началото акцентите. Българин е арестуван в Гърция за измами за над 690 000 евро. От 8 до 15 евро е входа за най-популярните басейни в Кърджали и околностите. Следват подробностите. Българин е арестуван в Гърция за измами, благодарение на които се облагодетелства с над 690 000 евро. Медиите публикуваха снимката и личните данни на арестуван 30-годишен българин. Той е обвинен за участие в престъпна група, извършила измами в Атика, Солун, както и в България. Той се е представил пред гръцки граждани като държавен служител или като лице, действащо от името на властите. Заплашвал жертвите си, а също и техни близки, с цел да му дадат веднага пари, бижута или други ценности. Задържането на българина е след подаден сигнал от една от жертвите. Съзнанието на полицията, възрастната жена оставя пари и бижута на определено място, за да спаси своя роднина. Арестуват българина при получаване на парите. Според разследването има поне 29 случая на измами, като печалбата е над 690 000 евро. Властите публикуваха снимката на арестувания с призив хората да го разпознаят и докладват в полицията и други случаи на измама. Личните лекари все още нямат ваксина за варицела, закупени от държавата, показва проверка на Българското национално радио. От 1 юли влиза в сила задължителната имунизация срещу вирусното заболяване за бебета, навършили 12 месеца. Въпреки че обществената поръчка за ваксините е започнала през март, първите количества от 30 000 дози се намират в склад на Здравното министерство. Те се разпределят към здравните инспекции у нас от началото на тази седмица. От министерството обясниха, че лекарите ще могат да получат нужните им ваксини веднага, след като дозите бъдат транспортирани до съответния областен град. Имунизацията срещу варицела е двудозова. Основната ваксина се поставя на възраст от 12 до 15 месеца, а втората доза в годината.

0: която детето навършва 4 години. Областният управител на Кърджали Бисер Николов представи като приоритет изграждането на моста над язовир Студен Кладенец, за да се облегчи трафикът в града. Повече за срещата в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
1: Отидахме в Министерство с госпожа Емине Гюлестан, която е нашия парламентарен представител Прогресивна България. Направихме срещата с министъра, с заместник министъра на регионалното развитие с Шишков и с Пеловска. Поставени бяха въпросите на първо място околовръстен път, тъй като Кърджали го няма, стана ясно, че няма да има околовръстен път, ще има магистрала. Надяваме се до година, до ноември, най-късно декември месец, да бъде направен проекта и да започне работата по проекта, който ще се изготви. И от мен и от госпожа Гюлестан бяха поставени като приоритет, ако има възможност да бъде изграден мост над язовир Студен Кладенец, който излиза на изхода за Кърджали от Хасково Кърджали, за да облегчим трафика в града и да се използва стария хасковски път като обходен път.
0: Областният управител на Кърджали Бисер Николов. Регионалната здравна инспекция в Кърджали не е установила нарушения при проверки за безопасността на плувните басейни в област Кърджали преди активния летен сезон. Към днешна дата са извършени 20 инспекции. Петя Ханджиева, началник на отдел здравен контрол в Регионалната здравна инспекция в Кърджали.
2: Констатирахме, че са извършили необходимите изследвания, т.е. предсезонните проби за микробиологични и химични показатели, които са регламентирани съгласно инструкция 34. Осигурени са правоспособни спасители, комплект номер 1 за водно спасяване. Обезпечени са материали и консумативи от хигиенен характер, в това число и биоцидни препарати за третиране качествата на водата. Плувните басейни, разполагащи с зелени тревни площи, са изкусени, съответно извършена обработка за кърлежи и комари. В днешна дата са извършени 20 проверки на плувни басейни, като проверките ще продължат до обхващане на всички обекти за лятото. Най-често извършваме контрол на качеството на водата в плувните басейни, съгласно микробиологичните и химични показатели. РЗИ извършва контролен мониторинг трикратно през сезона за къпане през месеците юни, юли и август, тъй като тази година, нали, юни беше дъждовен,
0: да,
2: и валежната обстановка просто не позволи част от басейните да открият сезона.
0: Петя Ханджиева, началник на отдел здравен контрол в Регионалната здравна инспекция в Кърджали. От 8 до 15 евро е входа за най-популярните басейни в Кърджали и околностите. От хотелски комплекс по пътя за Ардино казаха.
3: Значи, нашият басейн се ползва и от външни деца, нали, може да не се гости на комплекса. Цената за деца от 0 до 4 години е безплатно. Над 4 години възрастни е 12 евро входът, с включени чадър и шезлонг, нали, ползване на басейна. Имаме си ресторанче, което също се ползва, външно барче. Имаме си шатрички, луки, барбарони. От 10 часа работи до 18. Работим и в събота и в неделя. Нашия басейн също така се и за топля. 26-27.
0: Съобщих от хотелски комплекс край Ардино. За днес цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи и градушки. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. За област Кърджали се очакват валежи до 35 мм за 24 часа. Повече за времето в региона слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Днес времето на района ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. По-късно през деня ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково около 33 градуса, а в Смолян 26-27 градуса. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е 25-26 градуса, а в Бяло море от Кирамати до Александрополис 24-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурен синоптик Христо Христов.
0: Чухте новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Радка Петкова.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали, на пулта е Георги Аргиров, аз съм Мартина Дякова. В последния час на сутрешния блок ще чуете какви събития включва програмата Лято 2026 на община Крумовград. Концерти, кино под звездите, спорт и занимания за малки и големи. И още, Ардино се готви за първото издание на международния конкурс за карикатура «Дяволски мост 2026». Ще научим повече за идеята и амбициите на организаторите. Преди това малко музика.

0: след първото кафе.
1: Кино под звездите, концерти, спортни инициативи, арт-работилници и много забавления за деца и възрастни. Това са само част от събитията, включени в програмата Лято 2026 на община Крумовград. Какви изненади са подготвили организаторите и какви са очакванията им за тази годишното издание, ще разговаряме с заместник кмета на община Крумовград, Неждие Акиф. Здравейте и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Община Крумовград отново е подготвила богата лятна програма. Каква беше идеята, когато я съставяхте и какво е новото тази година?
2: Идеята на лятната програма е да създадем ангажираност на децата, които през летния период са в ваканция. От друга страна, да насърчим социализацията на децата, комуникацията. През летния сезон много деца се връщат при баби и дядовци, защото в големите градове родителите са на работа и нямат достатъчно време и отпуски. От друга страна, тази лятна програма дава възможност на децата да се изявяват в сферите, в които те са най-добри. Затова сме преценили, че тази лятна програма ще създаде и позитивна емоция и нагласи от децата.
1: В програмата, както казах, има и кино на открито, концерти, спортни прояви, арт-работилници и занимания за деца. Опитахте ли се да има по нещо за всяка възраст?
2: Да, това е сред приоритетите ни, когато подготвяхме лятната програма. Като идеята ни беше и деца, и родители, разбира се, и възрастните, да можем да ги привлечем с програмата, която предлагаме, с заниманията, които сме предвидили за тях, защото голяма част от децата, които се включват, се придружават и от родителите си, като сме организирали и концертна програма. Така че идеята ни е да обхванем и тинейджерите, както и, разбира се, да работим по посока превенция срещу агресия, тормоза, срещу тютюнопушенето и психоактивните вещества.
1: Ще има и малко образователен ефект.
2: Разбира се.
1: Да. А сред акцентите е концертът на Тома Здравков и група Тома. Как подбрахте изпълнителите и очаквате ли повече гости в Крумовград покрай музикалните събития?
2: Ами, надяваме се. Група Тома, те вече най-известна нашумяла група. Тя е с рок стил и искахме по този начин да привлечем малко повече тинейджери, да поднесем най-изненада за любителите на този тип музика, така че да се почувстват и празнично по време на концерта, разбира се, и да се насладят на музиката, която обичат.
1: А кога ще бъде този концерт?
2: Концерта сме го предвидили на 16 юли. То съвпада и с дните, в които са предвидени дейности и мероприятия по повод среща на крумовградчани от близо и далече.
1: Да, всъщност програмата ви ще бъде в рамките на 2 месеца.
2: Да.
1: За поредна година организирате и Плувно лято, разбира се. Да ни разкажете, има ли интерес към инициативата, какъв е той и каква е нейната основна цел?
2: Ние пак за поредна година стана традиция организирането на Плувно лято в Крумовград. Интересът е много голям, затова даже имаме ограничения във възрастовата група на децата, които могат да се записват. И всяка година гледаме да обучаваме поне 2-3 набора деца, които да придобият техники и умения за плуване, както и, разбира се, да предизвикаме и желание за активен начин на живот при всички деца.
1: А пълни ли са вече групите?
2: В момента все още продължава записването и няма да откажем на децата, които попадат в обхвата на обявените групи, като ще организираме 2 групи най-малко, които ще поетапно ще посещават плувния басейн. Сме предвидили да можем да обхванем всички деца, които имат желание.
1: А на каква възраст трябва да бъдат, за да имат възможност да се включат и да се научат да плуват?
2: Ами, деца, които през изминалата учебна година са били 3, 4 или 5 клас.
1: Тоест, деца, които са навършили 9 години, 8-9 или... Да. Плувното лято стартира на втората седмица на юли.
2: На 15 юли, да,
1: Да.
2: сме предвидели да стартира плувното лято.
1: Прави впечатление, че в програмата има много събития за деца и семейства. Рисуване на асфалт, сапунено шоу, спортни игри, семейни състезания. Това ли е аудиторията, към която най-силно се стремите?
2: Да, макар че не само те, защото наша публика винаги са и възрастните, които отделят време да излязат някъде, търсят някое занимание. Всички са добре дошли, защото те пък се радват на всичко, което децата правят, изработват, имат възможности и те, разбира се, ако имат желание, да се включат, да покажат техни умения.
1: Включили сте и еко-поход, и вело-поход. Това част ли е от идеята да насърчите активния начин на живот и познаването на природата в района?
2: Разбира се, защото все по-малко децата излизат навън. Вече това понятие екранно време, което отделят децата пред телефони, компютри, става все по-вече и ние искаме колкото се може
1: Да
2: да
1: по...
2: намалим това екранно време на децата и да им дадем възможност да преживеят и други емоции.
1: А този еко поход и вело поход е насочен към всички възрасти.
2: Да.
1: Там няма ограничения за записване.
2: Не сме сложили ограничения, така че за всички желаещи от общината ще организираме тези мероприятия.
1: И всъщност всички желаещи да бъдат част от тази лятна програма могат да се информират за нея през
2: На
1: ваше...
2: сайта на община Крумовград,
1: Да.
2: на официалния
1: Да.
2: сайт е обявено за всички мероприятия, когато наближи съответната дата, допълнително указания, съобщения, публикуваме на Facebook страницата и на официалната страница на община Крумовград, така че успяваме да информираме желаещите.
1: От следващата седмица започва официалната програма. Очаквате ли така да привлече и гости от други общини или тя е насочена основно към жителите на Крумовград?
2: Ами, надяваме се да успеем да привлечем с тази програма и хора от съседни общини, които имат конкретни интереси към дадени наши събития, като концерти, арт-работилници, в които могат да се включат дори и кино за възрастни и за деца, тези, които би им било интересно. Разбира се, всеки е добре дошъл в Крумовград.
1: А къде ще имат възможността да гледат кино на открито?
2: Имаме една открита сцена на парка, където ще направим прожекциите. Или вече в зависимост от ситуацията, може и на площада в Крумовград, но ние ги обявяваме предварително пак от колко часа ще бъде мероприятието
1: Да,
2: и точно място.
1: желаещите ще могат своевременно да се осведомяват през вашите платформи.
2: Разбира се.
1: Ако трябва да поканите слушателите на Радио Кърджали само с едно изречение, защо си заслужава да посетят Крумоград това лято?
2: Мога да им кажа, че винаги всички слушатели на вашето радио са добре дошли в Крумовград и вярвам, че ще останат с добри впечатления от гостоприемството в Крумовград, от интересните занимания и лятната програма, които сме организирали, от концертните ни програми. Така че очакваме гости от съседни общини и от цяла България, разбира се, които желаят да видят къде се намира Крумовград и да го посетят. А на 8 юли започва първото мероприятие, като сме организирали кино на открито за деца. Всички желаещи могат да се включат и да се чувстват поканени.
1: Благодаря ви за този разговор.
2: И аз благодаря.
1: Разговаряхме с заместник кмета на община Крумовград, Неждие Акиф, за лято 2026.

0: след първото кафе.
1: В Ардино подготвят първото издание на международния конкурс за карикатура «Дяволски мост» 2026. Инициативата е посветена на природните и историческите забележителности в района и има амбицията да привлече автори от страната и чужбина. Каква е идеята зад конкурса и може ли карикатурата да се превърне в своеобразен посланик на Родопите? По темата разговаряме с Танер Чобанов, уредник в Общинския музей в Ардино. Здравейте, господин Чобанов.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Да разкажем първо на слушателите ни как се стигна до тази идея за организирането на конкурса.
2: Самата идея възникна спонтанно. Както знаете, всяка година, втората седмица на месец август, организираме Дните на Ардино, фестивал, в който имаме богата културна програма и много често организираме изложби. Тази година искахме по различен начин да организираме нещата и се спряхме до карикатурата, което изкуство последните години набира доста популярност.
1: Затова ли избрахте именно този стил като творчески формат?
2: Точно така. Между другото, имахме и няколко индивидуални участници по време на фестивала миналата година. Коментирахме заедно с тях и стигнахме до извода да опитаме да организираме един международен конкурс, последствие и изложба.
1: Темата насочва участниците към Дяволския мост и други емблематични места в района. Какво място вземат тези обекти в концепцията на конкурса?
2: Точно така. Самия конкурс е посветен на едни от най-знаковите природни, исторически и културни забележителности в региона, като Дяволския мост, Мямиците на река Арда, Тракийското светилище, Орловите скали и много-много други. Нашата цел е чрез изкуството на карикатурата да представим Ардино пред света. Вярвам, че всяка изпратена творба ще се превърне в своеобразен посланик на града и ще допринесе природните и културните богатства на общината да достигнат до хора на всички континенти.
1: Карикатурата обаче обикновено как коментира обществените процеси и явления, как според вас тя може да представи тези природни и исторически забележителности?
2: Последните години карикатурата не е само изкуство, което размива,
1: да,
2: а и да кара да мислиш за по-дълбоки процеси, за опазване на самата природа, за по-чистия начин на живот и по този начин хората да преосмислят своето бъдеще, че планетата Земя не е само наша даденост, а трябва и да я опазваме.
1: Тук е мястото да кажа, че конкурсът вече се популяризира и извън България. Какъв интерес срещате до този момент?
2: Точно така. Тук мога спокойно да кажа, че информацията за самия конкурс достигна до професионалната общност в почти целия свят.
1: Това е интересно.
2: Обявата беше публикувана в редица утвърдени международни специализирани платформи и издания. Ако трябва да спомена някоя,
1: да, би било
2: то
1: интересно,
2: това е ФЕКО, най-голямата международна организация на карикатуристите, която публикува информация за конкурса в своя календар на международните

0: конкурси. Също така имаме публикации в Египет, в Китай, в много държави.
1: А какво би означавало за Ардино, ако конкурсът успее да привлече по-широко международно участие?
0: Ами до момента имаме приблизително 100 участника, като бройката се увеличава всеки ден.
1: А тези участници са от различни страни, включително България, или броите само тези, които са извън страната?
0: Точно така, участниците са от много различни държави, в това число и България. Не бих могъл да посоча точния им брой в момента, но по-важното е, че конкурсът привлече автори от 5 континента, което показва неговия международен престиж и широкия интерес, който предизвиква сред карикатуристите по света. Ако трябва да спомена държава с най-много участници, то това е Китай за момента.
1: Тези участници от Китай са в повече от участниците в България или...
0: Не, като цяло...
1: И само от към международното участие. Да. Говорите, че те са най-голям брой. Добре, да разкажете малко сега и за журито, кои са хората, които ще оценяват творбите.
0: Ами вече почти сме готови с журито. Сформирано е, а журито е международно.
1: Да.
0: Като подборът беше направен с особено внимание, така че в него да участват автори с международно признание, носители на престижни отличия и дългогодишен професионален опит. Сред чуждестранните членове на журито са китайския художник и карикатурист Фан Линтао, румънския карикатурист Радо Яцко, египетския художник и карикатурист Фейзи Морси и турския илюстратор и карикатурист Халит Куртулмуш. България също е представена от изявени творци. Председател на журито е Валерия Александров Валекс, художник и карикатурист, добре познат както у нас, така и на международната сцена.
1: Да.
0: В състава на журито е и Живко Тенев, художник, илюстратор, карикатурист с утвърдено име в съвременното българско изкуство.
1: А как могат да се включат желаещите автори, които до момента не са го направили, и какви са сроковете?
0: Крайният срок за участие е 15 юли, 24.00 часа. Самите участници могат да посетят сайта на община Ардино, където в специална графа има информация за самия конкурс, формуляри за участие и цялата информация, с която им е необходима, за да участват.
1: Тоест през сайта могат да се запознаят с условията и с начина на кандидатстване, на изпращане на карикатурата. Споменах в самото начало, че това е първото издание на този конкурс. Виждате ли потенциал така той да се превърне в една традиционна проява?
0: Ами ние по време на целия конкурс журито коментираме, че нещата вървят много добре и броят на участниците надхвърля първоначалните ни прогнози и виждаме огромен потенциал в самия конкурс. Обсъждаме няколко идеи. Възможно е след година-две този конкурс, международен конкурс, да го превърнем в пленер.
1: Да. Какво предстои след приключването на конкурса? Казахте, до 15 юли е срока за подаване на творбите, след което те ще бъдат разгледани от журито.
0: След 15 юли журито почва да оценява самите творби. Оценяването ще бъде онлайн. След като приключи оценяването на 4 август, втория ден от дните на Ардино, фестивала,
1: да,
0: ще се организира голяма изложба с част от карикатурите и в това число карикатурите, които печелят призови места. Самата изложба ще бъде подредена в централния площад, близо до читалището Родопска искра, град Ардино, и в рамките на един месец всеки посетител на града ще има възможност да разгледа самата изложба.
1: А и ще има ли възможност дигитално да бъдат разгледани победителите или наградените творби? Или не сте мислили за такъв вариант?
0: Обсъждаме този вариант. Обсъждаме няколко идеи. Имаме още време до 15 юли.

0: И след 15 юли вече, преди 15 юли ще обявиме как и точно по какъв начин ще бъде оценяването. Обсъждаме и самото награждаване да бъде онлайн предавано на...
1: На живо.
0: Да.
1: И накрая, какво бихте искали да остане като резултат от тази инициатива за Ардино и за хората, които ще участват в нея?
0: Ами тя, първата ни цел беше да достигнем до всяко кътче на света, та макар и чрез изкуството карикатура.
1: Да. Много благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Танер Чобанов, уредник в Общинския музей в Ардино, за първото издание на международния конкурс за карикатура «Дяволски мост 2026».

Така завършва сутрешния блок след първото кафе. Предаването подготвихме Галина Кичукова, Петя Тенева, Радка Петкова, Иляна Типова и аз, Мартина Дякова. Музиката избра Ангел Чавдаров, а на пулта беше Георги Аргиров. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Лидерът на ДПС Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, съобщи вътрешният министър. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Обстановката в София и страната след падналите с нощи силен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Най-малко 13 души загинаха, а десетки, сред които и деца, са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. Останете с подробностите. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Николай Найденов мотивира искането си с образувано срещу нея дисциплинарно производство във връзка с информация за нейни съвместни пътувания с сочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петю Петров по прякор Еврото. Силвия Великова е в студиото с още информация. Добър ден.
1: Добър ден. Найденов иска отстраняването на Русинова, освен като ръководител и като прокурор, за да не повлияе на прокурорите и следователите, както от Софийската градска, така и от Софийската районна прокуратура. Според него, достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистратите, могат да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство. Припомням, то беше образувано на 13 май по предложение на служебния правосъден министър Андрей Янкулов и подкрепено от настоящия, и е за накърняване престижа на съдебната власт във връзка с огласени от служебния вътрешен министър Емил Дечев данни за пътувания преди години до съседни държави на Русинова с Петю Еврото и близки до него. В искането си Найденов припомня и, че срещу Петров има разследвания във връзка с корупционната афера 8-те джуджета, така че упражняването на пълния обем правомощия от Русинова може да възпрепятства и производството по този случай, и дисциплинарното производство и свидетелски показания по него. Днес министъра уточнява и, че внася предложението непосредствено преди заседанието на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и в първия ден след влизането в сила на закон на съдебната власт, с който той получи правомощия да иска такова отстраняване.
0: Информация на Силвия Великова. Лидерът на ДПС ново начало Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като 181 от тях са били с частни самолети. Данните бяха огласени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента. По думите му, информацията е събрана от Главна дирекция борба с организираната престъпност в рамките на проверка по няколко сигнала, постъпили в МВР. Те засягат начина на финансиране на полетите, лицата, които са пътували с Пеевски, както и евентуално пренасени вещи. До момента МВР е установило кой е платил само част от полетите. Става дума за 6 двупосочни чартърни полета по линията София-Истанбул на обща стойност 122 188 евро. Според Демерджиев, тези полети не са платени от Делян Пеевски, а от адвокатско дружество Ангелов, Андреев и партньори. Министърът посочи, че се проверява дали средствата са били собствен ресурс на дружеството или са постъпили по клиентска сметка, както и кой реално ги е осигурил и на какво основание. Иван Демерджиев отговори на въпроса кой е придружавал Делян Пеевски на тези полети.
2: В момента проверяваме внимателно кои са

0: тези хора, но това, което установихме на този етап, е, че през 2019 година ПСК има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. Да. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани.
1: Думи на вътрешния министър Иван Демерджиев от трибуната на Народното събрание. Парламентът избра нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса след продължителен дебат, в който управляващи и опозиция се обвиняваха за финансирането на здравната система и управлението на публичните средства. Единствената кандидатура на доктор Асен Меджидиев беше приета с 147 гласа за, 58 против и без въздържали се. Подкрепиха го от Прогресивна България и ГЕРБ СДС. Против гласуваха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Парламентът освободи предсрочното сегашното ръководство на касата, управителя доктор Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. Стефановски подаде оставка на 10 юни, а по-късно същия ден Мавров също обяви, че се оттегля. Репортаж на Даниел Инков.
2: С остро политически сблъсък и взаимовнение в защита на корупционни модели протекоха разискванията в парламента по избора на подуправител на НЗОК. Опозицията настоя процедурата да бъде отложена до предоставяне на информация от ДАНС, но мнозинството отхвърли предложението. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че НЗОК управлява ресурс от около 11 милиарда лева, който според него продължава да бъде обект на корупционни практики.
3: И докато тези 10-11 милиарда евро изтичат в нечии джобове, младите лекари ги карат да чистят тоалетните като санитари и да им плащат по 500-600 евро на месец. А новата власт, която дойде с голямата заявка, сега ще избере едно от лицата на този корупционен модел.
2: От Прогресивна България в лицето на депутата Георги Илиев подчертаха, че доктор Асен Меджидиев има над 30 години лекарски стаж, опит като министър на здравеопазването и познава системата от различни професионални позиции.
4: Предлагам да подкрепите кандидатурата на Прогресивна България, защото ние ясно заявихме пред българските избиратели, че поемаме отговорността за развитието на сектор здравеопазване.
2: В реплика Божидар Божанов настоя, че основният въпрос не е професионалната биография, а евентуални зависимости.
5: Защото завладяната държава работи с зависими хора.
2: От Възраждане обвиниха както управляващите, така и ППДБ, че през последните години са променяли законодателството според политическите си договорки. От ГЕРБ също заявиха, че темата е важна и през годините са били организирани експертни дискусии по този въпрос. Според тях обаче липсата на обществен и политически консенсус, както и влиянието върху различни икономически интереси, са възпрепятствали осъществяването на подобна реформа. За новините, Даниел Инков.
1: Екипите на пожарната започнаха окончателното погасяване на тлеещите огнища на огъня в двете халета в завод за третиране на отпадъци в столичния квартал Република, който избухна вчера следобед. С още информация Николай Христов.
6: Очаква се в рамките на деня останалите тлеещи огнища в двете халета да бъдат окончателно загасени. Огънят беше локализиран още вчера, като няма никаква опасност за околните сгради, както и за намиращият се наблизо столичен квартал Люлин. Старши комисар Веселин Гетов, началник на пожарната в София.
7: Започваме работа по дозагасяването със съдействието на техника от базата, така че се надявам в рамките на днешния ден да приключим с отработването на това происшествие. Причините първо ще се установят, след като приключим с ефективните гасителни дейности.
6: Общата площ на двете халета, в които

0: район. Днес сутринта екипите бяха намалени още, тъй като са останали няколко тлещи огнища, а горенето е намаляло значително. За новините Николай Христов.
1: Не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух и няма опасност за гражданите заради избухналия пожар в халета за преработка на пластмаса в столицата. Това потвърдиха за Българското национално радио и от пресцентъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите. На мястото е била изпратена мобилна станция на столичната община. Проверката не е установила превишаване на нормите на фини прахови частици. В пунктовете за мониторинг на въздуха на РИОСВ София също не е регистрирано замърсяване на въздуха. Според екоинспекцията, наличие на миризма не означава, че има замърсяване. Нашият репортер Даяна Маринова попита столичани в центъра на града дали са усетили задушливата миризма от пожара в Люлин.
2: Да, днес сутринта, когато слязох от колата, усетих в центъра, близо до метростанцията на Васил Левски. Задушлива не бих казала, но се усещаше силно и в самия въздух се виждаше, просто цвета беше различен.
3: На път към парка усетих на едно място, че имаше задушлива миризма, такава тежка, но изгоряло.
4: Да, много я усетихме и аз лично имах и страхотна мигрена и точно съм решила сега, като се прибера, да проверявам дали са ни отровили и с какво са ни отровили, пак и дали някой изобщо ще каже нещо.
5: Еми, имаше такава задушлива миризма. Изгоряло.
6: Люлини не го усетих.
1: Казаха столичани пред репортера ни Даяна Маринова. Над 100 са сигналите за последствията от бурята, придружена с обилни валежи в Пловдив, основно западнали клони, включително върху автомобили, както и за наводнени улици заради запушени шахти. Ситуацията постепенно се нормализира, съобщава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
7: В разчистването се включват екипи на пожарната и общинските предприятия, чистота и градини и паркове. Има паднали стълбове, наводнени подлези, хотелски сгради и подземни паркинги. Директорът на пожарната, старши комисар Васил Димов.
8: Към нас са подадени 74 сигнала до сутринта на практика. От ранните часове днес имаме 10 отработени сигнала. Действащото е хотел до парковата.
7: Най-много обаждания в общината са получени от район Южен, отбеляза кметът Костадин Димитров и определи като проблемно почистването на шахтите в града.
9: Проблемите бяха най-много в район Южен, затова и направихме там своеобразен щаб. Превантивно трябва да се почиства шахтите, не като завали дъжда. Нещо, което ако не се отрегулира, вече ще има налагани санкции.
7: Радина Андреева от градини и паркове отбеляза, че е ангажиран целият личен състав на предприятието.
10: 20-тина са автомобилите, върху които са паднали дървета. Звънят гражданите, веднага реагираме на сигналите, всички групи са навън.
7: Очаква се след обед валежите да продължат. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
1: Екипите на столичната община също продължават работа по разчистването на последиците от бурята, която премина над София с нощи. През нощта са постъпили над 100 сигнала, свързани основно с паднали дървета и клони, локални завирявания и затруднения в движението. Нанесени са щети и на градското озеленяване, като са унищожени ценни дървета. От столичната община напомнят, че и днес прогнозата предупреждава за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки и призовават гражданите да бъдат внимателни и да следят информацията и предупреждението на институциите. Бургаският апелативен съд ще гледа в ранния следобед мярката за неотклонение на 53-годишния Енчо Денев. Преди седмица той блъсна с тежкотоварен автомобил кола на магистрала Тракия, като премина през две мантинели в насрещното движение. Окръжният съд в Ямбол му наложи най-тежката мярка за държане под стража. Пред апелативния съд в Бургас той ще настоява да бъде освободен под домашен арест или парична гаранция. При катастрофата загинаха две 9-годишни момчета, както и бащата на едното от тях. В този час в британската военно-въздушна база в Декелия в Кипър започва второто съдебно заседание, на което ще се яви 30-годишният баща на починалите в неделя две българчета на 10 и на 8 години. Все още не е обявена официално причината за смъртта им, информира кореспондентът на Българското национално радио Бранислава Бобанац.
11: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Декелия издаде в понеделник, изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявление в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворната кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с

0: заключващия механизъм на вратите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия предприе тази нощ мащабна атака с дронови и ракети срещу украинската столица Киев. Убити са най-малко 13 души, ранените са над 90, сред които и деца. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла през нощта 74 ракети и почти 500 дрона, насочени главно към столицата Киев. Няколко жилищни сгради са разрушени, а спасителните екипи продължават да претърсват развалините за още загинали и ранени. Жителите на града са потърсили убежище в метростанциите, като много от тях са прекарали нощта под земята в палатки. Часове по-рано украинският президент Володимир Зеленски предупреди за предстояща масирана руска атака срещу Украина. Той съкрати посещението си в Дъблин, посветено на започващото ротационно председателство на Ирландия на Съвета на Европейския съюз. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени военни и енергийни съоръжения около Киев, както и военни летища в няколко региона, включително в Полтава и Днепропетровск. Ударите са в отговор на атаката на Украина срещу гражданската инфраструктура. Съобщава се и за един загинал и четирима ранени при украинска атака с дронове в руската Нижегородска област и за повреден промишлен обект. Украинските сили заявиха, че са поразили петролна рафинерия в град Кстово в областта. За новините Елизабет Гогова.
1: Цените на петрола продължиха да се понижават трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток, съобщава Reuters. Според говорител на Катарското министерство на външните работи, разговорите са довели до положителен напредък по въпросите, свързани с меморандума за разбирателство, който сложи край на военните действия между двете страни през юни. Въпреки това няма признаци за постигането на трайно мирно споразумение. Цените и на двата основни петролни сорта достигнаха най-ниските си нива от 4 месеца насам. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
3: Добър ден. Калояна Налбантова стартира с победа участието си на международния турнир по бадминтон от сериите Супер 300 в Маркъм, Канада, с награден фонд от 250 000 долара. Българката победи с 21-11 и 21-18 Юн Шо Сун от Тайван. Във втория кръг Налбантова ще играе срещу Евгения Кантемир от Украина. Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на сръбския тенисист Новак Джокович. Българинът е и треньор по развитие на върхови постижения и ще работи с носителя на 24 титли от големия шлем по време на турнира Уимбълдън, като вече изгледат двубоите му с китайца Ибин У и гръка Стефанос Циципас от първия и втория кръг. Боен Байрам стана най-скъпо платеният защитник в националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, след като подписа нов 6-годишен договор с Чикаго Блек Хоулс на обща стойност 75 милиона долара. 25-годишният Байрам ще получава по 12 милиона и половина долара на сезон, с което изпревари Ерик Карлсон от Питсбърг Пенгуинс, който взема по 11 милиона и половина долара годишно като бранител с най-високо възнаграждение в лигата. Спортен психолог започна работа в футболен клуб Ботев Пловдив. Това е Боряна Разколкова, която ще се грижи за представителния отбор, както и за юношеските и женските формации на академията. В продължение на 3 години от 2023 до началото на тази, тя е част от Лудогорец Разград. От 22 часа тази вечер ще се изиграе още един матч от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол между отборите на Испания и Австрия. Резултатите от снощи: Англия, Демократична република Конго 2-1, Белгия, Сенегал 3-2 след продължение и Съединени щати Босна и Херцеговина 2-0.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! В момента температурата в София 23 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от среното за месец и до края на деня ще се съдържи почти без промяна. В страната температурите са от 23 градуса в Монтана, Враца и Перник до 29 градуса в Казанлък. След обяд над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28

0: 33 градуса, в София около 28 градуса. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късното сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре времето на страната остава неустойчиво, ще се развива купството дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони, да умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. В участък от 45 до 48 км отново на автомагистрала Тракия движението се осъществява в една лента, също поради полагане на хоризонтална маркировка. Движението по автомагистрала Хемус при 35 км в посока Варна се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по автомагистрала Марица от 0 до 16 км в двете посоки се осъществява поетапно в една лента на определени места поради ремонтни дейности на пътната настилка. Водачи, управлявайте със съобразена скорост и не отвличайте вниманието си с мобилни телефони по време на шофиране.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като 181 от тях са били с частни самолети, съобщи вътрешният министър. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Обстановката в София и страната след падналите с нощи силен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Най-малко 13 души загинаха, а десетки, сред които и деца, са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Галактика музика.
9: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш,

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. В началото акцентите. Археолози откриха неизвестно досега римско светилище на българо-гръцката граница в община Доспат. Лято 2026 на община Крумовград предлага забавления и събития за малки и големи. Следват подробностите. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че проектобюджетът за 2026 година, изготвен от новото правителство, е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси. В интервю за БТА, дадено по време на участието му в годишния форум на Европейската централна банка в Синтра, Радев оценява високо първите 6 месеца на България в еврозоната. Археолози откриха неизвестно досега римско светилище на българо-гръцката граница край село Бръщен в община Доспат. Обектът е разкрит при спасителни разкопки, започнали след сигнал за емоньярска дейност. Сред находките са оброчни плочки, части от посветителен надпис и бронзови монети. Светилището е датирано от 2 до 1-та половина на 5 век и вече е със статут на археологически обект с национално значение. Предстоят допълнителни проучвания и съвместна работа на български и гръцки археологи. Доктор Николай Бояджиев от Регионалния исторически музей Стою Шишков в Смолен съобщи.
2: Това беше един неизвестен за нас обект, но през пролета на миналата година, във връзка с иманярска дейност на обекта, хората от гранична полиция в Доспат, в граничен полицейски участък град Доспат, са успели да заловят на територията на обекта група иманяри, при което ние, разбира се, по каналния ред веднага уведомиха и нас в Регионален исторически музей Стою Шишков. Молен, ние посетихме обекта и установихме, че се касае за някакъв обект от римската епоха. Така на първо време не можахме да определим неговата функционална характеристика, но по материалите, които открихме, керамични фрагменти най-вече, въобще по начина на градеж го датирахме в римската епоха, съответно задействахме процедурата по идентификация и така регистрация на обекта, веднага беше регистриран. Благодарение на Министерство на култура на своевременните мерки, които бяха взети, те отпуснаха средства от фонда за аварийни проучвания.
1: Доктор Николай Бояджиев от Регионалния исторически музей Стою Шишков в Смолен. Предстои ремонт на моста при село Подкова, заяви след среща в Министерство на регионалното развитие и благоустройството областния управител Бисер Николов.
3: Моста при Подкова, следващата стъпка е да бъдат изпратени специалисти, да се огледа какъв е проблема на моста, дали ще стане с текущ ремонт и да се използва сухия сезон, за да може да се прави нещо по изпълнение на проекта и да бъде ограничено разрушаването на моста, тъй като в момента моста е затворен и се ползва само от пешеходци, иначе от двете страни е затворен и не могат да минават автомобили през моста, което ограничава движението на голяма част от жителите към Чурбаджийско и Подкова и също така към земеделските им земи, които са

0: другата страна на реката.
1: Областният управител на Кърджали Бисер Николов. Кино на открити, концерти, спортни инициативи, арт, работилници и занимания за деца и възрастни са включени в програмата.

0: Програмата е лято 2026 на община Крумовград. Тя ще се проведе през месеците юли и август, съобщи заместник кметът на общината Нежди Акив.
1: Идеята на лятната програма е да създадем ангажираност на децата, които в предетния период са в ваканция. От друга страна да насърчим социализацията на децата, комуникацията. Тази лятна програма дава възможност на децата да се изявяват в сферите, в които те са най-добри. Затова сме преценили, че тази лятна програма ще създаде и позитивна емоция и нагласи от децата. А на 8 юли започва първото мероприятие, като сме организирали кино на открито за деца. Всички желаещи могат да се включат и да се чувстват поканени.
0: Заместник кметът на община Крумовград Нежди Акив. От 8 до 15 евро е входа за най-популярните басейни в Кърджали и околностите. От хотелски комплекс по пътя за Ардино казаха.
2: Значи, нашият басейн се ползва и от външни деца, нали, може да ни се гости на комплекса. Цената за деца от 0 до 4 години е безплатно. Над 4 години възрастни е 12 евро входът, с включени чадър и шезлонг, нали, ползване на басейна. Имаме се ресторанче, което също се ползва, външно барче. Имаме си шатрички, луки, барбарони. От 10 часа работи до 18. Работим и в събота и в неделя. Нашият басейн също така се и за топля. 26-27.
0: Съобщиха от хотелски комплекс край Ардино. Общо 38 плувни басейна са регистрирани на територията на област Кърджали. От тях през това лято се очаква да работят 31, 28 открити и 3 закрити. Дневните температури в страната още ще се понижават и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. За област Кърджали се очакват валежи до 35 мм за 24 часа. Повече за времето в региона слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Днес времето над района ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. По-късно през деня ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково около 33 градуса, а в Смолян 26-27 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморие е 25-26 градуса, а в Бяло море от Кирмати до Александрополис 24-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурен синоптик Христо Христов.
0: Чухте новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Радка Петкова.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361-652-01.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък.
6: След новините 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този

0: час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски е летял до Дубай заедно с Десислава Атанасова 4 дни преди тя да стане конституционен съдия. Това се случи по време на изслушване на Демерджиев в парламента във връзка с медийни публикации за самолетните полети на Пеевски.
1: Това, което установихме на този етап, е, че през 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
0: Според данните, изнесени от Демерджиев, от 2018 година до момента лидерът на ДПС Ново начало е извършил 227 полета от летище София, като 181 от тях са били с частни самолети. До момента МВР установило кой е платил само част от полетите. От своя страна Делян Пеевски отказа да отговори дали е летял за Дубай заедно с Десислава Атанасова. Той напусна пленарната зала по време на изслушването на Демерджиев, а в кулоарите на парламента заяви, че вътрешният министър незаконно е разследвал неговия частен живот.
2: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това не касае. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи. Благодаря ви.
0: След изнесените данни от вътрешния министър, част от опозицията поиска Десислава Атанасова да се оттегли от поста конституционен съдия. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия да отстрани Емилия Русинова като градски прокурор на София и като прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за нейни съвместни пътувания зад граница с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по пряко Реврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Упражняването на пълния обем правомощия от Емилия Русинова би могло да възпрепятства както производствата по този случай, така и да повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство срещу нея, посочва в мотивите си Николай Найденов. Въпреки че днес прокурорската колегия проведе заседание, искането на правосъдния министър не беше обсъдено. С гласовете на Прогресивна България и ГЕРБ СДС, Народното събрание избра доктор Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Против бяха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев каза, че в доклади на ДАНС има данни, че Меджидиев е замесен в корупционни практики в здравеопазването.
3: Всъщност се назначава човек от същия кръг. Хора, между другото, от този кръг, срещу които има доста разработки в българското контрразузнаване. Разработки, свързани с много тежки корупционни практики. И възниква въпроса, възможно ли господин Мавров и господин Меджидиев да са оказвали натиск на шефа на медицински надзор да увеличава леглата в едни конкретни частни болници, за да може да се източват повече пари от НЗОК. Възможно ли е част от тези разработки да са кръщавани по много интересен начин, свързан с корупционните практики, например на герои от Костенурките нинджа? Възможно ли е друга разработка да е кръщавана на Знаков квартал в Пловдив? Или пък трета на същества от древногръцката митология?
0: Веднага реагира депутатът от ДПС Калин Стоянов.
4: Депутатът и съпредседател от Да България, господин Ивайло Мирчев, разгласи класифицирана информация, от която не става ясно къде и как е придобита. Тоест, имаме теч от службите. Той заяви, в доклада пише, няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които са поискали и които все още не се намират в администрацията на Народното събрание.
0: По-късно стана ясно, че ДПС ще сезира компетентните органи заради думите на депутата Ивайло Мирчев. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев критикува проектобюджета за 2026 година, изготвен от новото правителство. В интервю за БТА, дадено по време на участието му в годишния форум на Европейската централна банка в Синтра, Радев казва, че план сметката на кабинета е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси. Още от Марта Младенова.
5: Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, коментира още Димитър Радев в Синтра. За новините, Марта Младенова.
0: Парламентът възложи на Сметната палата извършването на одити в Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика за изпълнението на социалните плащания, в Министерството на финансите за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, и в Пътна инфраструктура. Одитите ще обхванат периода от 1 януари 2020 до края на юни тази година. Според управляващите, извънредният одит на социалните плащания е с цел стабилизиране на системата и няма да доведе до отнемане на социални и осигурителни права. В мотивите към решението за одит на Министерството на финансите се посочва, че през последните 6 години са били приети множество решения, които са довели до увеличаване на постоянните разходи на държавата. В Агенция Пътна инфраструктура ще бъдат проверявани всички извършени и процедурите по възлагането на обществените поръчки. Екипи на пожарната гасят последните тлеещи огнища в двете халета в завод за третиране на отпадъци, който избухна вчера следобед в столичния квартал Република. Пожарът беше овладян още с нощи, няма опасност за хора или сгради в квартала и в близкия район Люлин. Не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух, съобщиха за Българското национално радио от пресцентъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите. На мястото на инцидента е била изпратена мобилна станция на столичната община. Проверката не е установила превишаване на нормите на и прахови частици. В пунктовете за мониторинг на въздуха на РИОСВ София също не е регистрирано замърсяване на въздуха. Според екоинспекцията, наличието на миризма не означава, че има замърсяване. Нашият репортер Даяна Маринова попита столичани в центъра на града дали са усетили задушлива миризма от пожара в Люлин.
6: Да, днес сутринта, когато слязох от колата, усетих в центъра, близо до метростанцията на Васил Левски. Задушлива не бих казала, но се усещаше силно и в самия въздух се виждаше, просто цвета беше различен.
7: На път към парка усетих на едно място, че имаше задушлива миризма, такава тежка, но изгоряло.
8: Да, много я усетихме и аз лично имах и страхотна мигрена и точно съм решила сега, като се прибъра, да проверявам дали са ни отровили и с какво са ни отровили, пак и дали някой изобщо ще каже нещо.
9: Не имаше такава задушлива миризма, не изгоряло.
10: Люлини не го усетих.
0: Казаха столичани в центъра на града пред репортера ни Даяна Маринова. В една от най-масираните руски атаки срещу Украина от началото на войната загинаха най-малко 18 цивилни. В ранните часове на деня Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети към Киев и други градове в източна и южна Украина. Весело Владко ме информира.
11: Множество експлозии разтърсиха центъра на Киев, взривове отекваха в столицата през цялата нощ, хиляди граждани прекараха нощта в бомбоубежище и метростанции. Над 80 души са ранени, като почти всички се е наложило да бъдат хоспитализирани, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации. Над 70 ракети и близо 500 дрона е изстреляла Русия, като близо половината от ракетите са били балистични, а дроновете са включвали реактивни шахеди. Премиерът Юлия Свириденко заяви, че най-малко 20 жилищни сгради са били директно ударени при атаката. Общо близо 100 сгради в столицата са понесли щети, спасителните операции продължават. Външният министър Андрий Сибига призова съюзниците на Украина да не отлагат решенията за укрепване на противовъздушната отбрана. В екс той написа, че при снощната атака са били използвани практически всички видове руски ракети и дронове. Сибига обвини Русия, че умишлено обстрелвала жилищни сгради и гражданска инфраструктура. В Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че президентът Путин е бил информиран за ударите и добави, че Москва ще продължи да засилва натиска върху Украина, за да постигне целите си. Според Песков, Европа е поела по пътя на милитаризацията и се посвещава на конфронтация с Москва. За новините Весела Владкова.
0: Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден.
12: Добър ден. В момента температурите в страната са в широки граници от 23 градуса в Перник до 34 в Ямбол. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосфера

0: изчезват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре времето на страната остава неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще бъдат по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони да умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максимални температури утре между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Пуснато е движението в посока София в 10-километровия участък на магистрала Тракия в област Стара Загора. Движението в участъка беше двупосочно в продължение на седмици заради ремонт. До 20 часа днес на виадукта Коренишки дол на магистрала Хемус поетапно ще се затваря една от лентите в посока Варна заради аварийни ремонти. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Дънди Прешъс Металс.
5: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
4: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Цените на жилищата и наймите у нас са втори по ръст в Европейския съюз. Община Неделино скоро оборудва амбулаторни кабинети за медицинска помощ. Следват подробностите. България заема една от челните позиции по нарастването на цените на жилищата и на наймите през първото тримесечие, показват данните на официалната европейска статистика. През периода януари-март цените на жилищата в нашата страна спрямо средногодишната им стойност за миналата година се повишава с 9,4%, като по-голям растеж бележат те единствено в Португалия. Единствените страни, в които цените на жилищата са паднали, са Франция и Финландия. Община Неделино скоро ще има оборудвани амбулаторни кабинети за медицинска помощ. Те могат да служат както на специалистите, които идват в определени дни или при кампании в общината, така и за евентуално разкриване на нови практики на лични лекари. В момента се доставя оборудване за фургоните. Кметът на община Неделино Боян Кехайов.
2: Това са изграждане на стационарни кабинети в тип фургони, които са 12 на 4 метра, т.е. около 58 квадрата всеки един фургон, където ще имам възможност за предоставяне на здравни услуги. Изискванията са населените места да няма лекарска практика, която да функционира и да са по-отдалечени от център, в който се предоставят здравни услуги. Затова са подбрани тези 5 населени места, не могат да бъдат включени останалите населени места. Критерия, по който се избра, и ние бяхме кандидатствали първоначално за 7 населени места, като село Кундево и село Оградна попаднаха в резервния списък, тъй като са в близост до населени места, в които има регистрирани лекарски практики и не намериха финансиране, но останалите 5 населени места са отдалечени. Това са като Гарнати, Върнено са крайни села за нашата община, където няма медицински практики и здравеопазването е много сложно, тъй като в повечето населени места на нашата община останаха възрастни хора и тези кабинети ще бъдат оборудвани с много съвременно медицинско оборудване.
1: Кметът на община Неделино Боян Кехайов. 20 плувни басейна в област Кърджали вече са проверени от регионалната здравна инспекция в началото на активния летен сезон. Инспекциите ще продължат до обхващането на всички работещи обекти, каза за Българското национално радио Кърджали началникът на отдел здравен контрол Петя Ханджиева.
3: Констатирахме, че са извършили необходимите изследвания, т.е. предсезонните проби за микробиологични и химични показатели, които са регламентирани съгласно инструкция 34. Осигурени са правоспособни спасители, комплект номер 1 за водно спасяване. Обезпечени са материали и консумативи от хигиенен характер, в това число и биоцидни препарати за третиране качествата на водата. Плувните басейни, разполагащи с зелени тревни площи, са изкусени, съответно извършена обработка за кърлежи и комари. В днешна дата са извършени 20 проверки на плувни басейни, като проверките ще продължат до обхващане на всички обекти за лятото. Най-често извършваме контрол на качеството на водата в плувните басейни, съгласно микробиологичните и химични показатели. РЗИ извършва контролен мониторинг трикратно през сезона за къпане през месеците юни, юли и август, тъй като тази година юни беше дъждовен и валежната обстановка просто не позволи част от басейните да открият сезона.
1: Петя Ханджиева, началник на отдел здравен контрол в регионалната здравна инспекция в Кърджали. Първото издание на международния конкурс за карикатура «Дяволски мост 2026» в Ардино привлече участници от 5 континента. Интересът към него е от автори от десетки държави, след като информацията за конкурса е публикувана в международни специализирани платформи. Това съобщи за радио Кърджали Танер Чобанов, уредник в Общинския музей в Ардино.
4: Информацията за самия конкурс достигна до професионалната общност в почти целия свят. Обявата беше публикувана в редица утвърдени международни специализирани платформи и издания. ФЕКО, най-голямата международна организация на карикатуристите, която публикува информация за конкурса в своя календар на международните конкурси. Също така имаме публикации в Египет, в Китай, в много държави. До момента имаме приблизително 100 участници.

0: така, като бройката се увеличава всеки ден.
1: Това беше Танер Чобанов, уредник в Общинския музей в Ардино. Той допълни, че най-много чуждестранни участници до момента има от Китай. Крайният срок за изпращане на творбите е 15 юли, а отличените карикатури ще бъдат представени в изложба по време на дните на Ардино в началото на август. През нощта явленията в повечето райони ще отслабват и стихват, облачността ще се разкъсва и ще намалява, най-късно към сутринта в централно-северна България. Утре остава неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централно-северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен ветър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Чухте новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Водоснабдяване и канализация в Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация в Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е звукорежисьорът Мехмет Реджеп. Водеща ще бъда аз, Галина Георгиева. Ето за какво ще си говорим в първия час на предаването Денят. Областният управител на Кърджали Бисер Николов и народният представител Емине Гюлестан се срещнаха с министър Иван Шишков. Какво се договориха в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за пътната инфраструктура в област Кърджали, ще чуем от областния управител на Кърджали Бисер Николов. И още, в област Кърджали се отчита леко увеличение на регистрираните случаи на туберкулоза от началото на годината. Като за първите 6 месеца те вече са 19. Ще чуете за веждащ белодробното отделение в многопрофилната болница по активно лечението на Здафовски в Кърджали доктор Диана Вълчева. Във втория част на обзорното предаване Деня ще чуете колко плувни басейна в Кърджали са отворили вече врати и скъпо ли излиза посещението им. И още, ще чуете и съветите на специалиста доктор Марин Мухтаров, кога не бива да влизаме във водата и защо лекарите не препоръчват къпането на бебета в обществените басейни. Няма да пропуснем и победите на футболния клуб Арда Кърджали. Вчера те надиграха отбора Рилски спортист Самоков. Ще чуете старши треньорът Александър Тунчев. Това са темите. Останете с нас. Започваме след малко хубава музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Областният управител на област Кърджали Бисер Николов и народният представител от Прогресивна България Мине Гюлестан се срещнаха в Министерството на регионалното развитие и благоустройството с министър Иван Шишков и заместник министър Павлета Пеовска. Те поставиха при тях важни проблеми, свързани предимно с пътната инфраструктура в Кърджали областта. Повдигнаха въпроса за изграждането на околовръстен път на Кърджали, който при проектирането да бъде част от бъдещата автомагистрала Русе-Маказа. Настоях обходният път да стане приоритет и строителството на магистралата да стартира с него. Бисер Николов предлага най-напред да се изгради участъка от отсека до изхода на Кърджали в посока Маказа, от който основната част е мост над язовир Студен кладенец. Така трафикът през града ще се облекчи. Коментиран бе и въпроса за ускоряване на ремонта на булевард Беломорски в Кърджали, който е част от главната пътна артерия в града и от международния пътен коридор номер 9. Бисер Николов и Емине Гюлестан настояха за спешен ремонт на моста на река Чурбаджийска до бившата керамична фабрика в Подкова, който през януари тази година беше затворен за преминаване на моторни превозни средства заради опасност от срутване. Мостът е част от републиканския път Момчилград Подкова, Шопци Домище, Кирково, Бенковски, Златоград. Движението в момента се осъществява по обходни маршрути през селата Подкова, Островец и Чурбаджийско. От това са потърпевши хората около много села. Чуйте повече от интервюто на Мартина Дякова с областния управител на област Кърджали Бисер Николов.
2: Пътната инфраструктура в област Кърджали, изграждането на околовръстен път на областния град, ремонтът на булевард Беломорски и състоянието на моста при Подкова бяха сред основните теми на среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За резултатите от разговорите и поетите ангажименти ще говорим с областния управител на Кърджали Бисер Николов. Здравейте, господин Николов.
3: Здравейте.
2: Проведохте среща в Министерството на регионалното развитие. С какви очаквания отидохте и с какво си тръгнахте? Има ли вече конкретни ангажименти от страна на Министерството?
3: Отидахме в Министерство с госпожа Емине Гюлестан, която е нашия парламентарен представител от Прогресивна България. Направихме срещата с министъра, с заместник министъра на регионалното развитие с Шишков и с Пеловска. Поставени бяха въпросите за на първо място околовръстен път, тъй като Кърджали го няма, стана ясно, че няма да има околовръстен път, ще има магистрала. Надяваме се до година, до ноември, най-късно декември месец, да бъде направен проекта и да започне работата по проекта, който ще се изготви. Като и от мен, и от госпожа Гюлестан бяха поставени като приоритет, ако има възможност да бъде изграден мост над язовир Студен кладенец, който излиза на изхода за Кърджали, от погледнато от Хасково Кърджали, за да облекчим трафика в града и да се използва пътя, Хасковския път, стария Хасковски път, за като обходен път за момента. Министърът каза, че тези неща ще се обсъдят, ще се поставят на дневен ред и така обнадеждена, че може би това нещо ще бъде изпълнено. След което беше поставен въпроса за ремонта на булевард Беломорски и пътя, който ще бъде реновиран от Кърджали до Черноочинския участък, чак до Хасковска област. Поставя това като проблем. Казаха, че се обърне внимание и тези ремонти ще бъдат също приоритетни за град Кърджали.
2: Тоест Министерството

0: е поел ангажимент за ускоряване на строителните дейности там?
1: Той няма как да поеме ангажимент за ускоряване на дейностите. Има се предвид, че при всички възможни случаи той ще помага това нещо да бъде осъществено в срокове.
0: Другият важен въпрос е и мостът при Подкова, който става затворен.
1: Моста при Подкова, следващата стъпка е да бъдат изпратени специалисти, да се огледа какъв е проблема на моста, дали ще стане с текущ ремонт и да се използва даже така, ако мога да се изразя, сухия сезон, за да може да се прави нещо по изпълнение на проекта и да бъде ограничено разрушаването на моста, тъй като в момента моста е затворен и се ползва само от пешеходци, иначе от двете страни е затворен и не могат да минават автомобили през моста, което ограничава движението на голяма част от жителите към Чорбаджийско и Подкова и също така към земеделските им земи, които са от другата страна на реката.
0: След тази среща оптимисти сте, че ще има реално развитие по тези инфраструктурни проекти или ще са необходими още разговори?
1: Аз по принцип съм оптимист винаги и оптимистично съм настроен и наистина се надявам това, което го говорихме, да бъде осъществено.
0: Ако трябва да посочите един проект, който бихте искали така да видите започнал до края на годината, кой е той?
1: До края на годината, надявам се, булевард Белоборски да бъде изпълнен. До края на годината, иначе искането ми е и приоритет ми е да бъде изграден моста над язовир Студен кладен, за да се облегчи трафика през града.
0: Както и всички кърджалици и гости на града, които използват пътя.
1: Точно така.
0: Да. Министър Шишков ангажира ли се със срок?
1: Каза, че ще бъде по-оптимистично също настроен и го поставя като приоритет изпълнението на магистралата Русе-Маказа, като приоритет го поставил номер едно за него като министър. Гледаме оптимистично. Щом министъра го поставя като приоритет, ние също го поставим като приоритет и да се случат нещата.
0: В най-скоро време.
1: Да.
0: Благодаря много за този разговор.
1: И аз ви благодаря. Всичко добро на слушателите. Всичко добро на вас.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с областния управител на Кърджали Бисер Николов по повод проведената среща в Министерството на регионалното развитие.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В област Кърджали се отчита леко увеличение на регистрираните случаи на туберкулоза от началото на годината, като за първите 6 месеца те са 19. Това са

0: Ти в интервю за радио Кърджали, началникът на пневмопсиатричното отделение в многопрофилната болница по активно лечение, доктор Атанас Дафовски, доктор Диана Вълчева. Лекарят подчерта, че така наречените седмици на отворените врати за скрининг на туберкулоза, организирани няколко пъти годишно от Министерството на здравеопазването, са важен инструмент за профилактика и ранно откриване на белодробните заболявания. Тя още затвърди, че туберкулозата не се лекува с стандартни антибиотици, а с специализирани медикаменти. В отделението се извършват активна диагностика на белодробни заболявания, включително бронхоскопии и образни изследвания, като при съмнение за по-тежки случаи пациентите се насочват към специализирани клиники в страната. Чуйте повече от началника на белодробни болести в многопрофилната болница по активно лечение, доктор Атанас Дафовски, доктор Диана Вълчева. Може ли да коментирате нарастващия ръст на болните от туберкулоза в Кърджали?
1: Ами наистина прави впечатление, че нарастват болните, открити случайно при преглед, дошли нали, по повод на други оплаквания. Ами допускам, че това са хора, кои работещи в чужбина повечето, мъже, които сега използват момента, че са си пристигнали в България и са отишли на лекар, защото знаете, че в европейските държави достъпът до специалисти е малко по-затруднен. И допускам, че хората използват идването си в България, за да се прегледат. Както и хора, много се надявам, че здравната култура е малко по-нарасна и хората търсят сами преглед. Така или иначе, важното, че пациентите са открити на време и си провеждат лечение. Допускам, че това са основните причини. Просто хората вече наистина са научени да ходят на лекар поради някакви оплаквания и пристигането на хора от чужбина.
0: Да, добре е това, че доктор Атанас Дафовски, болницата в Кърджали, провежда такава инициатива седмица на отворените врати за скрининг на туберкулоза. Това беше края на юни месец тази година и точно на този ден се установило, че има боледуващи от туберкулоза, така ли?
1: На тези отворени врати няма открити болни от туберкулоза, но това е една изключителна инициатива. Тя е под ръководство на Министерството на здравеопазването и тя се провежда 4 пъти в година. Провежда се март месец, провежда се юни, септември и в края на годината. И това трябва да се използва от всички хора, защото дава възможност на особено неосигурени пациенти или хора, точно такива върнали се от чужбина, достъп до лекарска помощ. Могат да бъдат прегледани от специалист, могат да ми се направят рентгенови снимки, да се направи проба мъто, да се изследва трачка и изобщо да бъдат прегледани във всяко едно отношение и така те получават една добре специализирана медицинска помощ и могат съответно не само да се открие туберкулоза, могат да се открият много и друг вид белодробни заболявания по този начин. Един вид профилактични прегледи.
0: Абсолютно съм съгласна с вас. А на какво се дължи според вас? Каква е причината за нарастващия брой на болни от туберкулоза в нашата област?
1: Казах, това е. Просто хората вече свикнаха да ходят на преглед, свикнаха да използват тези отворени врати. Хората от чужбина, които си търсят лекарска помощ, когато пристигнат в България. Пък и след COVID, това ми е направило впечатление, когато премина епидемията от COVID, някак си зачастиха и онкологичните заболявания и заболяванията от туберкулоза, защото имаше един период, в който хората не ходиха на лекар поради ограниченията и поради карантините. Не ходиха на лекар и допускам, че това също даде отражение сега, когато вече започнахме да ги откриваме.
0: Да, аз също мисля, че това е една добра възможност, тъй като, както казвате вие, тези хора, които живеят в чужбина, когато се върнат тук, имат много възможност
1: много
0: да се изследват.
1: Доктор,
0: да, защото там се чака наистина с месеци да се добереш до специалист.
1: Да, така.
0: Друго нещо исках да ви попитам относно антибиотиците. Доколко смятате, че антибиотиците могат да повлияят да не се разпространи тази болест? Доколко лекуват едно такова заболяване от туберкулоза?
1: Сега е момента да кажа, че туберкулозата не се лекува с стандартните антибиотици. За нея има специални лекарства, които се отпускат единствено от Министерството и те не се продават в аптечната мрежа. Единственият антибиотик, който може да се срещне в аптечната мрежа за лечение на туберкулоза, това е тубуцина. и той може да бъде закупен от аптечната мрежа, но препоръчително е и повечето лични лекари, и повечето специалисти знаят, тубоцина е строго се пази само за туберкулоза. Останалите видове лекарства за туберкулоза не се намират в аптечните мрежи. Те са лекарства, които се отпускат. Така че стандартните антибиотици, които се приемат за една или друга инфекция, не влияят върху лечението на туберкулоза и не влияят за ограничението на разпространението на туберкулоза. За един човек, за да не боледува от туберкулоза, трябва просто да спазва здравословен начин на живот, да не пуши, да не пие, да спортува, въобще да спазва, да не употребява наркотици, да не употребява вредни вещества, макар че туберкулозата се развива и при хора, които имат срив на имунната система заради онкологични или диабет, или други тежки хронични заболявания. Така че антибиотиците нямат отношение за ограничаването на туберкулозата, т.е. те не влияят върху това. Влияние оказва начина на живот, просто туберкулозата е заболяване, което най-често се среща при хора с нисък социален стандарт на живот, хора, които злоупотребяват с алкохол, хора, ползващи наркотици, но и при хора, заболели и минават през химиотерапия, лъчетерапия, имат срив на имунната система. Така че антибиотиците нямат отношение.
0: И за хората, живущи в чужбина, прави също впечатление, че тук в България се изписва безразборно прием на антибиотик. Защо според вас хората, без да се доберат до пълна кръвна картина, им се изписват антибиотици, които пък могат да не повлияят така добре на тяхното състояние?
1: Да, така е. Значи, но вече виждате, че през последната една година, даже мисля, че повече, антибиотиците вече не могат да се закупят спокойно и свободно в аптечната мрежа. Те се изписват единствено от лекар по електронен път и така, че вече този свободен достъп до антибиотик е ограничен и вече са взети мерки, да не се използват масово антибиотици за без преценка на лекар и без да е преценено дали наистина човек има нужда. Така че се надявам, че по този начин няма да се злоупотребяват с масовата употреба на антибиотици, макар че психиката на хората е настроена така, че без антибиотик няма да се оправят и така те настояват много често да бъде изписан антибиотик. Но се надявам, че по този начин ще се ограничат нещата, както е въведено сега от година, година и половина по електронен път.
0: За момента ситуацията в пневмо-сиатричното отделение в болницата каква и колко, можете ли да ни кажете колко броя регистрирани има болни от туберкулоза?
1: От началото на годината до сега, значи първите 6 месеца, регистрираните от туберкулоза са 19, което спрямо миналата година и предходни години е малко повече. Но общо взето в летните месеци някак си предполагам, че до края на годината ще се изравнят, както и до сегашните години. Има едно стациониране на регистрираните болни. Всяка година завършваме с между 25-26 пациента за година. Сега разбира се, че не може да се сравнят условията, които бяха, когато съществуваше белодробният диспансер. Там нещата бяха доста по-организирани, но с промените малко туберкулозата, като че ли не само в Кърджали, въобще в България, поизостана по отношение на профилактика, активно издирване на пациенти, защото имаше друга политика. Но пак се справяме и в тези условия от 15 години насам, откакто сме в многопрофилната болница, защото и тук са създадени всички условия ние активно да издирваме пациенти с туберкулоза, да извършваме профилактика, но общо взето броят на пациентите е стационарен. Така че независимо, че до сега момента пациентите са повече, може в края на годината броят пак да е този, който е... Така че докато не завърши годината, не можем да кажем, че имаме някакво значително нарастване на пациенти. Просто спрямо полугодието е малко повече. Но до края на годината ние можем да ни регистрираме повече.

0: повече пациенти или да регистрираме още няколко души и така бройката да бъде изравнена спрямо другите години.
1: А вие споменахте също, че наблюдавате и ръз в хората, които за онкоболните хора.
0: Да. Да, това също е много безпокоително, защото ръста на белодробния карцином наистина нараства. Няма така, можем да кажем, че почти всеки ден колегите, които сме в доболничната помощ, защото ние работим и в доболничната помощ, откриваме почти по един човек всеки ден. Естествено ни казваме, че 100% е карцином. Той се праща на допълнителни изследвания, но ето сега на тези отворени врати трима души бяха констатирани след направена рентгенография със съмнение за белодробен карцином, без някакви съществени оплаквания, идват на профилактичен преглед, така че виждате, че когато се правят такива мероприятия, е много полезно, независимо, че са под заглавието, че активно профилактиране на туберкулоза, виждате, че може да се открият и други заболявания, така че много е хубаво да се използва това от пациентите. Да, нарастват и белодробни карцином, но нали, той те първа, когато има съмнение, той те първа трябва да се диагностицира по-нататък с скенер на белодроб, бронхоскопия, вече тук и в отделението отдавна правим бронхоскопия, така че цикъла на диагностика е завършен. Т.е. когато има съмнение един пациент, че има белодробен карцином, тук в Кърджали може да се направи скенер, може да се направи бронхоскопия, установява се биопсия и вече само се насочва за лечение в основните градове. Това мога да кажа единствено за отделението към многопрофилната болница, че пневмофтизиатрично отделение осъществява абсолютно всичко възможно, което може да бъде като диагностика в белодробните заболявания. Казах ми вече и правим и бронхоскопии, така че и онкологичните заболявания, белодробната туберкулоза, другите хронични белодробни заболявания, включително и сънна апнея, правим абсолютно всичко като диагностика, единствено само ако се налага по-модернизирано лечение, което не сме в състояние да провеждаме поради липса на специалист, да речем в многопрофилна, се насочват пациентите по-нататък към университетските клиники. Така че гражданите на областта могат да се възползват, работят 4 специалисти в отделението, плюс 3 специализанти, така че могат да използват услугите на пневмофтизиатрично отделение във всяко едно отношение за белодробните заболявания, да се консултират, прегледат и диагностицират.
1: Доктор Вълчева, благодарим за този разговор.
0: Благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте началник на отделението по белодробни болести, доктор Атанас Дафовски в Кърджали, Диана Вълчева.

0: 17 часа започват новините на Радио Кърджали с мен Радка Петкова. В началото акцентите. Икономическа полиция в Кърджали откри присвояване на средства по обществена поръчка. Община Неделино оборудва 5 амбулаторни кабинета за медицинска помощ. Следват подробностите. Длъжностно лице във фирма на обществена поръчка за ремонт на читалище е задържано днес в областната дирекция на МВР в Кърджали. Възложител на поръчката на стойност над 1 милион 262 хиляди лева е община Кърджали. Работата по обекта не е приключила. Полицаите установили разминавания в заложените дейности и в протоколите за извършената работа. При направен оглед се оказва, че заради отклонения в топлоизолацията и в ремонта на покрива са нанесени щети за 45 хиляди лева. Работата по случая продължава с оглед на член от наказателния кодекс за присвояване на чуждо имущество чрез използване на документи с невярно съдържание. Областният управител Бисер Николов постави въпроса за електрифицирането на вилните зони на среща с ръководството на EVN. Бисер Николов повдигна и въпроса за поддържане на просеките около електропреносната мрежа, което ограничава риска от пожари и осигурява по-бърз достъп при аварии. В региона в бъдеще ще се работи за подмяна на електропроводите, които на много места са остарели. Ще се набляга на дигитализирането на услугите. Община Неделино скоро ще има оборудвани амбулаторни кабинети за медицинска помощ. Те могат да служат както на специалистите, които идват в определени дни или при кампании в общината, така и за евентуално разкриване на нови практики на лични лекари. В момента се доставя оборудване за фургоните. Кметът на община Неделино Боян Кехайов.
1: Това са изграждане на стационарни кабинети в тип фургони, които са 12 на 4 метра, т.е. около 58 квадрата всеки един фургон, където ще имам възможност за предоставяне на здравни услуги. Изискванията са населените места да няма лекарска практика, която да функционира и да са по-отдалечени от център, в който се предоставят здравни услуги. Затова са подбрани тези 5 населени места, не могат да бъдат включени останалите населени места. Критерия, по който се избра, и ние бяхме кандидатствали първоначално за 7 населени места, като село Кундево и село Оградна попаднаха в резервния списък, тъй като са в близост до населени места, в които има регистрирани лекарски практики и не намериха финансиране, но останалите 5 населени места са отдалечени. Това са като Гарнати, Върнало, са крайни села за нашата община, където няма медицински практики и здравеопазването е много сложно, тъй като в повечето населени места на нашата община останаха възрастни хора и тези кабинети ще бъдат оборудвани с много съвременно медицинско оборудване.
0: Кметът на община Неделино Боян Кехайов. Предстои ремонт на моста при село Подкова, заяви след среща в Министерство на регионалното развитие и благоустройството областния управител Бисер Николов.
2: Моста при Подкова, следващата стъпка е да бъдат изпратени специалисти, да се огледа какъв е проблема на моста, дали ще стане с текущ ремонт и да се използва сухия сезон, за да може да се прави нещо по изпълнение на проекта и да бъде ограничено разрушаването на моста, тъй като в момента моста е затворен и се ползва само от пешеходци, иначе от двете страни е затворен и не могат да минават автомобили през моста, което ограничава движението на голяма част от жителите към Чорбаджийско и Подкова и също така към земеделските им земи, които са от другата страна на реката.
0: Областният управител на Кърджали Бисер Николов. Първото издание на международния конкурс за карикатура «Дяволски мост 2026 в Ардино» привлече участници от 5 континента. Интересът към него е от автори от десетки държави, след като информацията за конкурса е публикувана в международни специализирани платформи. Това съобщи за Радио Кърджали Тенер Чубанов, уредник в Общинския музей в Ардино.
3: Информацията за самия конкурс достигна до професионалната общност в почти целия свят. Обявата беше публикувана в редица утвърдени международни специализирани платформи и издания. FECO, най-голямата международна организация на карикатуристите, която публикува информация за конкурса в своя календар на международните конкурси. Също така имаме публикации в Египет, в Китай, в много държави. До момента имаме приблизително 100 участника, като бройката се увеличава всеки ден.
0: Това беше Тенер Чубанов, уредник в Общинския музей в Ардино. Той допълни, че най-много чуждестранни участници до момента има от Китай. Крайният срок за

0: изпращане на творбите е 15 юли, а отличените карикатури ще бъдат представени в изложба по време на дните на Ардино в началото на август. През нощта явленията в повечето райони ще отслабват и стихват, облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централно-северна България. Утре остава неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централно-северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, за Кърджали 31 градуса. Чухте новините на радио Кърджали в 17 часа, представени от Радка Петкова.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Дънди Прешъс Металс.
3: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
3: Бъдеще за хората в Родопи.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Радио Кърджали направи проверка колко струва един ден на басейн в Кърджали и колко плувни басейна в района са отворили вече врати. И още, как се развива футболният клуб Арда Кърджали, ще чуете и за победата им над отбора Рилски спортист Самоков. Интервю с старши треньорът Александър Тунчев. Останете с нас, започваме след малко хубава музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В област Кърджали работят 31 плувни басейна. На територията на областния град няма обществен басейн и в горещите дни много от хората разчитат на частните комплекси. Радио Кърджали направи проверка колко струва един ден на басейн в Кърджали. 8 евро е входната такса за басейна на хотелски комплекс Резиденция. Цената е еднаква за възрастни и деца. Басейнът е с полуолимпийски размери. В най-плитката си част е дълбок 1,40, а в най-дълбоката 2 метра, каза управителят на хотела Николай Сурков. Той е сред ветераните в бранша и вече повече от 20 години успешно развива този бизнес. Басейнът на хотел Резиденция работи от 10 дни и ще остане отворен до средата на септември, а при благоприятно време и до края на септември. С Николай Сурков разговаря Галина Кючукова.

0: Може ли да кажете при вас какви са условията за ползване на басейна, какви са цените?
1: Да, отваряме в 10 часа, затваряме в 19 часа, 8 евро е входа, тези 8 евро влиза шезлон, чадър, ползване на басейна, душове и така нататък.
0: Става въпрос за външни посетители, нали?
1: Да, да, да.
0: А когато са гости на хотела, го ползват безплатно, предполагам. Добре, да ви попитам и нещо друго. Традиционно от регионалната здравна инспекция правят проверки на басейните за тяхната годност. При вас какво е положението? Минаха ли такива проверки?
1: Ами не, още не са минали. Ние работим днес, не е 8-9 ден, но задължително идват няколко пъти пред сезона. До сега не сме имали проблеми, винаги водата е отговаряла и хигиенните изисквания на условията и така.
0: За какво следят здравните инспектори като качество на вода?
1: Ами следят за наличието на хлор, за нивото на pH.
0: Mm-hmm.
1: Следят за тревата дали е опусена, дали е пъскано за кърлежи, дали санитарните помещения отговарят на изискванията за хигиена.
0: Тъй като вие вече сте отворили, всичко е наред, предполагам, при вас. Следите за тези неща.
1: Ние сме ветерани, имаме опит и знаем всичко за басейните. Подготвени сме, подготвени сме и знаем какви условия трябва да
0: бъдат.
1: Да отговаряме, да.
0: С какви размери е басейна при вас?
1: Ами, нашия басейн е малък олимпийски размер. Това означава дължина 25 метра, широчина 12 метра и половина. В тъйската си част 1,40, в дълбоките 2 метра.
0: А когато са по-малки дечица, първо да попитам за тях, има ли отстъпка при цените входа?
1: Не.
0: 8 евро е за...
1: В началото имахме, но... употребяват хората и така. Mm-hmm. Имат ради и казват, че са 8 годишни.
0: Mm-hmm. Тоест в момента е 8 евро цената, независимо от възрастта.
1: Да, да, mm-hmm. Така е.
0: А подходящ ли е басейн и за деца?
1: Ами в близката си част, да. За съвсем малки, не. Но когато са с родителите си, те... пък и ние имаме и професионален спасител.
0: Да, това щях да ви попитам, осигурили сте и сте длъжни да осигурите такъв?
1: Абсолютно, абсолютно. Mm-hmm. Ние нямаме право да отворим без спасител.
0: Трудно ли се намират спасители?
1: Трудно. Определено. Определено е трудно. По-младите предпочитат морето. Аз работя с 10 години вече с един спасител, който отговаря на изискванията и съм доволен от него.

0: до 30 септември.
1: А трудно ли се поддържа басейн?
0: По принцип да.
1: В смисъл и като...
0: Да, иначе е много голям басейн, с огромно количество вода, с огромен разход на химикали, съответно и самото почистване и на... Площо около басейна и шезлонгите, и самия басейн.
1: От финансова гледна точка успявате ли да се справите с поддръжката, с тази такса, която е входна?
0: Ами, как да ви кажа, то е грехота да не го отвориш. От това милионер не се става, но пък се намираме на работа, хайде.
1: Успявате вече колко години?
0: 20-тина. Може
1: ли? 20-тина година. Много ви благодаря, господин Сурков. Успешен летен сезон ви пожелавам. Повече посетители и без инциденти, разбира се.
0: Благодаря ви. Благодаря ви. На вас и на вашите слушатели. Поздрави.
1: Благодаря. Всичко добро.
0: До чуване.
2: Чухте Николай Сурков, управител на хотел Резиденция.

0: Продължаваме темата с басейните. Какъв е напливът към басейните, които са разположени извън Кърджали? Посетители за басейните в комплекс Маказа, например, се отчитат повече през събота и неделя. 10 евро е цената на билет за деца и за възрастен. Петя Тенева разговаря с управителят на комплекса за условията, които предлага комплексът.
1: Здравейте, господин Якуб.
2: Да, добре, благодаря ви, здравейте.
1: Говорим за басейните в Кърджали. Работят ли басейните на Маказа?
2: Да, ние работим вече от 20 дена в комплекс Маказа, басейните. Приемаме гости, които не спат в хотела. Работи басейна от 9 до 6 часа всеки ден. Входа за сега е 5 евро на човек за деца и възрастни. Също имаме и летен бар в басейна, където може да се изхранват нашите гости и посетители. Също, ако желаят, имаме и голям ресторант, който с по-разнообразно меню.
1: Има ли някакви ограничения, в смисъл да не носят хората храна, като идват там?
2: Да, както във всеки басейн и в нашия басейн не се допускат внасянето на храна отвън, също и напитки. Което имаме условия, може да закупят вътре при нас.
1: Разбирам, ако влезе семейство и плати, примерно аз ако вляза и платя 5 евро, има ли ограничения в часовете, които мога да остана?
2: Не, нямаме никакво ограничение. От 9 до 6 за цял ден може да се стои в басейна.
1: Има ли душове външни, които могат да ползват?
2: Да, имаме душове също външни и в съблекалните имаме душове. Нали, стремим се да сме чистички, задължително преди влизането на басейна да се вземе един душ.
1: Има ли голям наплив в момента или все още не е дошло истинското лято?
2: За момента повече, по-големия наплив е през уикенда, а през седмицата по-спокойно.
1: Какво ще може да кажем за басейните? Те всъщност колко са?
2: Имаме един голям басейн, имаме един детски и едно джакузи.
1: Много благодаря. Чухте Дурмуш Якуб, който е управител на комплекс Маказа.
0: От хотел Рока край язовир Кърджали обявиха, че входът за басейна за външни лица е 15 евро, но при пълен капацитет не се допускат външни лица. 12 евро струва входът пък за басейна на хотел Планински изглед край Ябълковец. Комплексът, разположен по пътя за Ардино, малко след Белите брези, предлага безплатен достъп за деца до 4 годишна възраст. В цената са включени чадър и шезлонг. От хотела казват, че напоследък интерес проявяват не само жители на Кърджали, но и туристи от Черноморието, които търсят прохладата на планината. Чуйте повече в разговор на Радка Петкова с управителката на хотел Планински изглед край Ябълковец.
3: Здравейте!
4: Здравейте! На хотел Планински изглед. Значи, нашият басейн се ползва и от външни деца, нали, може да не са гости на комплекса. Цената за деца от 0 до 4 години е безплатно, а над 4 години и възрастни е 12 евро входът с включени чадър и шезлонг, нали, ползване на басейна. Имаме се ресторанче, което също се ползва, външно барче.
3: От колко до колко часа работи басейна и следователно в почивните дни работи ли?
4: От 10 часа работи до 18, да, работим и в събота и в неделя.
3: На същото време ли или?
4: Комплексът постоянно има, нали, човек там, така че няма проблеми.
3: А колко е пъти от Кърджали до вас?
4: Ами, точно не мога да кажа.
3: Но е близко, да.
4: Да, да, близко. Ето е между Кърджали и Ардино. Някъде до средата се намираме, село Ябълкове.
3: Проверява ли се водата от рези? Дойдоха ли да взимат проби, както всяко?
4: Разбира се, да. Нашият бутон също така се и затопля.
3: Точно това щях да питам. Успявате ли да постигате необходимата температура?
4: Да.
3: Колко е температурата?
4: Значи, колегата тук до мен каза, че я поддържаме 26-27.
3: Да, съвсем топло. Той времето е вече горещо.
4: Да.
3: А колко така шезлонга разполагате?
4: Ами, доста са. Имаме си шатрички, луки, барбарони, доста са.
3: Идват ли хората от града и откъде идват най-вече?
4: Да, най-често и от района идват, но и доста отдалеч. Хората от морето идват при нас, защото е по-прохладно. Да. Предпочитат лятото да го прекарат, нали? Така се казва в планината.
3: Но влиза ли в цената на нощувката и басейна?
4: Влиза, разбира се. Да. За гости на комплекса влиза.
3: Имате бар, казахте.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Какви са рисковете за здравето, ако човек влезе във водата болен? Защо специалистите не препоръчват съвсем малки бебета да бъдат водени в плувните басейни? На тези и още въпроси репортерът Петя Тенева потърси отговорите от доктор Марин Мухтаров, гастроентеролог и доктор по вътрешни болести.
2: С затоплянето на времето все повече кърджалици, и не само кърджалици, се ориентират към заявки, записват ранни записвания, почивки на море, на планина, където има басейни. За какво трябва да внимаваме, когато отиваме на почивка, особено в място, където има басейн? Там какви са рисковете?
3: То това важи и за зимата и за лятото, защото зимата хората обичат да ходят в спа центрове, където има закрити басейни с топла минерална вода. Лятото, разбира се, ходят на море, но пак ползват басейни на големи комплекси, аквапаркове, джакузита и така нататък. Басейните могат да бъдат разпространители също на различни причинители, колкото и добре да са дезинфектирани и хлорирани. Най-честите причинители, които могат да предизвикат заразяване след ползване на басейн, от бактериите това са шигела и някои щамове на ешерихия коли, от вирусите норовируса, а от паразитите това са едноклетъчните паразити криптоспоридиум и гиардия, известна доскоро като ламблия. От тях криптоспоридията е най-опасна за заразяване в басейн, защото не е чувствителна на хлор. Т.е. колкото и добре да е хлориран басейна, ако един човек с диария влезе в този басейн, или един дори безсимптомен носител на гиардия влезе в този басейн, забележете, само 10 ооцисти, т.е. 10 клетки са достатъчни да бъдат погълнати от друг човек, за да се зарази. А този, който е болен, може да зарази целия басейн с милиони паразити и всъщност да подложи на риск всички хора, които ползват басейна. Това заболяване е малко познато, рядко се изследва за него, защото изисква специфични тестове, за да бъде доказано. Протича най-често като остра диария. Хубавото е, че се самоограничава, самолекува се. Но ако този паразит попадне в организма на малко дете, имунокомпрометиран човек, който приема някакви лекарства, които му подтискат имунитета, или има някаква болест, която протича с имунен дефицит, при тези хора може да протече много тежко и да наложи дори приемане в болница, за да бъдат реанимирани тези пациенти. Не бива да се забравя, че басейните могат да бъдат разпространители на такива заболявания, които протичат с диарични синдроми, колкото и да са добре дезинфекцирани.
2: Да не вкарваме малки бебета, новородени деца в басейни, така да
3: точно
2: кажа.
3: Точно така. На мен ми прави впечатление. На зимно време съм ходил в Велинград в много хотели различни. Навсякъде има малки деца, които не знаено защо родителите ги пъхат вътре в басейните. При това и в басейните, където са възрастните хора, не само детските басейни. Тези деца нямат изградени хигиенни навици да могат да задържат тазовите си резервуари. И въобще не е ясно какво се случва с техните гащи, като ги пуснат в този басейн. Да не говорим, че самите дечица са

0: с те пак ограничен имунитет. Това не е имунитета на възрастния човек. И един възрастен човек, примерно, ако е заразил басейна, детето не може да го накараш и да го контролираш дали няма да глътне една глътка вода от този басейн, докато е вътре, и да се зарази. Да не говорим, че в басейните с минерална вода има различни противопоказания за ползване, от, особено от малки деца. И аз много се учудвам на смелостта на родителите, които вкарват в басейните толкова малки деца, които са кармачета или съвсем малки дечета.
1: Може ли не става дума за смелост, за невежество?
0: Ами да, вероятно става въпрос за невежество. Може би те го считат това за много полезно и много хубаво, но не. Това носи и крие своите рискове. Това нещо. То не е случайно, примерно в санаториумите, които се контролират от лекарски екипи и от специални наредби, си имат цяла група показания и противопоказания за влизане, за заболявания. Там деца не влизат въобще, нали? Такива не съществуват санаториуми с минерална вода за мънички деца. Направят навсякъде, даже е забранено, нали, да влизат там деца. Не мога да разбера как така. Сега това са хотели, разбира се, там всеки решава какво ще прави, но все пак, според мен, е разумно хората да внимават, да не пускат малки деца в басейните, те самите да се погрижат така, както искат за себе си да получат грижа. Тоест, ако имат диария, ако са болни, да не влизат в басейна, защото могат да заразят и другите хора. Да се поставят на мястото на здравите, нали, как те могат да се заразят, ако някой болен влезе. Да влизат в басейна, след като си вземат душ. Една минута под душа може да измие достатъчно причинители от тялото на човека, така че след това този басейн да не бъде заразен. Добре е да се оглеждат басейните, да се види има ли наоколо някакви разпиляни химикали, дали са нанесени показатели, какво му е PH-то, дали има спасители. Хубаво е да се внимава при ползване на басейни, защото както, нали, много приятно всичко, много хубаво, може да си създадем и проблеми.
1: Доктор Мухтаров, благодаря ви за този разговор. Чухте доктор Марин Мухтаров, доктор по медицина, специалист по вътрешни болести и гастроентеролог в болница Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Продължаваме с футболния клуб Арда Кърджали. Старши треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев коментира как е преминала втората среща на отбора, които надделяха с 2-0 над отбора Рилски спортист Самоков. Тунчев заяви, че някои неща са се подобрили в играчите спрямо последният им матч с Ботев Пловдив. Доста нови попълнения има отбора на Арда Кърджали. Ще има ли още много промени или вече селекцията е приключила? Чуйте в интервюто на Павел Колев с старши треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев,
2: старши треньор на Арда. Победа във втората контрола на тима по време на лятната подготовка. Много хора казват, че резултатите няма значение, затова няма да наблягаме на това, но какво успяхте да научите от днешната проверка с сериозни спортисти?
3: Подобрихме някои неща спрямо последния матч с Ботев. Това, което каза и ти, резултата не е толкова важен, въпреки че да, давате някакво самочувствие, но тук е по-важно нещата, които се опитваме да правим. Ясно е, че към момента са тежки футболисти, ясно е, че има умора в тях, но новите футболисти трябва да опитаме по най-бързи начин да ги интегрираме вътре в отбора и да свикнат с това, което искам аз.
2: Доста нови попълнения в защита. Изглежда, че там нещата ще бъдат много по-различни спрямо миналия сезон. Това ли е звеното, на което имахте най-голяма необходимост от промени?
3: Да, наистина е така. Там трябва да обърнем по-голямо внимание, разбира се, на самия синхрон помежду им, защото има доста нови играчи и това ще отнеме време, така че се надявам по най-бързи начин да успеем да го направим този синхрон.
2: Може би е рано все още да се говори за някакви цели, но сезона се наближава малко по малко. Няма ги евротурнирите, които да усложняват програмата. Ще видим ли отново Арда да се бори за място в топ 4, например?
3: Това ще ни е целта. Да играем добър футбол, първото, което е. Ако играем добър футбол, разбира се, ще има и победи. Няма да бъде лесно. Пак се повторя, със сигурност ще имаме леки затруднения с новите играчи. Така имаме един нов човек, който днес не взе участие в защитата. Така че по най-бързия начин трябва да го интегрираме него, за да може да ни помага.
2: Видяхме един от юношите на клуба Бурака Канджа да бележи и да играе малко по-напред по терена, сякаш прямо позицията, на която преди беше използван, да, макар и в малки моменти. Това ли е новата му роля или?
3: Не. Бурак, той от вече доста време с нас, може би има четвърта подготовка. В юн ще играе като нападател, просто днес нямахме друг, освен Преслав Бачев, който не исках да му давам така 90 минути, имаше някакви леки проблеми и поради тази причина Бурак игра на върха на атаката.
2: Ще има ли още много промени или вече селекцията е приключила?
3: Не. Определено няма да има много промени. Ако евентуално успеем да се снабдим с един нападател, може би това ще бъде всичко.
2: Благодарност и успех.
3: Yes, merci.
0: Това е денят на Радио Кърджали.

Така, уважаеми слушатели, завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали на 2 юли. Предаването реализирахме звукорежисьорът Мехмет Реджеп, музикалният редактор Ангел Чавдаров, редакторите Мартина Дякова, Галина Кючукова, Петя Тенева, Радка Петкова и аз, Галина Георгиева. Останете с програмата на Радио Кърджали. От мен приятна и спокойна вечер.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е летял заедно до Дубай с конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 година. Има ли някакъв тип въздействие, се пита вътрешният министър Иван Демерджиев, който огласи информацията в Народното събрание. Пеевски заяви, че е следен незаконно и че, цитирам, нито една санкция не работи в България. Част от опозицията настоява Десислава Атанасова да се оттегли от конституционния съд. Парламентът назначи Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Демократична България твърди, че той е свързан с корупция в здравната система. Управляващото мнозинство възложи на Сметната палата одити в Националния осигурителен институт и Социалното министерство, в Министерството на финансите и в Пътната агенция. И управителят на БНБ критикува бюджета на Прогресивна България. Димитър Радев предупреди, че бюджетът е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. Повече от 20 души уби Русия и рани близо 90 при масиран ракетен и дронов бараж срещу Украина. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 2 юли. Останете сега с подробностите. Конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала в чужбина заедно с Делян Пеевски. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при изслушване в Народното събрание. Лидерът на ДПС се оплака, че е бил незаконно следен, а от партията му поискаха извинение. ГЕРБ се разграничиха от Атанасова. От опозицията я призоваха да се оттегли доброволно. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
1: От представената от министър Демерджиев информация стана ясно, че проверката по сигнали за полетите на санкционирания за корупция от Съединените щати и Великобритания Делян Пеевски обхваща периода от 2018 година насам. Регистрирани са 81 негови спътници.
2: През 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
1: Според Демерджиев става въпрос за 227 полета, от тях 181 с частни самолети на обща стойност над 1 милион и 800 хиляди евро. Дестинациите Истанбул, Гърция, Дубай.
2: Пеевски е пътувал на тези полети, но интересното е, че те не са платени от него. Те са платени от адвокатско дружество Ангелов Андреев и партньори.
1: Пеевски напусна пленарна зала по време на изслушването, а в кулуарите обвини министъра в незаконно следене.
3: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема, при условие, че публичен ресурс не е пълнен за моите разходи.
1: От ДПС се готвят да искат публично извинение. Хамид Хамид.
4: Още утре рано сутринта внасяме искане до Главна дирекция борба с организираната престъпност с настояване отговорните лица незабавно да се извинят.
1: Министър Демерджиев отказа да се извини, а от ГЕРБ се усъмниха в достоверността на изнесената информация.
5: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
1: Каза Костадин Ангелов и подчерта, че по време на полета Атанасова вече е била напуснала ГЕРБ, тъй като е положила клетва като конституционен съдия още през януари.
5: В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически.
1: Част от опозицията поиска оставката на Десислава Атанасова. Ивайло Мирчев, Демократична България.
6: Правилната стъпка за нея веднага да се подаде оставката.
1: Костадин Костадинов, Възраждане.
7: Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
1: За новините, Мария Филева.
0: В изказването си пред Народното събрание министър Демерджиев обърка датата на клетвата на съдя Атанасова, но отбеляза, че във всяка държава комбинацията човек на такава длъжност и санкциониран по Магницки би породила изключително много въпроси. Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламентарната квота по времето на така наречената сглобка между ГЕРБ и ППДБ. Тя положи клетва на 26 януари 2024. Тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Малко след дебата в Народното събрание от Софийската градска прокуратура обявиха, че между 21 май и 22 юни тази година са подадени три сигнала от народен представител срещу министър на вътрешните работи и длъжностни лица в МВР. Имена не се посочват. С оглед посочения период на подадените сигнали, може да се предположи, че става дума за министър Иван Демерджиев. Според начина, по който е описано съдържанието на сигналите, изглежда, че са подадени от депутата Дариан Пеевски или от негов съпартиец, тъй като става дума за сигнали с твърдения за евентуално извършени длъжностни престъпления от Демерджиев, както и за набеждаване на Пеевски с сезирането на главната дирекция борба срещу организираната престъпност и МВР, с твърдения за извършени престъпления при пътуване на народния представител в чужбина. Вследствие на това са образувани преписки, възложена е проверка на ГДБОП като отдел

0: от ГДБОП е поискана информация, постъпвали ли са сигнали срещу Пеевски, отнасящи се за тези пътувания. В отговор на 24 юни тази година в прокуратурата са получени материали от ГДБОП, от които става ясно, че сигнал срещу Пеевски са подали други народни представители, но в него нямало конкретика за евентуално извършено престъпление от страна на депутат. От прокуратурата заявяват, че други сигнали срещу Делян Пеевски няма и че ще продължат да информират обществеността при наличието на законово основание, като същевременно гарантират законосъобразно и безпристрастно протичане на всяко производство. От прессъобщението става ясно, че информацията се предоставя във връзка с запитвания от медии, направени днес публични изявления за работата на Софийската градска прокуратура по сигнал от народен представител, съдържащ данни за евентуално извършено престъпление. Народното събрание избра днес Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. За Меджидиев гласуваха от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. Демократична България не успя да предизвика отлагане на това гласуване с твърдение, че Меджидиев може да е част от корупционна схема в здравеопазването. Повече чуйте от репортера Даниел Инков.
1: Изборът на Асен Меджидиев предизвика острия политически сблъсъци и взаимни обвинения в пленарната зала. Дебатът премина под знака на съмнения за корупционни практики в здравеопазването и искания за отлагането на процедурата. Преди гласуването депутатите освободиха досегашното ръководство на здравната каса, след като близо месец след поданите оставки парламентът пристъпи към избор на нов управител. От Демократична България настояха гласуването да бъде отложено, като мотивираха искането си с информация за предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни практики в здравната система, в които според тях и името на Асен Меджидиев. Според формацията, още през следващата седмица ДАНС трябва да представи на депутатите документи по темата. Ивайло Мирчев.
2: Възможно ли е част от тези разработки да са кръщавани по много интересен начин, свързан с корупционните практики, например на герои от Костенурките нинджа?
1: От ДПС обявиха, че ще сезират прокуратурата и ДАНС заради, по думите им, изтичането на класифицирана информация. Калин Стоянов.
3: Ивайло Мирчев разгласи класифицирана информация, от която не става ясно къде и как е придобита. Имаме теч от службите.
2: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контрразузнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
1: От Продължаване промяната също заявиха, че няма да подкрепят кандидатурата на Асен Меджидиев. Академик Николай Денков.
4: Очакваме решения, свързани с специализациите на младите лекари и с заплатите в здравната система.
5: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение. Ако има костенурки нинджа или гръцки или римски божества, тогава Танграда му е на помощ. Хайде Холан!
1: Без сигурен Петър Витанов от Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
0: Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, а в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е, цитирам, сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. В интервю за БТА Димитър Радев оценява високо първите 6 месеца на България в еврозоната. Повече чуйте от репортера Марта Младенова.
6: Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, коментира още Димитър Радев в Синтра. В интервюто си за БТА гуверньорът още коментира, че процесът по приемането на еврото е минал плавно и оценката е заслужено положителна. БНБ остава на своята позиция по казуса с колекционерската монета с българската азбука, която срещна негативна реакция на държава членка от еврозоната. За новините Марта Младенова.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни.

0: за съвместни пътувания зад граница са сочения за ключов съдебен лобист Петьо Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Силвия Великова с подробности.
1: Искането на Найденов идва ден след като в сила влязоха промените в закон на съдебната власт, които му дадоха такова право. Като вносител на предложение за образуване на дисциплинарка срещу магистрат, да иска и неговото временно отстраняване от длъжност до 3 месеца. От правосъдното ведомство уточнява, че той го прави, за да обезпечи изясняването на всички факти и обстоятелства, относими към етичното поведение на Русинова, без да предопределя изхода от дисциплинарното производство. Първоначалното предложение беше внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, но при обсъждането му беше поддържано от Найденов. Той е свързан с данни, изнесени от друг служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев, за нейни пътувания зад граница в една кола с намиращия се в неизвестност от години Петьо Петров Еврото. В това Янкулов видя уронване престижа на съдебната власт. Според Николай Найденов, позицията си на административен ръководител, Русинова може да повлияе на работата на подчинените и прокурори и следователи, а достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати, биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, които имат значение за дисциплинарната процедура. За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрация.

0: случай, като повлияе върху поведението на потенциални свидетели по дисциплинарното производство, пише още в мотивите на министър Николай Найденов. Сега на ход е прокурорската колегия, която трябва да се произнесе по искането в 7-дневен срок от постъпването му. Макар днес кадровиците да имаха заседание, темата за отстраняването на Емилия Русинова дори не беше спомената.
1: Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража за 53-годишния Енчо Динев. Шофьор на тира, който миналата сряда премина през две мантинери на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение, блъсна лек автомобил и уби на място две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени в тази катастрофа при пътния възел Зимница. За днешното съдебно решение репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: По-лека мярка за неотклонение домашен арест за обвиняемия Енчо Динев поиска неговата защита. Слушаме служебният му адвокат Мариана Гъдева.
3: Фактите и обстоятелствата, които са събрани по делото под формата на доказателства, на този етап не са достатъчни да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен.
2: Сигурно продължавате да твърдите, че той е имал проблем с гумите.
3: Това е твърдението на подзащитният ми, който твърди, че единствената причина, за да се стигне до това пътно-транспортно происшествие, е спукана гума в движение. Той се е опитал да овладее камиона. Не е успял, защото техническото състояние в този момент на камиона е било неуправляемо.
2: Прокурорът по делото Георги Канджиев заяви, че искането на защитата е неоснователно, защото престъплението, в което обвинен Енчо Динев, е изключително тежко и предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода. От това може да се направи предположението, че обвиняемият има опасно да се укрие, заяви прокурорът. Предсъдебният състав Енчо Динев каза, че гарантира, че няма да се укрие и определи случая като голяма трагедия. След заседанието той заяви.
4: Най-искрено съжалявам. Моите най-големи съболезнования. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Роза. Това е голяма трагедия, но искам да благодаря на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои, докато 100 човека гледаха, само единствено те помогнаха. И едно предупреждение към колегите само да отправя. Всички колеги вече знаят много добре, идва лятно време, гумите почват да гърбат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дъпна в друго такова. Не разчитайте на мантинелта.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В съда в британската военновъздушна база в Декелия, в Кипър, днес беше повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазлива срещу бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли, предава кореспондентката ни в Кипър Бранислава Бобанец.
5: Съдебното дело за смъртта на българчета да бе внесено днес. Британският съд в базата Декелия повдигна обвинение срещу 30-годишния баща в причиняване на смърт по непредпазливост и разпореди той да остане в ареста до началото на съдебния процес. Следователите решиха да изправят пред съда само бащата, тъй като той е законен настойник на децата, а 38-годишната му партньорка, която първоначално също бе арестувана, бе освободена в сряда. По време на заседанието днес полицията обоснова искането си за продължаване на задържане, представяйки показания, според които подсъдимият, след като е приключил работата си в неделя, е отишъл да си купи алкохол, вместо да се прибере веднага от дома. Според разследващите, ако се е върнал по-рано, трагедията вероятно е можело да бъде избегната. Защитата на бащата успори тази позиция. Все още няма официални съобщения за обстоятелствата, поради която двете братчета са били блокирани в заключената кола под палещото слънце, както и за причината за смъртта им, водещата версия за която остава задушаване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 21 убити и близо 90 ранени. Това е равносметката от комбинираното руско въздушно нападение срещу украинската столица Киев през изминалата нощ. Президентът Зеленски се зарече, че Украина със сигурност ще отговори на руското нападение. Подробности от Ангел Григоров.
6: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че това е най-масираната атака на врага по столицата от началото на войната. От украинските военновъздушни сили съобщиха, че руснаците са изстреляли близо 500 дрона и над 70 ракети, крилати и балистични. Повечето от тях са били прехванати, но 25 балистични ракети и 12 ударни дрона са достигнали целите си. 52 000 души, включително 4500 деца, са прекарали изминалата нощ в киевското метро. Президентът на Украина Володимир Зеленски написа във Фейсбук, че доставките за противовъздушната отбрана

0: Украина са абсолютен приоритет. Зеленски изрази надежда, че Съединените щати ще предоставят на Украина лиценз за производство на противовъздушни системи Patriot, най-ефективното средство срещу балистични ракети. Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас призова за нови санкции срещу Русия заради атаката. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украина, за да постигне целите си. Руски дрон удари автомобил в Херсонска област, убивайки 41-годишен мъж. В резултат на атака с управляема авиационна бомба под Днепропетровска област е загинало 7-годишно момиченце, а 4 души са били ранени. Междувременно от Генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешна атака по нефтопреработвателен завод на Лукойл в град Кстово, Нижегородска област. Губернаторът на областта Глеб Никитин съобщи за един загинал и 4 ранени при атаката. Руските медии съобщиха също така, че украински дрон е ударил туристически автобус на границата между Русия и Беларус и че двамата шофьори са получили леки наранявания. За новините Ангел Григоров.
1: Днес се навършват 1000 дни от терористичния рейд на палестинската групировка Хамас в Израел на 7 октомври 2023. Този рейд, при който бяха убити над 1200 души и бяха отвлечени 251 заложници, даде началото на серията от войни в Близкия изток, които не стихват напълно и до днес. Освен възпоменателни мероприятия в Израел, днес настояват и за създаване на специална комисия за разследване на обстоятелствата около допускането на нападението от Хамас. Междувременно в Доха приключиха непреките технически преговори между Съединените щати и Иран по теми, които се смяташе, че вече са договорени с подписани от двете страни меморандум за прекратяване на огъня. А Сирия, чрез външния министър Асад Аш-Шибани, обяви, че няма да се меси в Ливан срещу проиранската групировка Хизбула, въпреки американския натиск. Весела Ваткова информира.
2: Американският президент Доналд Тръмп няколко пъти заяви, че Сирия може да се заеме с Хизбула в Ливан и да измести Израел в борбата с ливанското движение, което се въоръжава и финансира от Иран. Но сирийският президент Ахмад Аш-Шара заяви, че няма намерение да се намесва. Това послание днес изпрати външният министър при срещата си с ливанския президент Жозеф Аун, но по-късно не изключи възможността за среща с представители на Хизбула, въпреки че новата власт в Дамаск е враждебно настроена към движението, което беше в съюз отношения със сваления президент Асад. Иран поставя спирането на израелските бойни действия срещу Хизбула като категорично условие за сключване на мир със Съединените щати. Иранското военно ръководство предупреди Съединените щати и Израел да не предприемат никакви атаки в навечерието и по време на погребението на върховния лидер Аятолах Али Хаменей, който беше убит при въздушни удари в първия ден от войната. Погребалните шествия за Хаменей ще започнат в събота в Техеран и ще завършат на 9 юли с погребението му в родния му град след допълнителни церемонии в Кум и Ирак. Обединеното командване на иранските въоръжени сили заяви още, че продължаващото присъствие на американски военно-въздушни сили в района на Ормузкия проток застрашава сигурността на региона. Всяка намеса на Съединените щати ще предизвика решителна и бърза реакция, съобщиха държавните медии в Иран. В същото време цените на петрола продължиха да се понижават трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток. Въпреки това няма признаци за постигане на трайно мирно споразумение. За новините Весела Владкова.
1: Връщаме се у нас. От столичната община призовават жителите на столичния квартал Люлин и на съседните райони да ограничат максимално активностите навън през следващите дни и да затварят плътно прозорците в домовете си. Призивът е заради влошеното качество на въздуха след пожара в предприятие за преработка на пластмасови изделия в квартал Република вчера. Изпратено е уведомление до всички детски градини и училища в София днес и утре да ограничат заниманията на открито. Въпреки че до тази сутрин показателите на въздуха са били в норма, пълното утихване на вятъра е довело до задържане на пушек в приземния слой, пише в Facebook профила си заместник-кметът по екологията Николай Неделков. Отчитат се повишени нива на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен.
3: Моя апел към всички граждани, докато ситуацията се нормализира, да прекратят заниманията на открито, особено рисковите групи, деца, бременни жени, хора с дихателни проблеми, с астматични проблеми. Така че затворете прозорците на домовете си, ограничете излизането навън, а веднага, щом се нормализира ситуацията, ще оповестим информацията на страницата на Столична община.
1: Скръбна вест, актьорът Йосиф Сърчаджиев е починал

0: 1 юли на 81 годишна възраст тупелото му е било днес в тесен семейен кръг. От Съюза на артистите съобщават, че това е било неговото изрично желание, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Йосиф Сърчеджиев имаше над 50 години активна творческа дейност. За нея разказва репортерът Светослава Кузманова.
1: Той има над 60 роли на театралната сцена, повече от 50 в киното, 30 телевизионни постановки и близо 100 радиопредавания. Първите театрални прояви на Йосиф Сърчеджиев са в организирания от него и двамата му братия Богдан и Николай домашен театър 101 дубки. За първи път се качва на сцената през 1960-та и то в Народния театър, когато е само на 15 години, в представлението «Сирано дю Бержерак», режисирано от баща му професор Стефан Сърчеджиев. Сам израсъл в артистично семейство, завършва актьорско майсторство 10 години по-късно и играе в театър Българска армия, 199, Бургаския театър и още много сцени. Едно от последните му участия в театъра беше преди 2 години на сцената на Ловешкия театър, където режисира постановката «Асансьора» на писателя-дисидент Георги Марков. Тогава пред БНР Йосиф Сърчеджиев заяви.
2: На кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се оближават душите ни. Срещата ни ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за добрия човек, за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или в един заседнал асансьор, тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги.
1: За своя изключителен принос към българската култура и изкуство Йосиф Сърчеджиев е отличаван с множество престижни награди, сред които Златен век, Аскер, както и от Съюза на артистите в България. Поклон пред паметта му.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антоний Йорданов.
3: Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на Новак Джокович, като за момента е ясно, че той ще работи със сръбския тенесист по време на Уимбълдън. Стоянов, който също като Джокович живее в Монако, е основател на инвестиционна компания и освен в технологичния сектор, българинът работи като треньор по развитие на върхови постижения на отделни лица и екипи, като предоставя практически знания от бизнеса, лидерството и вземането на решения под напрежение. Джокович съобщи пред журналисти, че е работил с Стоянов и преди 3 години, а техните синове са близки приятели. Григор Димитров ще играе тази вечер срещу Якуб Меншик от Чехия във втория кръг от откритото първенство на Великобритания. Началото на мача е изместено за 19 часа и 10 минути. И още тенис. Димитър Кузманов достигна четвъртфиналите на турнир от сериите Чаленджер в Брашов, Румъния, като елиминира Лука Павлович от Франция с 4 на 6, 6 на 2 и 7 на 6. На същата фаза се класираха още Юлия Стаматова в Куршумлийска баня, Сърбия, Илия Каратанчева в Амстелвен, Нидерландия. Шампионът в Евролигата и на Гърция по баскетбол Олимпиакос обяви официално първия си трансфер за новия сезон. Това е Коди Милър Макинтайр. 32-годишният американец с български паспорт идва от сръбския Цървена звезда и ще бъде съотборник на Александър Везенко в следващите 3 години. Националките по волейбол за девойки до 18 години победиха тима на Нидерландия с 3 на 1 гейма във втория си мач от европейското първенство в латвийския град Шиаулуяй. В първата среща българките, които са шампионки от миналата година, загубиха от германките с 2 на 3, а утре техен съперник е съставът на Гърция. Футболният Левски обяви програмата си до гостуването в Баня Лука, Босна и Херцеговина на Борец в началния матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига във вторник. Само утре на тренировката от 10 часа първите 15 минути ще бъдат отворени за фенове и представители на медиите, а заниманията в събота и неделя ще бъдат закрити. В Англия бе подобрен трансферен рекорд. След като Елиот Андерсън преминава от Нотингем Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишният халф най-скъпият британски футболист, като надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уестхем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингем ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. А на Мондиала тази вечер от 22 часа е срещата от 16-ти на финалите Испания-Австрия.
0: Дежурна синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
4: Здравейте! Днес на повече места валежи и грамотевични бури. Имаше в

0: в източната половина от страната. През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Най-късно към сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър, от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. И по Черноморието на много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, след пладне от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В събота ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи на повече места в централна и източна България. В отделни райони на централна северна временно ще са интензивни и значителни по количество с грамотевици, както и градушки. Вятърът ще е от северо-запад, температурите ще се понижат още. Максималните ще са от 24-25 градуса до 32 на места в горно-тракийската низина. В неделя ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Ралица Радева.
2: Движението по автомагистрала Тракия в района на 55 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. Ограничение на движението за всички моторни превозни средства по автомагистрала Тракия на пътен възел Стара Загора при 208 км в посока София поради ремонтни дейности. Ограничен е изхода от автомагистрала Тракия към Стара Загора и Димитровград, както и входа към автомагистрала Тракия от Димитровград към София. Движението се осъществява по обходни маршрути. От Бургас към Стара Загора и Димитровград, през пътен възел Дядово, Нова Загора и Стара Загора. От Димитровград към София, Димитровград през Стара Загора и Чирпан. Водачи, спазвайте правилата за движение, поддържайте достатъчно дистанция и управлявайте се с съобразена скорост.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 2 юли накратко. Лидерът на ТПС Делян Певски е летял до Дубай заедно с конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 година. Има ли някакъв тип въздействие, се пита вътрешният министър Иван Демерджиев, който гласи информацията в Народното събрание. Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия, но отбеляза, че във всяка държава комбинацията човек на такава длъжност и санкциониран по Магнитски би породила изключително много въпроси. Певски заяви, че Демерджиев е разследвал незаконно личния му живот, че за разходите му не е използван публичен ресурс и че, цитирам, нито една санкция не работи в България. Част от опозицията настоява да си Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Парламентът назначи Асен Меджидиев за подуправител на здравната каса. Управляващото мнозинство възложи на Сметната палата одити в Националния осигурителен институт и Социалното министерство, в Министерството на финансите и в Пътната агенция. И управителят на БНБ критикува бюджета на Прогресивна България. Димитър Радев предупреди, че той е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и прокурор заради дисциплинарното производство за съвместни пътувания за граница с Петю Петров Еврото. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвят днес от Ангел Григоров, Лилия Герчева и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме

0: Проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. В началото акцентите. Икономическа полиция в Кърджали откри присвояване на средства по обществена поръчка. Община Неделино оборудва 5 амбулаторни кабинета за медицина.

0: медицинска помощ. Следват подробностите. Длъжностно лице във фирма на обществена поръчка за ремонт на читалище е задържано днес в областната дирекция на МВР в Кърджали. Възложител на поръчката на стойност над 1 262 000 лева е община Кърджали. Работата по обекта не е приключила. Полицаите установили разминавания в заложените дейности и в протоколите за извършената работа. При направен оглед се оказва, че заради отклонения в топлоизолацията и в ремонта на покрива са нанесени щети за 45 000 лева. Работата по случая продължава с оглед на член от наказателния кодекс за присвояване на чуждо имущество чрез използване на документи с невярно съдържание. Областният управител Бисер Николов постави въпроса за електрифицирането на вилните зони на среща с ръководството на EVN. Бисер Николов повдигна и въпроса за поддържане на просеките около електропреносната мрежа, което ограничава риска от пожари и осигурява по-бърз достъп при аварии. В региона в бъдеще ще се работи за подмяна на електропроводите, които на много места са остарели. Ще се набляга на дигитализирането на услугите. Община Неделино скоро ще има оборудвани амбулаторни кабинети за медицинска помощ. Те могат да служат както на специалистите, които идват в определени дни или при кампании в общината, така и за евентуално разкриване на нови практики на лични лекари. В момента се доставя оборудване за фургоните. Кметът на община Неделино Боян Кехайов.
1: Това са изграждане на стационарни кабинети в тип фургони, които са 12 на 4 метра, т.е. около 58 квадрата всеки един фургон, където ще имам възможност за предоставяне на здравни услуги. Изискванията са населените места да няма лекарска практика, която да функционира и да са по-отдалечени от център, в който се предоставят здравни услуги. Затова са подбрани тези 5 населени места, не могат да бъдат включени останалите населени места. Критерия, по който се избра, и ние бяхме кандидатствали първоначално за 7 населени места, като село Кундево и село Оградна попаднаха в резервния списък, тъй като са в близост до населени места, в които има регистрирани лекарски практики и не намериха финансиране, но останалите 5 населени места са отдалечени. Това са като Гарнати, Върнено, са крайни села за нашата община, където няма медицински практики и здравеопазването е много сложно, тъй като в повечето населени места на нашата община останаха възрастни хора и тези кабинети ще бъдат оборудвани с много съвременно медицинско оборудване.
0: Кметът на община Неделино Боян Кехайов. Предстои ремонт на моста при село Подкова, заяви след среща в Министерство на регионалното развитие и благоустройството областния управител Бисер Николов.
2: Моста при Подкова, следващата стъпка е да бъдат изпратени специалисти, да се огледа какъв е проблема на моста, дали ще стане с текущ ремонт и да се използва сухия сезон, за да може да се прави нещо по изпълнение на проекта и да бъде ограничено разрушаването на моста, тъй като в момента моста е затворен и се ползва само от пешеходци, иначе от двете страни е затворен и не могат да минават автомобили през моста, което ограничава движението на голяма част от жителите към Чурбаджийско и Подкова и също така към земеделските им земи, които са от другата страна на реката.
0: Областният управител на Кърджали Бисер Николов. Първото издание на международния конкурс за карикатура «Дяволски мост 2026 в Ардино» привлече участници от 5 континента. Интересът към него е от автори от десетки държави, след като информацията за конкурса е публикувана в международни специализирани платформи. Това съобщи за радио Кърджали Тенер Чубанов, уредник в Общинския музей в Ардино.
3: Информацията за самия конкурс достигна до професионалната общност в почти целия свят. Обявата беше публикувана в редица утвърдени международни специализирани платформи и издания. FECO, най-голямата международна организация на карикатуристите, която публикува информация за конкурса в своя календар на международните конкурси. Също така имаме публикации в Египет, в Китай, в много държави. До момента имаме приблизително 100 участника, като броят се увеличава всеки ден.
0: Това беше Танер Чубанов, уредник в Общинския музей в Ардино. Той допълни, че най-много чуждестранни участници до момента има от Китай. Крайният срок за изпращане на творбите е 15 юли, а отличените карикатури ще бъдат представени в изложба по време на дните на Ардино в началото на август. През нощта явленията в повечето райони ще отслабват и стихват, облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в Централно-Северна България. Утре остава неустойчиво.

0: ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, за Кърджали 31 градуса. Чухте новините на радио Кърджали, представени от Радка Петкова.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък
3: след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали 90 мегахерца.

0: вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а пред микрофоните сме Христина Янкова и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Тик-так и Мария Гранчарова.
1: Без промяна в подреждането за Жеко Жеков с песента Блуден син отново на 19-та позиция.

0: номер 19 «Заблуден син» на Жеко Жеков.
1: На 18-то място се позиционира песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.

0: три позиции нагоре до 17-та за песента Мъгла на Holy Peaks.
1: А под номер 16 слушаме Без лица в изпълнение на Grease.

0: гъвкаво ново предложение.
1: Здравейте, аз съм Наско от БТР и днес ще ви представя най-новата ни песен «Ще бъда там» с Любо Киров. Музика – Славчо Николов. Текстът е на Яна Николова. За тази песен отново имахме удоволствието да работим с нашия приятел Антони Георгиев Тонто от Ахат, който изсвири едни невероятни клавири, които след малко ще чуете. И разбира се, Любо Киров, който внесе много финес и мелодия в песента. Надяваме се, тя да ви хареса така, както на нас ни хареса. Слушайте, ще бъда там по БНР ТОП 20.

0: Диана Бенова, квинтет с песента It's Not The End.
1: Скок с цели 7 места отбелязва Гери с изпълнението си на On My Skin. Слушаме сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Гери и песента On My Skin.
1: Ето кой заема 13-то място, това е Дия със своето изпълнение на Нишан.

0: с песента си «Жената до мен», Spectrum Vocal Band запазват своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: И още едно изпълнение днес остава без промяна в подреждането «Никога» на група Атлас. Слушаме отново на 11-то място.

0: Чухме песента Никога на група Атлас под номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Шок и паника на Волева
0: и Само в съня в изпълнение на Орлин Горанов. А 10-то място тази седмица е за графа с песента му Картина.

0: десета позиция за графа и картина.
1: Най-новата песен на Тони, Усмивка, която беше едното от двете нови предложения през миналата седмица, в тази я слушаме под номер 9.

0: Усмивка в изпълнение на Тони, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес и за другото ново предложение от преди седмица, авторската песен на Рада Илиева, Душа, ето е и нея на осмата позиция.

0: От номер 7 чухме формацията Funkylicious и песен Time навън вали.
1: Бояна Карпатова остава в подреждането без промяна спрямо миналата седмица. Нека да чуем песента и за нас отново на шеста позиция.

0: Това беше шестото място за нас в изпълнение на Бояна Карпатова.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники от Торнадо. Представяме ви Неразбран. Песен за това как дигиталният свят променя начина, по който общуваме, обичаме и се разбираме. Подкрепете ни с гласа си в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!

Второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица – песента «Неразбран» в изпълнение на група Торнадо и един от големите любимци на българската публика – Дичо.

Малък спад с две позиции за Борис Христов, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена Story. Номер 4.

0: за Непобедим, дебютния сингъл на супергрупата Frontman.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Иван Нотев.
0: И аз, Кристина Янкова, представихме ви 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Сега оставаме с Антон Котъс, който и тази седмица оглавява подреждането в заключителните минути. Разбира се, слушаме изпълнението му на песента «Ще стигне ли до рая» на първото място в БНР ТОП 20. Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 2 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски с самолети през последните 8 години. Изслушването на министъра беше по повод медийни публикации по темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, 181 от които с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милиони 800 хиляди евро, платени не от Пеевски, а от адвокатска фирма Ангелов Андреев и партньори. Общо 81 спътници е имал лидерът на ДПС при тези полети. При един от тях за Дубай преди 2 години в самолет е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
2: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
1: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя я положи на 26 януари 2024 и събитието се запомни с това, че тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Министърът на вътрешните работи днес изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкциониран по Магнитски в един самолет поражда изключително много въпроси. Ето как реагира Делян Пеевски.
3: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
1: Адвокатът на Пеевски Хамид Хамид заяви, че справката на ГДБОП, на която се гради днешното изявление на министър Иван Демерджиев, е изфабрикувана лъжа. В достоверността и се усъмниха и от ГЕРБ Костадин Ангелов.
4: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
1: Част от опозицията в парламента настоя Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Реакция от самата Атанасова все още няма. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за пътувания зад граница, заедно с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра в 7-дневен срок, днес то не беше обсъдено. Народното събрание избра Асем Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на депутатите от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. От Демократична България настояха за отлагане на гласуването, като се аргументираха с предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни схеми в здравеопазването, в които фигурирало името на Меджидиев.
5: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контрразузнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
1: Това каза Ивайло Мирчев от Демократична България. Ето как се възпротивиха от Прогресивна България Петър Витанов.
6: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
1: Народното събрание възложи на Сметната палата да направи 3 одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, а в Агенция пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е сериозен.

0: Сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, отбеляза Димитър Радев в интервю за БТА. Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Над 20 сигнала за наводнени жилища, мазета, заведения и магазини са постъпили в общината и в пожарната, съобщи дежурният в Общинския съвет за сигурност Николай Неделчев.
1: 53 литра имаме дъжд паднал в рамките на това един час. Имаме сигнали за 4 паднали дървета. Пожарната в Търговище ми казаха, че имат поне 17 сигнала и при мен има 5 или 6 за наводнени жилища. Доста счупени клони имаме в различни части на града и скъсани кабели на доставчици на интернет и на телевизия. Просто самия облак е минал явно през града, защото в околните села на практика в някои дори капчета ни е капнало дъжд.
0: В Попово продължава разчистването на паднали клони и на места там има отнесена асфалтова настилка. Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за надклонение задържане по стража на 53-годишния Енчо Динев, шофьора на ТИР, който миналата сряда премина през две мантинери на магистрала Траки и бъсна лек автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени. Съдът в британската военновъздушна база в Декелия на остров Кипър повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насочено за 16 юли. Президентът на Украина Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски отправи призива си след масираната руска ракетно-дронова атака по Киев през изминалата нощ, при която бяха убити 23 души, а близо 90 бяха ранени. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори положително. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украина, за да постигне набелязаните от нея цели. От Антони Йорданов ще чуем спортните новини. Добър вечер.
2: Добър вечер. Григор Димитров играе в момента срещу 15-ти в схемата Якоб Меншик от Чехия във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първия сет с 7-6, а резултатът във втория е 3-2 гейма за Димитров. За третия кръг на Уимбълдън се класира Александър Зверев от Германия, като ще срещне американеца Маркус Хирон, както и миналогодишният полуфиналист Елър Фриц от Съединените щати, който в следващия двубой има за съперник италианеца Лоренцо Сонего. При жените полекинята Ива Шионтек продължава защитата на титлата си в третия кръг срещу Александра Еала от Филипините. Класират се още финалистката от миналата година Аманда Анисимова от Съединените щати, Марта Костюк, Украина, Мари Болскова, Чехия и друга американка Ема Наваро. Шампионът в Евролигата и на Гърция по баскетбол Олимпиакос обяви официално първия си трансфер за новия сезон. Това е Коди Милър Макинтайер. 32-годишният американец с български паспорт идва от сръбския Цървена звезда и ще бъде съотборник на Александър Везенко в следващите 3 години. Националките по волейбол за девойки до 18 години победиха тима на Нидерландия с 3-1 гейма във втория си матч от европейското първенство в латвийския град Шиаулияй. В първата среща българките, които са шампионки от миналата година, загубиха от германките с 2-3, а утре техен съперник е съставът на Гърция. Черноморе привлече шести нов футболист, като подписа с португалеца Дуарте Мигел да Силва Барандаш. Той е на 26 години и през последните два сезона играе в трета португалска лига. Ботев Пловдив води преговори за продажбата на Уилямс Чимези на елитния френски Оксер. 20-годишният нигериец записа 12 мача за пловдивчани в първа лига през миналата година. В Англия бе подобрен трансферен рекорд, след като Елиот Андерсън преминава от Нотингъм Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишния халф най-скъпият британски футболист, като надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уест Хем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингъм ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. На Мондиала тази вечер от 22 часа е срещата от 16-ти на финалите Испания-Австрия.

0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Към този час краткотрайни валежи с грамотевична дейност има главно в североизточните и в крайните югоизточни райони. Температурите в страната са от 19 градуса в Търговище до 29 в Сандански, а по Черноморието температурите са около 24-25 градуса. В столицата температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко до средното за месеца слабо ще се повиши. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихнат, а облачността ще се разкъса. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони, да умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на много места също ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Графити по въздуха.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Пясъците на времето.
2: Всеки четвъртък в ефира на Радио Кърджали.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с частни самолети през последните 8 години. По думите на министъра, при един от тях за Дубай преди 2 години, в самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с самолети през последните 8 години. Изслушването на министъра беше по повод медийни публикации по темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, 181 от които с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милион и 800 хиляди евро, платени не от Певски, а от адвокатска фирма Ангелов, Андреев и партньори. Общо 81 спътници е имал лидерът на ДПС при тези полети. При един от тях за Дубай преди 2 години в самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
1: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
0: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя я положи на 26 януари 2024 и събитието се запомни с това, че тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Министърът на вътрешните работи изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкциониран по Магнитски в един частен самолет поражда изключително много въпроси. Ето как реагира Делян Певски.
2: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полет

0: които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататък моя личен живот е моя тема. При условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
1: Адвокатът на Пеевски Хамид Хамид заяви, че справката на ГДБОП, на която се гради изявлението на министър Иван Демерджиев, е изфабрикувана лъжа. В достоверността и се усъмниха и от ГЕРБ Костадин Ангелов.
2: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
1: Част от опозицията настоя Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Реакция от самата Атанасова все още няма. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за пътувания зад граница, заедно с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те чуджета. Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра в 7-дневен срок. През деня то не беше обсъдено. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на депутатите от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. От Демократична България настояха за отлагане на гласуването, като се аргументираха с предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни схеми в здравеопазването, в които фигурирало името на Меджидиев.
3: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контразнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
1: Това каза Ивайло Миршев от Демократична България. Ето как се възпротивиха от Прогресивна България Петър Витанов.
4: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
1: Коментира Петър Витанов. Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост. А в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, отбеляза Димитър Радев в интервю за БТА. Според управителя на Българската народна банка, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Над 20 сигнала за наводнени жилища, мазета, заведения и магазини са постъпили в общината и в пожарната, съобщи дежурният в Общинския съвет за сигурност Николай Неделчев.
5: 53 литра имаме дъжд паднал в рамките на това 1 час. Имаме сигнали за 4 паднали дървета. Пожарната в търговище ми казаха, че имат поне 17 сигнала и при мен има 5 или 6 за наводнени жилища. Доста щупени клони имаме в различни части на града и скъсани кабели на доставчици на интернет и на телевизия. Просто самия облак е минал явно през града, защото в околните села на практика в някои дори капчета ни е капнало дъжд.
1: Продължава разчистването на паднали клони в Попово. На места там има отнесена асфалтова настилка. Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража на 53-годишния Енчо Динев, шофьора на тира, който миналата сряда премина през две мантинели на магистрала Тракия и блъсна лек автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени. Съдът в британската военновъздушна база в Декелия на остров Кипър повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли. Президентът на Украина Володимир Зеленски призова страните членки

0: на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски отправи призива си след масираната руска ракетно-дронова атака по Киев през изминалата нощ, при която бяха убити 23 души, а близо 90 бяха ранени. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори положително. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украина, за да постигне целите си. Актьорът Йосиф Сърчеджиев е починал на 1 юли на 81 годишна възраст. Опелото му е било вчера в тесен семейен кръг. От Съюза на артистите съобщават, че това е било неговото изрично желание, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Йосиф Сърчеджиев имаше над 50 години активна творческа дейност. За нея разказва репортерът Светослава Кузманова.
1: Той има над 60 роли на театралната сцена, повече от 50 в киното, 30 телевизионни постановки и близо 100 радиопредавания. Първите театрални прояви на Йосиф Сърчеджиев са в организирания от него и двамата му братия Богдан и Николай домашен театър 101 дубки. За първи път се качва на сцената през 1960-та и то в Народния театър, когато е само на 15 години, в представлението «Сирано дю Бержерак», режисирано от баща му професор Стефан Сърчеджиев. Сам израсъл в артистично семейство, завършва актьорско майсторство 10 години по-късно и играе в театър Българска армия, 199, Бургаския театър и още много сцени. Едно от последните му участия в театъра беше преди 2 години на сцената на Ловешкия театър, където режисира постановката «Асансьора» на писателя-дисидент Георги Марков. Тогава пред БНР Йосиф Сърчеджиев заяви.
2: На кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се оближават душите ни. Срещата ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за добрия човек, за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или в един заседнал асансьор, тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги.
1: За своя изключителен принос към българската култура и изкуство Йосиф Сърчеджиев е отличаван с множество престижни награди, сред които Златен век, Аскер, както и от Съюза на артистите в България. Поклон пред паметта му.
0: Следва спорт с Антон Йорданов.
3: Григор Димитров постигна впечатляваща победа във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис, като елиминира 15-ти в схемата Якоб Менших от Чехия с 7 на 6, 4 на 6, 7 на 5 и 6 на 3. Срещата бе прекъсната след третия сет за около 15 минути за затваряне на подвижния покрив, а Димитров реагира гневно на това решение на организаторите. Същото стана и миналата година в мача на българина с Яник Синер, след което Григор се контузи много тежко. В следващия кръг той ще играе срещу италянеца Матео Беретини, който отстрани французина Артур Фюс с 3 на 1 сета. Отборът на Испания победи Австрия с 3 на 0 в мач от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Головете вкараха Микел Оярсабал в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та. В осмина финалите испанците ще срещнат победителя от двубоя Португалия-Хърватия, който започва в 2 часа, а в 6 часа е началото на срещата Швейцария-Алжир. Срещу Световната футболна централа и нейния президент Джани Инфантино е заведен съдебен иск в Федералния съд в Бостън, Съединените щати, на стойност около 850 милиона евро заради отпадането на националния отбор на Иран от Мондиала. Жалбата е подадена от Лотфола Каве Афрасиаби, ирано-американски гражданин от името на 91 милиона иранци. Основният акцент на обвинението е отменения гол на Шоджае Халил Заде срещу Египет, който според ищеца би осигурил победата на Иран и класирането за следващата фаза. Гола бе отменен заради засада след намеса на ВАР. Афрасиаби е на 68 години и е анализатор на международни въпроси, бивш професор в

Ралф, най-скъпият британски футболист, който надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уест Хем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингем

0: ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. У нас Черно море привлече шести нов футболист, като подписа с португалеца Дуарте Мигел да Силва Барандаш. Той е на 26 години и през последните два сезона играе в трета португалска лига. Ботев Пловдив води преговори за продажбата на Уилямс Чимези на елитния френски Оксер. 20-годишният нигериец записа 12 мача за пловдивчани в първа лига през миналата година.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час краткотрайни превалявания в отделни райони и гръмотевична дейност има главно на отделни места в Южна България и североизточните райони. Температурите са от 18 градуса в Габрово и Перник до 26 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 24 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното за месеца, слабо ще се повиши. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихнат, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб западен вятър. През деня отново ще е неустойчиво, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони, умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух и максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И по Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максималните температури

0: ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението и в двете посоки към граничния пункт Лесово. Поради катастрофа на тежкотоварен автомобил, трафикът беше блокиран за повече от 2 часа. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костова. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с частни самолети през последните 8 години. По думите на министъра, при един от тях за Дубай преди 2 години, самолета е била и Десислава Танасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
2: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналата иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: След първото кафе.
12: В Ардино подготвят първото издание на международния конкурс за карикатура «Дяволски мост 2026». Инициативата е посветена на природните и историческите забележителности в района и има амбицията да привлече автори от страната и чужбина. Каква е идеята зад конкурса и може ли карикатурата да се превърне в своеобразен посланик на родопите? По темата разговаряме с Танер Чобанов, уредник в Общинския музей в Ардино. Здравейте, господин Чобанов.
13: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
12: Да разкажем първо на слушателите ни как се стигна до тази идея за организирането на конкурса.
13: Самата идея възникна спонтанно. Както знаете, всяка година, втората седмица на месец август, организираме Дните на Ардино, фестивал, в който имаме богата културна програма и много често организираме изложби. Тази година искахме по различен начин да организираме нещата и се спряхме до карикатурата, което изкуство последните години набира доста популярност.
12: Затова ли избрахте именно този стил като творчески формат?
13: Точно така. Между другото, имахме и няколко индивидуални участници по време на фестивала миналата година. Коментирахме заедно с тях и стигнахме до извода да опитаме да организираме един международен конкурс, последствие и изложба.
12: Темата насочва участниците към Дяволския мост и други емблематични места в района. Какво място вземат тези обекти в концепцията на конкурса?
13: Точно така. Самия конкурс е посветен на едни от най-знаковите природни, исторически и културни забележителности в региона, като Дяволския мост, Мяниците на река Арда, Тракийското светилище, Орловите скали и много-много други. Нашата цел е чрез изкуството на карикатурата да представим Ардино пред света. Вярвам, че всяка изпратена творба ще се превърне в своеобразен посланик на града и ще допринесе природните и културните богатства на общината да достигнат до хора на всички континенти.
12: Карикатурата обаче обикновено как коментира обществените процеси и явления, как според вас тя може да представи тези природни и исторически забележителности?
13: Последните години карикатурата не е само изкуство, което размива,
12: да, а
13: и да кара да мислиш за по-дълбоки процеси, за опазване на самата природа, за по-чистия начин на живот и по този начин хората да преосмислят своето бъдеще, че планетата Земя не е само наша даденост, а трябва и да я опазваме.

0: тук е мястото да кажа, че конкурсът вече се популяризира и извън България. Какъв интерес срещате до този момент?
1: А, точно така. Тук мога спокойно да кажа, че информацията за самия конкурс достигна до професионалната общност в почти целия свят.
0: Това е
1: А,
0: интересно.
1: обявата беше публикувана в редица утвърдени международни специализирани платформи и издания. Ако трябва да спомена някоя,
0: Да, би било
1: то
0: интересно да.
1: това е
0: Да.
1: ФЕКО, най-голямата международна организация на карикатуристите, която публикува информация за конкурса в своя календар на международните конкурси. Също така имаме публикации в Египет, в Китай, в много държави.
0: А какво би означавало за Ардино, ако конкурсът успее да привлече по-широко международно участие?
1: Ами до момента имаме приблизително 100 участника, като бройката се увеличава всеки ден.
0: А тези участници са от различни страни, включително България, или броите само тези, които са извън страната?
1: Но точно така,
0: Любопитно.
1: участниците са от много различни държави, в това число и България. А, не бих могъл да посоча точния им брой в момента, но по-важното е, че конкурсът привлече автори от 5 континента, което показва неговия международен престиж и широкия интерес, който предизвиква сред карикатуристите по света.
0: А така
1: Ако
0: е.
1: трябва,
0: Да.
1: ако трябва да спомена държава с най-много участници, то това е Китай за момента.
0: Тези участници от Китай са в повече от участниците в България или?
1: Не, като
0: Или
1: цяло.
0: само от към международното участие.
1: Да.
0: Говорите, че те са най-голям брой. Добре, да разкажете малко сега и за журито, кои са хората, които ще оценяват творбите.
1: Ами вече почти сме готови с журито. Сформирано е, а журито е международно.
0: Да.
1: Като подбора беше направен с особено внимание, така че в него да участват автори с международно признание, носители на престижни отличия и дългогодишен професионален опит. Сред чуждестранните членове на журито са китайският художник и карикатурист Фан Линтао, румънският карикатурист Радо Яцко, египетският художник и карикатурист Фейзи Морси и турският илюстратор и карикатурист Халит Куртулмуш. България също е представена от изявени творци. Председател на журито е Валерия Александров Валекс, художник и карикатурист, добре познат както у нас, така и на международната сцена.
0: Да.
1: В състава на журито е и Живко Тенев, художник, илюстратор, карикатурист с утвърдено име в съвременното българско изкуство.
0: А как могат да се включат желаещите автори, които до момента не са го направили, и какви са сроковете?
1: А, крайният срок за участие е 15 юли, 24:00 часа. А, самите участници могат да посетят сайта на община Ардино, където в специална графа има информация за самия конкурс, формуляри за участие и цялата информация, с която им е необходима, за да участват.
0: Тоест през сайта могат да се запознаят с условията и с начина на кандидатстване и на изпращане на карикатурата. Споменах в самото начало, че това е първото издание на този конкурс. Виждате ли потенциал така той да се превърне в една традиционна проява?
1: Ами ние по време на целия конкурс журито коментираме, че нещата вървят много добре и броят на участниците надхвърля първоначалните ни прогнози и виждаме огромен потенциал в самия конкурс. Обсъждаме няколко идеи. Възможно е след година-две този конкурс, международен конкурс, да го превърнем в пленер.
0: Да. Какво предстои след приключването на конкурса? Казахте, до 15 юли е срока за подаване на творбите, след което те ще бъдат разгледани от журито.
1: След 15 юли журито почва да оценява самите творби. Оценяването ще бъде онлайн. След като приключи оценяването на 4 август, втория ден от дните на Ардино, фестивала,
0: да,
1: ще се организира

0: голяма изложба с част от карикатурите и в това число карикатурите, които печелят призови места. Самата изложба ще бъде подредена в централния площад, близо до читалището Родопска искра, град Ардино. И в рамките на един месец всеки посетител на града ще има възможност да разгледа самата изложба.
1: А и ще има ли възможност дигитално да бъдат разгледани победителите или наградените творби? Или не сте мислили за такъв вариант?
0: Обсъждаме този вариант. Обсъждаме няколко идеи. Имаме още време до 15 юли. И след 15 юли вече, преди 15 юли ще обявиме как и точно по какъв начин ще бъде оценяването. Обсъждаме и самото награждаване да бъде онлайн предавано на...
1: Наживо.
0: Да.
1: И накрая, какво бихте искали да остане като резултат от тази инициатива за Ардино и за хората, които ще участват в нея?
0: Първата ми цел беше да достигнем до всяко кътче на света, та макар и чрез изкуството карикатура.
1: Да. Много благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Танер Чобанов, уредник в Общинския музей в Ардино, за първото издание на международния конкурс за карикатура «Дяволски мост 2026».

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Комплексът се намира край пътя Кърджали-Момчилград по пътя за Маказа и е достъпен с автомобил и обществен транспорт. Управителят Дурмуш Якуб разказа пред Радио Кърджали за организацията и условията за посетителите в разговор с Петя Тенева.
7: Здравейте, господин Якуб.
8: Да, добре, благодаря, здравейте.
7: Говорим за басейните в Кърджали. Работят ли басейните на Маказа?
8: Да, ние работим вече от 20 дена в комплекс Маказа, басейните. Приемаме гости, които не спасват в хотела. Работи басейна от 9 до 6 часа всеки ден. Входа за сега е 5 евро на човек за деца и възрастни. Също имаме и летен бар в басейна, където може да се изхранват нашите гости и посетители. Също, ако желаят, имаме и голям ресторант, който с по-разнообразно меню.
7: Има ли някакви ограничения, в смисъл да не носят хората храна, като идват там?

0: Да, както във всеки басейн, и в нашия басейн не се допускат внасянето на храна отвън, също и напитки, което имаме условия, може да закупят вътре цена.
1: Разбирам, ако влезе семейство и плати, примерно аз ако вляза и платя 5 евро, има ли ограничения в часовете, които мога да остана?
0: Не, нямаме никакво ограничение. От 9 до 6 цял ден може да се стои в басейна.
1: Има ли душове външни, които могат да ползват?
0: Да, имаме душове също външни и в съблекалните имаме душове. Нали, стремим се да сме чистички, задължително преди влизането на басейна да се вземе един душ.
1: Има ли голям наплив в момента или все още не е дошло истинското лято?
0: За момента повече, по-големия наплив е през уикенда, а през седмицата по-спокойно.
1: Какво ще може да кажем за басейните? Те всъщност колко са?
0: Имаме един голям басейн, имаме един детски и едно джакузи.
1: Много благодаря. Чухте Дурмуз Якуб, който е управител на комплекс Маказа.
2: Правим уточнение към тази информация, която чухте. От днес, 2 юли, комплекс Маказа е с нови цени. Входът за възрастни вече е 10 евро, а за деца 5 евро. Това уточни за Радио Кърджали управителят на комплекса Дурмуш Якуб. От хотел Рока край язовир Кърджали съобщиха, че входът за басейна за външни посетители е 15 евро, но при достигане на максималния капацитет външни посетители не се допускат. Входът за басейна на хотел Планински изглед край село Ябълковец е 12 евро. Децата до 4 годишна възраст ползват басейна безплатно. В цената са включени чадър и шезлонг. От хотела съобщиха, че през последните седмици посетителите са както от региона, така и от други части на страната, включително от Черноморието. Повече по темата чуете в разговор на Радка Петкова с управителката.
3: Здравейте!
4: Здравейте! На хотел Планински изглед. Значи, нашият басейн се ползва и от външни деца, нали, може да не са гости на комплекса. Цената за деца от 0 до 4 години е безплатно, а над 4 години възрастни е 12 евро входът, с включени чадър и шезлонг, нали, ползване на басейна. Имаме се ресторанче, което също се ползва, външно барче.
3: От колко до колко часа работи басейна и следователно в почивните дни работи ли?
4: От 10 часа работи до 18. Да, работим и в събота и в неделя.
3: На същото време ли? Или?
4: Комплексът постоянно има, нали, човек там, така че няма проблеми.
3: А колко е пъти от Кърджали до вас?
4: Точно не мога да кажа.
3: Но е близко, да.
4: Да, близко. Ето е между Кърджали и Ярдино. Някъде до средата се намираме, село Ябълковец.
3: Проверява ли се водата от рези? Дойдоха ли да взимат проби, както всяко?
4: Разбира се, да. Нашият бутон също така се и затопля.
3: Точно това щях да питам. Успявате ли да постигате необходимата температура?
4: Да.
3: Колко е температурата?
4: Значи, колегата тук до мен каза, че я поддържаме 26-27.
3: Да, съвсем топло, той времето е вече горещо.
4: Да.
3: А колко шезлонга разполагате?
4: Доста са. Имаме си шатрички, луки, барбарони, доста са.
3: Идват ли хората от града и откъде идват най-вече?
4: Да, най-често и от района идват, но и доста отдалеч. Хората от морето идват при нас, защото е по-прохладно. Да. Предпочитат лятото да го прекарат, нали? Така се казва в планината.
3: Но влиза ли в цената на нощувката и басейна?
4: Влиза, разбира се. Да. За гости на комплекса влиза.
3: Имате бар, казахте, около басейна.
4: Да, имаме външно барче.
3: Добре. Благодаря ви.
4: Това е всичко и аз благодаря.
2: Чухте част от цените за ползване на плувни басейни в област Кърджали към началото на юли. Изборът къде да се разхладят през летните горещини остава за посетители.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Кино под звездите, концерти, спортни инициативи, арт-работилници и много забавления за деца и възрастни. Това са само част от събитията, включени в програмата Лято 2026 на община Крумовград. Какви изненади са подготвили организаторите и какви са очакванията им за тази годишното издание, ще разговаряме с заместник-кмета на община Крумовград, Неждие Акиф. Здравейте и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Община Крумовград отново е подготвила богата лятна програма. Каква беше идеята, когато я съставяхте и какво е новото тази година?
2: Идеята на лятната програма е да създадем ангажираност на децата, които през летния период са в ваканция. От друга страна, да насърчим социализацията на децата, комуникацията. През летния сезон много деца се връщат при баби и дядовци, защото в големите градове родителите са на работа и нямат достатъчно време и отпуски. От друга страна, тази лятна програма дава възможност на децата да се изявяват в сферите, в които те са най-добри. Затова сме преценили, че тази лятна програма ще създаде и позитивна емоция и нагласи от децата.
1: В програмата, както казах, има и кино на открито, концерти, спортни прояви, арт-работилници и занимания за деца. Опитахте ли се да има по нещо за всяка възраст?
2: Да, това е сред приоритетите ни, когато подготвяхме лятната програма. Като идеята ни беше и деца, и родители, разбира се, и възрастните, да можем да ги привлечем с програмата, която предлагаме, с заниманията, които сме предвидили за тях, защото голяма част от децата, които се включват, се придружават и от родителите си, като сме организирали и концертна програма. Така че идеята ни е да обхванем и тинейджерите, както и, разбира се, да работим по посока превенция срещу агресия, тормоза, срещу тютюнопушенето и психоактивните вещества.
1: Ще има и малко образователен ефект.
2: Разбира се.
1: Да. А сред акцентите е концертът на Тома Здравков и група Тома. Как подбрахте изпълнителите и очаквате ли повече гости в Крумовград покрай музикалните събития?
2: Ами, надяваме се група Тома. Те е вече най-известна нашумяла група. Тя е с рок стил и искахме по този начин да привлечем малко повече тинейджери, да поднесем най-изненада за любителите на този тип музика, така че да се почувстват и празнично по време на концерта, разбира се, и да се насладят на музиката, която обичат.
1: А кога ще бъде този концерт?
2: Концерта сме го предвидили на 16 юли. То съвпада и с дните, в които са предвидени дейности и мероприятия по повод среща на крумовградчани от близо и далече.
1: Да, всъщност програмата ви ще бъде в рамките на 2 месеца.
2: Да.
1: За поредна година организирате и Плувно лято, разбира се. Да ни разкажете, има ли интерес към инициативата, какъв е той и каква е нейната основна цел?
2: Ние пак за поредна година стана традиция организирането на Плувно лято в Крумовград. Интересът е много голям, затова даже имаме ограничения във възрастовата група на децата, които могат да се записват. И всяка година гледаме да обучаваме поне 2-3 набора деца, които да придобият техники и умения за плуване, както и, разбира се, да предизвикаме и желание за активен начин на живот при всички деца.
1: А пълни ли са вече групите?
2: В момента все още продължава записването и няма да откажем на децата, които попадат в обхвата на обявените групи, като ще организираме 2 групи най-малко, които ще поетапно ще посещават плувния басейн. Сме предвидили да можем да обхванем всички деца, които имат желание.
1: А на каква възраст трябва да бъдат, за да имат възможност да се включат и да се научат да плуват?
2: Ами, деца, които през изминалата учебна година са били 3, 4 или 5 клас.
1: Тоест, деца, които са навършили 9 години, 8-9
2: да,
1: или...
2: Да, да.
1: Плувното лято стартира на втората седмица на юли?
2: На 15 юли, да.
1: Да.
2: Сме предвидили да стартира плувното лято.
1: Прави впечатление, че в програмата има много събития за деца и семейства. Рисуване на асфалт, сапунено шоу, спортни игри, семейни състезания. Това ли е аудиторията, към която най-силно се стремите?
2: Да, макар че не само те, защото... Наша публика винаги са и възрастните, които отделят време да излязат някъде, търсят някое занимание. Всички са добре дошли, защото те пък се радват на всичко, което децата правят, изработват, имат възможности и те, разбира се, ако имат желание да се включат, да покажат техни умения.
1: Включили сте и еко-поход, и вело-поход. Това част ли е от идеята да насърчите активния начин на живот и познаването на природата в района?
2: Разбира се, защото все по-малко децата излизат навън. Вече това понятие екранно време, което отделят децата пред телефони, компютри, става все по-вече и ние искаме колкото се може да намалим това екранно време на децата и да им дадем възможност да преживеят и други емоции.
1: А този еко-поход и вело-поход е насочен към всички възрасти?
2: Да.
1: Там няма ограничения за записване?
2: Не сме сложили ограничения, така че за всички желаещи от общината да организираме тези мероприятия.
1: И всъщност всички желаещи да бъдат част от тази лятна програма могат да се информират за нея през ваше...
2: На сайта на община Крумовград, да. На официалния сайт, да. Е обявено за всички мероприятия, когато наближи съответната дата, допълнително указания, съобщения, публикуваме на Facebook страницата и на официалната страница на община Крумовград, така че успяваме да информираме желаещите.
1: От следващата седмица започва официалната програма. Очаквате ли така да привлече и гости от други общини или тя е насочена основно към жителите на Крумовград?
2: Ами, надяваме се да успеем да привлечем с тази програма и хора от съседни общини, които имат конкретни интереси към дадени наши събития, като концерти, арт-работилници, в които могат да се включат. Дори и кино за възрастни и за деца, тези, които би им било интересно. Разбира се, всеки е добре дошъл в Крумовград.
1: А къде ще имат възможността да гледат кино на открито?
2: Имаме една открита сцена на парка, където ще направим прожекциите. Или вече в зависимост от ситуацията, може и на площада в Крумовград. Но ние ги обявяваме предварително пак от колко часа ще бъде мероприятието.
1: Да,
2: и точно място.
1: Да, желаещите ще могат своевременно да се осведомяват през вашите платформи.
2: Да.
1: Ако трябва да

0: всички слушатели на вашето радио са добре дошли в Крумовград и вярвам, че ще останат с добри впечатления от гостоприемството в Крумовград, от интересните занимания и лятната програма, които сме организирали, от концертните ни програми. Така че очакваме гости от съседни общини и от цяла България, разбира се, които желаят да видят къде се намира Крумовград и да го посетят. А на 8 юли започва първото мероприятие, като сме организирали кино на открито за деца. Всички желаещи могат да се включат и да се чувстват поканени.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Разговаряхме с заместник-кмета на община Крумовград, Неждия Акив, за лято 2026.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Уважаеми слушатели, продължаваме темата за плувните басейни. Както вече чухте, в област Кърджали работят 31 плувни басейни. На територията на областния град няма обществен басейн и в горещите дни желаещите да се разходят разчитат на частните комплекси. Колко струва един ден на басейн в Кърджали? Радио Кърджали направи проверка. В

0: Водната такса за басейна на хотелски комплекс Резиденция е 8 евро. Цената е еднаква за възрастни и деца. Басейнът е с размери 25 на 12,5 метра. В най-плитката си част е дълбок 1,40 м, а най-дълбоката 2 метра, каза управителят на хотел Николай Сурков. За безопасността на посетителите се грижи спасител. За гостите на хотела ползването на басейна е включено в цената на нощувката. По думите на Сурков, поддръжката на съоръжението, пречистването на водата и разходите за необходимите количества вода са сред основните разходи за комплекса. Той се занимава с този бизнес повече от 20 години. Басейнът работи около 10 дни. От около 10 дни ще остане отворен до средата на септември, а при благоприятни метеорологични условия до края на месеца. С Николай Сурков разговаря Галина Кючукова.
1: Може ли да кажете при вас какви са условията за ползване на басейна, какви са цените?
2: Да, отваряме в 10 часа, затваряме в 19 часа, 8 евро е входа, тези 8 евро влиза шезлон, чадър, ползване на басейна, душове и така нататък.
1: Става въпрос за външни посетители, нали?
2: Да, да, да.
1: А когато са гости на хотела, го ползват безплатно, предполагам? Добре, да ви попитам и нещо друго. Традиционно от регионалната здравна инспекция правят проверки на басейните за тяхната годност. При вас какво е положението? Минаха ли такива проверки?
2: Ами не, още не са минали. Ние работим днес, не е 8-9 ден, но задължително идват няколко пъти през сезона. До сега не сме имали проблеми, винаги водата е отговаряла и хигиенните изисквания на условията и така.
1: За какво следят здравните инспектори като качество на вода?
2: Ами, следят за наличието на хлор, за нивото на pH.
1: Mm-hmm.
2: Следят за тревата, дали е опусена, дали е пъскано за кърлежи, дали санитарните помещения отговарят на изискванията за хигиена.
1: Тъй като вие вече сте отворили, всичко е наред, предполагам, при вас. Следите за тези неща.
2: Ние сме ветерани, имаме опит и знаем всичко за басейните. Подготвени сме, подготвени сме и знаем какви условия трябва да
1: бъдат.
2: Да отговаряме, да.
1: С какви размери е басейна при вас?
2: Ами, нашия басейн е малък олимпийски размер. Това означава дължина 25 метра, широчина 12 метра и половина. В плитката си част 1,40, в дълбоките 2 метра.
1: А когато са по-малки дечица, първо да попитам за тях, има ли отстъпка при цените входа?
2: Не.
1: 8 евро е за...
2: В началото имахме, но употребяват хората и така. Mm-hmm. Имат ради и казват, че са 8 годишни.
1: Mm-hmm. Тоест в момента е 8 евро цената, независимо от възрастта.
2: Да, така е.
1: А подходящ ли е басейн и за деца?
2: Ами в близката си част, да. За съвсем малки, не. Но когато са с родителите си, те пък и ние имаме и професионален спасител.
1: Да, това щях да ви попитам. Осигурили сте и сте длъжни да осигурите такъв?
2: Абсолютно. Mm-hmm. Ние нямаме право да отворим без спасител.
1: Трудно ли се намират спасители?
2: Трудно. Определено.

0: И сте доволен. А и последно да ви опитам, до кога ще работи басейна?
1: Ами докато има хора. Обикновено това е около 15 септември, в крайен случай до 30 септември.
0: А трудно ли се поддържа басейн?
1: По принцип да.
0: В смисъл
1: принцип,
0: и като...
1: Да, иначе е много голям басейн, с огромно количество вода, с огромен разход на химикали, съответно и самото почистване и на... Площо около басейна, и шезлонгите, и самия басейн.
0: От финансова гледна точка успявате ли да се справите с поддръжката, с тази такса, която е входна?
1: Ами, как да ви кажа, той е грехота да не го отвориш. От това милионер не се става, но пък се намираме на работа, хайде.
0: Успявате вече колко години?
1: 20-тина. Може
0: ли? 20-тина година. Много ви благодаря, господин Сурков. Успешен летен сезон ви пожелавам. Повече посетители и без инциденти, разбира се.
1: Благодаря ви, благодаря ви. На вас, на вашите слушатели, поздрави.
0: Благодаря. Всичко добро.
1: До чуване.
0: Чухте Николай Сурков, управител на хотел Резиденция.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: През лятото десетки жители и гости на област Кърджали избират плувните басейни за разхлада в горещите дни. Преди началото на активния сезон обаче здравните инспектори проверяват дали обектите отговарят на всички изисквания за безопасност и хигиена. Как протичат проверките и има ли вече констатирани нарушения? Това ще научим от Петя Ханджиева, началник на отдел здравен контрол в регионалната здравна

0: инспекция Кърджали. Здравейте, госпожо Хаджиева.
1: Здравейте.
0: Началото на лятото е начало и на активните проверки на плувните басейни в областта. Вие вече започнахте. Какво показват първите инспекции?
1: Първите контролни проверки на всички обекти, които са открили сезона за плуване лято 2026, констатирахме, че са извършили необходимите изследвания, т.е. предсезонните проби за микробиологични и химични показатели, които са регламентирани съгласно инструкция 34. Осигурени са правоспособни спасители, съответно комплект номер 1 за водно спасяване. Обезпечени са материали и консумативи от хигиенен характер, в това число и биоцидни препарати за третиране качествата на водата. Плувните басейни, разполагащи с зелени тревни площи, са изкусени, съответно извършена обработка за кърлежи и комари.
0: А колко басейна вече успяхте да проверите и какво най-често следите при една такава проверка?
1: Към днешна дата са извършени 20 проверки на плувни басейни, като проверките ще продължат до обхващане на всички обекти за лятото. Най-често извършваме контрол на качеството

0: но тъй като тази година, нали, юни беше дъждовен,
1: да,
0: и валежната обстановка просто не позволи част от басейните да открият сезона през юни, съответно такива проверки да извършваме повече отколкото предходни години.
1: Да, а освен качеството на водата...
0: Освен обезпечаването с спасители, другото, което се следи за здравно-хигиенния режим в пълните басейни, това е осигуряване на съблекални, санитарни възли, душове, редовно водене на дневника за остатъчния хор, уразмеряването на плувните басейни, т.е. дълбочините, обозначаването на дълбочините и информационните табели, които е задължително да се поставят с цел температура на въздуха, температура на водата за гражданите, за информация по-голяма.
1: Да, това всъщност са изискванията, които трябва да изпълняват собствениците на
0: точно
1: басейните.
0: Така.
1: Да. А има ли установени нарушения и какви какви са най-честите пропуски, които откривате?
0: Към днешна дата няма констатирани нарушения, съответно издадени предписания и предприети административно-наказателни мерки. Най-честите нарушения това са пропуски в редовното водене на дневника за остатъчния хор или пропуски в дезинфекционния режим и съответно качеството на водата.
1: Казахте, че по време на целия летен сезон ще правите проби, собствениците пък са длъжни да предоставят проби от водата.
0: Да, значи собствениците извършват регулярно също мониторинг на своята вода, т.е. ежедневно, като показателите са регламентирани съгласно наредбата.
1: А какво се случва, ако резултатите пък не отговарят на нормативните изисквания?
0: При установяване на отклонение в качествата на водата, басейна се спира веднага, като задължително се извършва смяна на водата, измиване, дезинфекция на стените, дъното и съоръженията. Това е при установяване на патогенна флора. Басейна може да се спира и временно, когато се установят отклонения по микробиологични показатели.
1: А какъв е най-дългият срок, за който обикновено се спира един басейн или зависимост, може би, от това?
0: Ами до доказване качествата на водата.
1: Да.
0: Значи той се спира незабавно до доказване на две последователни проби с добри резултати и след това забраната се вдига.
1: А колко са общо регистрираните басейни на територията на област Кърджали?
0: Регистрираните басейни, които се водят на отчет към нашото РЗИ са 38, а функциониращите по принцип са 31, защото има такива, които са регистрирани, но не работят от години. Откритите са 28, а закритите са 3.
1: Откритите са 28.
0: Функциониращите по принцип за това лято са тези 31, като откритите басейни са 28, закритите 3, защото имаме и такива на нашата територия.
1: Да. А какъв съвет бихте дали на хората? Има ли признаци, по които сами могат да преценят дали един басейн се поддържа добре и дали е безопасно да го използват?
0: Моят съвет е периодично да следят информацията, която се подава на сайта, която се качва на сайта на РЗИ, тя както за питейните води, така и за водите за плуване. Освен това да се информират предварително за басейните, преди да ги посещат, най-вече дали има осигурен спасител, тъй като това е много важно за гражданите.
1: Да, което е задължително условие.
0: Точно така, да.
1: Да. И накрая, какъв е вашият апел пък към собствениците на басейни и към посетителите в началото на летния сезон?
0: Ами собствениците на басейните да изпълняват съвестно своите задължения, които са регламентирани с законодателството.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Желая едно щастливо лято на всички пожелащи.
1: Благодаря ви. Щастливо лято на всички. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Петя Ханджиева, началник на отдел Здраве контрол в Регионалната здравна инспекция Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: От 30 юни започва процесът по обмен на левове в евро, а една от темите, които най-силно вълнуват хората, са възможните такси и правата на потребителите. При нас е Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова.
2: Здравейте на вас и на слушателите.
1: Законът задължава банките и българските пощи да обявят предварително условията за обмен, но достатъчно достъпна ли ще бъде тази информация за всички граждани според вас?
2: От началото на тази година, 2026-та, Българска народна банка, търговските банки и български пощи имаха възможност да обменят левове в евро без такси и комисиони по официалния валутен курс 1.95583 лева за 1 евро. Но сега закона за въвеждане на еврото в България дава възможност на търговските банки и на български пощи да въведат такси за извършването на тази услуга след 30 юни, т.е. от 1 юли вече да събират такива такси, ако някой има все още останали левове и реши да ги обмени в евро. Също така е много важно да отбележим, че банките и български пощи нямат право да отказват обмен на левове в евро, поне до края на годината. И добре да направим уточнението, че такава услуга ще се извършва в клоновете на български пощи в населените места, където няма офиси на търговските банки. В тези клонове на български пощи по изключение

0: може да бъде казан обмен, само ако нямат моментна наличност. Това не означава обаче, че след няколко часа или на следващия ден гражданинът не може да обмени своите левове в евро. Българска народна банка ще продължи да обменя левове в евро, без такси и комисионни, отново по официалния валутен курс, безсрочно. Но проблемът е, че тя има свои представителства само в 4 града от страната.
1: А какво е най-важното, което хората трябва да знаят с началото, тъй като много от хората се притесняват, че ще плащат такси и в кои случаи обменът ще бъде безплатен и кога банките или български пощи могат да начисляват такси?
0: Банките и български пощи биха могли да започнат да начисляват такси от 1 юли тази година, като разбира се обаче това не е задължително. Това е една хипотетична възможност, която им се дава с закона за еврото. Пък Българска народна банка ще продължи да го прави безплатно в София, Варна, Бургас и Плевен, където има свои клонове. И съответно, тук това, което е много важно потребителите да знаят, е, че ако се въвеждат такива такси, дружествата ще бъдат длъжни да ги обявяват предварително, и то не само на своите сайтове, но също така и в салоните за обслужване на клиенти. И това го казвам не случайно. Прави ми впечатление, че много търговци напоследък, заради съвременните модерните технологии, включително и банки, прибягват до това да оставят материали с QR-кодове, чрез които имат достъп до тези ценоразписи, но само в техния дигитален вид. Т.е. публикувани в таблици или в документи някъде на техните сайтове. Според мен, те не изпълняват по този начин добросъвестно своето задължение да информират предварително клиентите си за тези такси и техния размер, защото не всеки потребител притежава такова устройство, смарт устройство, чрез което да достъпи ценоразписите, дигитален вид. И освен това, във всеки един момент потребителят може да няма такава услуга, включително мобилния оператор, да предоставя за известно време, случвало се на всеки един от нас. И съответно ние, освен че страдаме от това, че мобилният оператор в този момент не ни е предоставил качествена услуга, но също така не можем и да получим тази информация, която е важна за нас. И също така в момента може да ни е паднала батерията и ред други причини. И на практика може да се стигне до ситуация, в която част от гражданите поставени в неравнопоставено положение прямо останалите и не могат да получат тази важна за тях информация. Затова апелирам към всички търговци, наред с дигиталния вариант на тези ценоразписи, да осигуряват такива налични и на физически носител в салоните за обслужване на клиенти, за да може хората на спокойствие, а не в момента на обмена или малко преди това, когато им е по-трудно да осмислят тази информация, да направят изчисленията за това, което ще им струва тази услуга, да взимат решения.
1: Както вие споменахте, законът изисква тези такси да бъдат обявявани предварително. Не мислите ли, че има наистина такъв съществуващ риск възрастните хора и хората с по-слаби дигитални умения да бъдат поставени в едно по-неблагоприятно положение, защото виждаме по-често ценоразписи единствено чрез QR-кодове или на интернет страниците на банките. Достатъчно ли е това от гледна точка на правата на потребителите?
0: Категорично считам, че голяма част от потребителите не могат да ползват тази информация поднесена по такъв начин. И именно за това считам, че дори контролните органи би следвало да се самосезират, да извършат необходимите проверки и ако преценят, че има нарушение във всеки един конкретен случай, да приложат своите правомощия, специално в раздела право на информация и също разпоредбите, които са свързани с предоставянето на финансови услуги, тъй като наистина едно от най-важните неща, за да може потребителите да взимат своите информирани и икономически обосновани решения, именно да получат необходимите данни, необходимата информация своевременно, в пълнота, тя да е ясна и да не се създават предпоставки хората да бъдат заблуждавани.
1: Абсолютно сме съгласни. Какво може да направи човек обаче, който няма, не разполага със смартфон или не умее да използва подобни технологии? Как по-лесно може да получи информация така, че да бъде достъпна за всички?
0: Моят съвет е преди потребителите

0: да тръгнат да обменят в конкретния случай, за който ние говорим, своите левове в евро, да отворят сами в къщи или с помощта на свои близки страните на съответните дружества и да се информират предварително, още преди да са отишли в офисите, за да имат тази информация и там единствено и само да я препотвърдят в диалог с представител на търговеца, този, който ще ги обслужи на гишето, но също така и много внимателно да проследят от разписките, които им се издават, какви точно такси се начисляват, за да са сигурни, че не се прилага някакъв тип нелоялна практика спрямо тях.
1: Защото ако в банковия салон липсва обявен ценоразпис, клиента научава за тази такса едва когато пристига, какви са неговите права, какви биха били неговите права?
0: Да, спорен е този момент, защото ще възникне един спор на дали потребителят е получил своевременно тази информация, така че да може да я обработи съзнанието си, да я ползва активно. И всъщност дали и кога представителя на дружеството я е съобщил на клиента. Обаче тук искам да кажа, че тъй като търговецът е по-силната страна и законодателството винаги защитава по-слабата, която в случая е потребителя, то при една евентуална проверка търговецът е този, който ще трябва да докаже, че е предоставил своевременно информацията на клиента. И ако това не е направено предварително, съответно с осигурени такива ценоразписи на физически носители в търговските салони, когато дойдат на проверка контролните органи, то тогава много трудно той би могъл да докаже, че устно, преди да започне операцията, е свършил това. Именно за да не се изпада в подобна ситуация и в услуга на самите банки, моят съвет е да осигуряват такива ценоразписи, да не се извиняват с оправданието, че извършват твърде много услуги и ценоразписите са дълги и че се актуализират непрекъснато и няма как да поддържат такива актуални данни, разпечатани. Аз смятам, че има такава възможност, че трябва да го направят. В крайна сметка банките не печелят малко, така че смятам, че трябва да осигурят този ресурс и да обезпечат правото на информация на потребителите.
1: А очаквате ли различните банки да определят различни такси и това да затрудни потребителите при избора им?
0: Възможно е, защото тук няма ограничения в закона за въвеждане на еврото. Той не посочва какви трябва да бъдат или някакъв таван на таксите. Но пък тук потребителите нямат и много възможности да лавират. Т.е. те имат, защото могат да направят обмен във всяка една банка, но знаете, когато започна тази процедура, се появи разнопосочна информация и дори така притеснение от потребителите, че е затруднен обмена, че дори им се отказва. Всъщност това е свързано с обстоятелството, че ако не сме клиент на дадена банка, искаме да извършим обмена там, то трябва да подпишем немалко документи, свързани с нашето съгласие за обработването на личните ни данни, защото когато сме клиент на тази банка, те вече са взели това наше съгласие и операцията се извършва много по-безпрепятствено и по-лесно. Така че трябва да сме готови за това. Можем да проучим таксите, ако те са различни на различните банки и на български пощи, пък ако няма такива офиси на банки в нашето населено място предварително, да ги сравним, да изберем къде е най-изгодно за нас, но в същото време да сме подготвени с това, че ще трябва да подпишем документи, свързани с нашето съгласие за обработване на личните ни данни.
1: И един последен въпрос. Ако банката не е изпълнила задължението да обяви предварително таксите или начисли неочаквана сума, към кого могат да се обърнат гражданите?
0: Според мен трябва да се обърнат към две основни институции. Едната е Комисия за защита на потребителите, която да се произнесе за евентуално нарушение по раздела за правото на информация, и към Комисията за финансов надзор по отношение на закона за платежните системи. Това според мен са двата на...
1: Изчерпателната информация.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова, основател на онлайн платформата Ние потребителите.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: В община Смолян ще се проведе 6-то издание на Международен документален Родопи филмфест. Събитието ще се проведе на 9 до 12 юли 2026 година. Изданието ще представи актуални документалистики на пълнометражни, средномедражни и късометражни филми от целия свят. Филмите са разделени в три състезателни категории панорами. Тази година фестивалът поставя на фокус темата спектакъл, политика, както и още много любопитни заглавия. Събитието е под патронажа на посланника на Германия Ирене Мария Планк. Повече за Балкански кинофест фестивал ще чуете от директора на Родопи филмфест Христо Бакалски. Здравейте, господин Бакалски.
10: Здравейте.
9: Какво означава за Смолян и Родопите домакинството на Международен кинофестивал?
10: Мисля, че е нещо прекрасно, защото целият свят се среща на едно много красиво място, което е далече от столицата и което има традиция в правенето на фестивали, защото този фестивал, който ние правиме сега вече 6-та година, подобен фестивал е имало през 80 години до 91-а и се казва преглед на младото българско кино. Така че да кажем, че Смолян е традиционно място за показване на интересни филми.
9: Това, както вие споменахте, вече е 6-то издание. Как се промени фестивалът от първото си издание до сега?
10: Ами с ваша помощ се промени в положителна посока, в смисъл, че имаме повече местна публика.
9: Да.
10: Иначе ние винаги си имаме някаква специална тема и тази година темата ни е спектакъл политика, защото виждате какво става в света. Предишните години сме имали по-нормални теми от рода на музиката, здравата храна и така нататък. Сега имаме по-сериозна тема, т.е. темата е нещо ново, а пък промяната е положителна, защото се радваме на голям интерес. Ние поначало, от първата година, сме решили да фестивалът е с вход безплатен, защото решихме, че няма смисъл да продаваме билети, защото предпочитаме да показваме филмите на всеки един зрител, който намери време да дойде да ги види и проявява интерес.
9: А защо избрахте именно темата спектакъл политика за фокус на тази годишното издание?
10: Степен се дължи на начина, по който световната политика се промени и тя не се води както бяхме свикнали цял живот от едни дипломати с костюми, които водят учтиви разговори, а се води малко като шоу. Малко като шоу. И защото виждаме, че в света голямата политика се прави по този начин. Малко шоу, малко театър, малко спектакъл. И решихме, че е много важно и ние така да го направим. Обаче задълбахме на дълбоко. Нали, показваме нещата още по време на фашизма, как се е правило това шоу. Примерно. По време на Олимпиадата в Берлин 36-та година, да кажем. Или в ГДР, как се е правило това шоу, или в Югославия, примерно, техния път към развитие между комунизъм и капитализъм.

0: социализъм. И така и показваме много интересни филми на тази тема.
1: Да, това щеше да е следващия ми въпрос. Какви въпроси поставят филмите в, тази селекция за тази годишното издание? И смятате ли, че документалното кино успява да противодейства на, политическата пропаганда и тази дезинформация?
0: Да, успява да противодейства. Разбира се, то не е толкова мощно и силно и добре заплатено като големите медии по света, обаче едно място в целия свят, в което няма фейк нюз, няма фалшиви новини. Там просто някакви хора, все едно дали седат в Тайланд или в Южна Африка или в Европа, и искат да кажат нещо и задълбават много сериозно в една тема и ги представят тези неща на публиката, защото това е тяхната истина, това е техният живот, техните емоции. И това е едно противодействие, т.е. Там никой не ни манипулира, за да приема, за да избираме по един и по друг начин. Всеки разказва някаква история, която е, може да е безкрайно интересна и която е свързана и с историята на хората. Правят се паралели, нали, нещо, което е случило по време на Втората световна война, сега се случва отново и така нататък. Има място за размисъл и разбира се, че има място и за развлечение, но при тази сериозна тема мисля, че преобладава размисъл.
1: Да, по какви критерии са подбрани 30-те заглавия в годишната филмова програма?
0: Те всъщност са дори повече, защото, да кажем, те са 30 прожекции, но някои са с късометражни, по няколко късометражни филма. Събираме филми от цял свят през една платформа Film Freeway и кандидатстват някъде около 250 души и ние се събираме селекционна комисия, колеги, поне 5. човека, и си разпределяме филмите. Започваме още от 1 ноември и започваме да ги гледаме, и критерия трябва да са на високо художествено ниво. Тоест някакъв филм на социална или интересна тема, дори да спектакъл подвикам, ако не е направен добре, не го показваме. Докато ако е направен добре, го показваме, и на този принцип сме избрали филмите от целия свят, на този принцип сме избрали и два български филма на тази тема. Единият е общински съветник на Адела Пева и Антони Дончев, който показва по показателен начин живота на един общински съветник, примерно от Мездра. А другият е за няколко парчета сирене повече на господин Бушнаков, който пък показва една много отдадена жена, която в Родопите прави сирене и кашкавал цял живот, и филма има леки препратки към за няколко долара повече на Серджио Леоне Уестърна, но е направен толкова хубаво, с такава любов към главната героиня, и показва нейните трудности, с които тя преживява с българска агенция по безопасност на храните, с живота си, с всички тези неща, пък и се ражда внуче в Америка и така нататък. Да. Така че се преплита политиката винаги с живота.
1: Какво отличава Родопи Филмфест от останалите документални фестивали в България, според вас?
0: Да ви кажа, че всъщност то само когато ние основахме Родопи Филмфест, България нямаше фестивали за документални филми. И в един разговор с директорката на Гьоте институт в София, който много се интересуваше от документално кино, и тя ме попита: ма защо вие имате такава прекрасна кинематография от десетки години, още от 40-те години до днес, как така в България е пропуснато да бъде направен такъв фестивал? Така че в последствие обаче се появи още един фестивал, документал, който е в София, и нашия в Смолен. Като този в София, мисля, че има една постоянна тема и се провежда в столицата, докато нашия е с различни теми всяка година и се провежда в Смолен. И всъщност главно това е разлика.
1: А от кои държави са най-интересните участници за тази година?
0: Ами, определено от Германия. Това е момента да ви кажа, и че сме тази година

0: пръв път под патронажа на посланичката на Германия, госпожа Ирена Кланг. Във фокус имаме много немски филми, поне 5 са в конкурса. И мога да ви кажа, ако искате повече за немските филми, подробности после. Имаме един много хубав филм от Азербайджан, който се казва В търсене на Сатира Ефенди, който, да кажем, ми е любим, е да сложа един акцент върху него, защото режисьорката от Баку разказва историята на баща си, който е откривател на нови пеперуди в планината. И е открил пеперуда, която е кристана на негово име, която се казва Сатир Ефенди. Но тя, той е починал и тя прави филм за баща си и открива, правики филма, че той освен своето семейство с майка и с нея е имал успоредно още 2-3 други семейства и открива брати и сестри, които са на нейната възраст. И открива неща, които майка ни е казала и се преплита емоцията с търсенето на пеперудите с конфликта между Азербайджан и Армения, който слава Богу приключи след 30 години и тя е посветила филма си на народите на Армения и Азербайджан.
1: А каква публика привлича фестивалът в Смолен и успява ли да привлече млади зрители към това документално?
0: Слава Богу! Слава Богу успява да привлече млади зрители. Разбира се, че имаме и по-възрастни посетители, които се интересуват от кино, но и съвсем младите зрители всички идват. Може би това да се дължи на... Аз съм най-възрастния, иначе екипа е по-младежки. И настроението по-младежко. Няма много официални речи, костюми и връзки, хора, такива неща няма. Има музика. Има музика на откриването, има музика на закриването. На закриването свири групата Гриш, примерно, на откриването свири Иляна Бешкова. И младите хора мисля, че и просто им е приятно да седат в тази приятна обстановка, защото ние имаме две локации. Едната е амфитеатъра пред библиотеката и музея и те могат да дойдат и да седат на открито и това е изключително приятно, а другата е вътре в хубавия театър Николай Хайтов.
1: Фестивалът допринася определено за културния живот във вашия регион. Виждате ли потенциал Родопите да се утвърдят като един значим център за туризма чрез тези подобни събития?
0: Определено да. Определено го виждам този потенциал.
1: И да кажем и за нашите слушатели, кога започва филмовият фестивал?
0: На 9 юли в четвъртък е откриването и на 12 в неделя е закриването.
1: В рамките на 3 дни ще се проведе филмовия фестивал.
0: Да, всъщност всички филми, повечето са петък, събота и неделя.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Тази неделя завърши продължилото няколко дни държавно лично първенство по бокс за младежи и девойки, което се проведе в Ботевград. В него участваха както трите хасковски клуба, които се добраха до един златен медал, така и боксов клуб Арда Кърджали. Девойките от боксов клуб Арда Кърджали завоюваха сребро и бронз на държавното лично първенство. То се проведе с три състезателки, две от които се изправиха в срещите от елиминациите. Повече подробности ще чуете от интервюто на Димитър Атанасов с треньора Стояно Зун от Арда Бокс Кърджали.
9: Дълъг турнир в Ботевград. Вие също сте участвали. Дайте подробности как премина за вас турнира.
11: Турнира

0: много успешно. Аз съм доволен. Ние участваме с девойки само. Три девойки, от които двете взеха медали. Мал шанс, че на четвъртфиналите се случиха двете девойки от нашите три девойки всъщност да играят в една чиста категория и се срещнаха на директна елиминация, когато играха за медал всъщност. И така иначе продължи само едната и взехме медала на един бронзов, Елин Антонова, категория 75 кг и един сребърен Мелин Джамбас, която е много перспективна състезателка. На този турнир вече тя участва от година и половина, даже две години може би вече тренира. Но на този турнир тя до сега взимала медали, но сега вече разкри истинските възможности и направи много хубави мачове, като на финала игра с ЦСКА. Състезателка, която е много по-опитна от нея, с две години по-възрастна. Родина е 2011 година, нашата е родина 2013. И въпреки това се представи отлично, като първо го загуби от просто от притеснение. Още ли беше така, как да кажа, настроена психически. Втория рунд пак го загуби с 4 на 1, но в третия рунд показа възможностите си с 5 на 0 фактически. Загубихме мача, но аз съм доволен от това, което тя показа характер, воля за победа и в това момиче съм сигурен, че те първо ще се радва на нейните успехи.
1: Да, че още малко опит да понатрупа и може да вземе и злато.
0: Не, аз съм сигурен, че до година, ако преследваш матч с тази състезателка, тя ще победи. Аз съм сигурен, тя вече вярва в собствените си сили. До сега, че малко ми обедена плаха, нали, тя е най-че по-малко от останалите състезателки.
1: Искам да ми кажа, че от боксовия клуб Севдалин Василев в Хасково имате специални поздрави и също казаха в интервю преди малко за нас, че сте се представили много добре. Направя впечатление как са играли вашите момичета и на тях.
0: Еми, благодаря. Добре се. Значи нашите момичета са много добре подготвени. В момента ни малко куца физическата подготовка, това е благодарение на той, че залата ни още не е готова. Да се надяваме този ремонт да приключи по-бързо и да може да се проверим в нашата зала, че сега в момента нямаме много добри условия за тренировка. И ще наблягаме основно на бягане лятно време сега, докато е хубаво време. Да се надяваме, че до септември месец ще може да се проверим в залата да тренираме качествено, защото първото състезание, което следва, е на 6 октомври, пак в Ботевград, същия състав. Така че да се надяваме, тогава да направим вече по парк и да се върнем с злото.
1: Ами ще трябва да комбинирате малко ваканция с тренировки, както ще направят Хасколи, пък да видим какво ще стане.
0: Еми, така ще бъде, така ще бъде.
1: Да.
0: Само всичко да бъде наред, да се здрави състезателите. А предстои Европейско първенство в септември.
1: Да.
0: На Евгенал Събри ще участва. В София ще бъде Европейското първенство. И там имаме така надежда да се представим както трябва. И Евгенал вече да се представи както трябва този път.
1: Да, ще бъде и на българска земя, европейското. Да. Предполагам, ще може да вземе и едно злато.
0: Дай Боже, всички се надявам. Всички се надявам, само да е здрав и всичко да бъде наред.
1: А това беше Стоян Узунов, треньор от боксов клуб Арда Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Колко млади хора са получили финансова помощ по програмата Аз избирам България от Агенцията по заетостта в Кърджали, както и още подробности за самата програма, ще чуете от директора на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим. Проектът Избирам България, компонент 1, е инициатива на Агенцията по заетостта, финансирана по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година с подкрепата на Европейския социален фонд. Целта му е да насърчи трайното завръщане и установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход и определени кандидати от трети страни. При нас е директорът на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим. Здравейте, господин Хафасалим.
7: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
6: Каква е основната цел на програмата Избирам България?
7: Както вече ви споменахте, основната цел е стимулиране трайното установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход и кандидати от трети страни, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда според българското законодателство. Проектът е в отговор на постоянно нарастващото търсене на работна сила и необходимостта да се положат целенасочени усилия и да се предприемат действия в посока привличане на работна сила с подходящи трудови характеристики от една страна към България, а от друга и в обезлюдени райони на държавата. Чрез изпълнението на дейностите се цели да се преодолеят негативните последици от застаряването на работна сила и да се подкрепи нейната професионална мобилност и качество. Също така, чрез проекта се предоставят пакети за подкрепа на мобилността на лица, пребиваващи в чужбина, с цел включването им на пазара на труда в България. Както вие споменахте началото, финансира се от програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Плюс.
6: А вие до момента какъв интерес отчитате?
7: Като интерес в цялата страна, факти са на лице. Участите, които са получили подкрепа за интегрирана пазар на труда в България, са към 870 в национален план за сега. Участниците в заетостта в България за периода от 6 месеца 740 са. А конкретно към ДБТ Кърджали са насочени 33 броя одобрени заявления, от които 29 са подписани трудови двустранни договори за участие в проекта между Бюрото по труда и конкретните лица.
6: Тъй като вече е започнало изплащането на одобрените кандидати, каква подкрепа са получили хората, които вече са решили да се завърнат в България?
7: В рамките на проекта лицата могат да получат следните услуги. Аз ще ги изброя. Предоставяме услуги за достъп до пазара на труда на лица, кандидатстващи за работа в България. Вторият пакет осигурявана помощ за преместване на покъщнина, като максималната стойност зависи от страната, от която лицата пристигат в България. Трето, осигурявана добавка за настаняване за период

0: 12 месеца, в случай, че лицето започне работа в населено място, в което не притежава собствено жилище. Четвърти пакет, улесняване интеграция в България, интеграцията на конкретното лице в България, чрез предоставяне на обучение по български език. Следващ пакет, това са осигуряване на стимули за транспорт, тъй наречените надбавка за транспорт от и до работното място в България, за период до 12 месеца. И последен пакет, изплащане на еднократни стимули след 6 месечна заетост и след 12 месечна заетост в България на лицата от целевата група.
1: Кои държави се наблюдава най-голям интерес към завръщане и

0: Европейския съюз. В по-конкретни случаи, тук ако трябва за да кажем той за България, за Кърджали, от Република Турция имаме, както казах, от Европейския съюз, Нидерландия, Германия. Тук може да се посочат и страни като Великобритания и Норвегия. Предимно от тези страни са до сега проявени интереси и лицата, които са кандидатствали по този проект.
1: Кои са най-търсените професии в региона към момента? Има ли конкретни примери за хора, които вече са намерили работа?
0: Мога да кажа, че са разнообразни професиите, по които клиентите са си пожелали да кандидатстват по този проект. Основните сфери, в които са започнали работа кандидатите, за дебите Кърджали горе, са здравеопазване, медицина, добивна и преработваща промишленост, търговия също. Тук дори мога да посоча, че има служители по телефон, на телефон 112, професии като инженери, техници, лекари, медици, касиери, продавачи, консултанти. Това са немалко на брой професии.
1: А вие може ли да ни дадете такава статистика на колко души вече са изплатени помощите от тази програма?
0: В ДБТ Кърджали на база подадени искания за плащане до момента на над 10 до 15 участници са получили средства по различните услуги, пакети, за които стана дума горе, като ги говорихме. Като предимно са конкретизираме за понастаняване, транспорт и стимули след 6 месечна заетост на лицата, които са почнали по този проект.
1: А за да се установи това, да се проведе това плащане, трябва ли да се видят платените осигуровки на човека, който вече е започнал работа? Каква е процедурата преди да премине самото плащане?
0: Това вече са въпроси към експерти. Много, ако навлеземе в подробности, конкретно за всяко лице са отделни смисъл. Като те са общите изисквания, но конкретно към всяко лице се подхожда единично и всеки разход се вижда чрез съответните документи, по които лицата желаят да се заплати по този проект.
1: Преди няколко месеца имаше и стопиране на тези кандидатури. Защо според вас може би е достигнал лимита на подадени заявления по програмата?
0: Тук вече може би гадаем, но по принцип за всяка програма, схема по която е стартирала в Агенцията по заетостта, през определен период от време се прави равносметка доколко са постигнатите резултати, целите като брой, участвали в това, дали има допълнително средства още. Това са общо взето причините, по които може би така за ден-два да речем някой път да се спре дадена схема.
1: А вашите наблюдения и общи впечатления, има ли засилен интерес, така наплив, когато те първа стартираше програмата Аз избирам България?
0: Интересът в началото наистина беше голям, обаждания конкретно към експертите бюрото по труда, към мен дори лично, от познати, приятелите се разчуват и както изброихме от Европейския съюз, хората в началото се интересуваха много и продължава така от Република Турция, конкретно за Кърджали. Има интерес. И това са ни цифрите, които ви казах вече.
1: А има ли такива кандидати, които са подали заявление, но са отхвърлени и не са одобрени по проекта?
0: Разбира се, има едни условия, по които тези лица трябва да отговарят. Чули, недочули, имаше и такива. Между другото, много усилия полагаме към всеки един клиент, когато реши да дойде до нас за конкретни услуги. Има такива случаи, но много време заделят конкретно експертите, които отговаряха по тази схема, защото имаше хора, които не владеят достатъчно езика. Положихме усилия, полагаме усилия, така че тези хора да са наясно какво точно искат и как го искат. Целта е да се върнат наши сънародници в България, да се работят заради недостига от работни места, конкретно за бизнеса. И изигра си ролята и продължава да се изиграва ролята. Всяка програма, конкретно и тази програма, разбира се, доброжелателни сме за всяко нещо, което е добре за бизнеса.
1: А сега, според вас, за през лятото има ли така

0: желаещи да работят тук в град Кърджали и в областта?
1: Продължаваме да приемаме заявления от лица, които искат да се включат. И нямам
0: Да.
1: поглед допълнително като колегите също, какво може да се случи. Но ето по ефира също вървят, научавам, но ниво също, като всяка друга схема, отворени сме, добре дошли да са хората, които биха пожелали да се възползват от тази схема.
0: Уважаеми слушатели, чухте директор на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим.

0: Metronom. Останете информирани.
1: След влизането на еврото като валута, ще разберем и какво се случва с магазините втора употреба. Пазаруват ли хората по-често или не предпочитат такъв вид магазини? Разговаряхме с една от продавачките на местен магазин за втора употреба в Кърджали. Забелязвате ли повече хора да пазаруват дрехи втора употреба през последните години?
2: Да, забелязвам повече хора втора употреба, защото са по-качествени.
1: А дрехите при вас на килограм ли си?
2: Ами има и на килограм, има и с цени.
1: Повече млади хора ли идват или всякакви клиенти?
2: Всякакви. И млади, и възрастни.
1: А кои са основните причини хората да избират дрехи втора употреба според вас?
2: Ами заради качеството повечето.
1: От кои държави се зарежда тук във вашия магазин?
2: Ами от Европа са дрехите, повечето от Германия.
1: И всяка седмица ли зареждате нова стока?
2: Ами ние добавяме отгоре, не всяка седмица, добавяме.
1: А какво е вашето наблюдение, да речем сега, когато е навлязло вече еврото като валута, има ли оборот или може би се отчита по-слабо?
2: По-слабо се отчита.
1: А главно маркови дрехи ли се зареждат тук, както казвате вие, по-качествени? По какво се различава според вас една по-качествена дреха?
2: Повечето са маркови.
1: И по-добри материи, може би.
2: Да, по-добри материи са.
1: А какви дрехи сега се търсят най-много?
2: Ими най-много къси панталони, тениски, рокли.
1: А как смятате, дали цените, да речем, са понякога по-скъпи от тези, от другите магазини, които пък са чисто нови?
2: Не, по-евтини са във втората потреба.
1: По какво клиентите разпознават качествената дреха?
2: Гледат етикета, гледат дали е памук, вискоза, материала.
1: А дали купуват по-смело или по-скоро така са по-внимателни, когато избират дрехи втора употреба?
2: По-внимателни са. Гледат да няма тупки, да няма косми под дрехите, да не са побелели.
1: А вие самата купувате ли си дрехи втора употреба?
2: Да, много.
1: А какво бихте казали на човек, който пък никога не е влизал в такъв магазин?
2: Препоръчвам му, защото е по-евтино и по-качествени дрехи може да си намери, ще спести повече пари.
1: А дрехите преди да се внесат в магазина, опаразотяват ли се по някакъв начин?
2: Да, да. Изчистват се.
1: Виждам, че до вас също има магазин за втора употреба. Има ли конкуренция?
2: Има.
1: И ми направи също на мен впечатление, че бях свидетел как клиентка си хареса дадена стока, дадена рокля. Казаха, че тя не се продава, беше на витрината. Защо е това според вас? Как е изложена на витрината, пък в същото време, когато човек иска да я закупи, казват, че не се продава?
2: Ами в другата втора употреба, те си имат определени дни, нали, когато тия, които са на витрината, се на определен ден се предлага, нали, стоката. А при нас не е така, при нас всичко се продава.
1: А защо според вас те процедират така, да изкарват дрехите, да примамват клиенти и също време, когато иска човек да го закупи нещо, пък не може? Защо е според вас тази тяхна тактика?
2: Не знам, сигурно привличат повече клиенти.
1: А защо само в определени дни продават пък определени стоки? Това защо е според вас?
2: Ами тогава цената е по-висока и после пада, нали, цената повече.
1: То защо правят така според вас и вие защо не работите, да речем, по този начин, както тях?
2: Не, ние не работим по този принцип. Не знам защо така го правят.
1: Може ли при вас да се правят така наречените пазарлъци, примерно когато клиента не е така доволен с тази цена, да ви убеди да смъкнете от някакъв процент от самата цена?
2: Да, да, да, може. Малко стъпка да направим.
1: Уважаеми слушатели, чухте се Селма Вели.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която анализираме как общините в областта разходват публичните средства чрез обществени поръчки. Вече ви представихме анализите за общините Кърджали и Джебел, а днес се спираме на община Кирково. Анализът е направен на базата на официалните данни, публикувани в платформата Sigma, която обработва информацията от регистъра на обществените поръчки. При нас в студиото е репортерът Илияна Типова, която анализира данните. Здравей, Илияна, какво показват че
2: Здравей, Галя, здравейте, уважаеми слушатели. Да, за числата ще говорим след малко, но първо да кажа, че тази платформа е изключително полезна относно синтезиране на информацията на обществените поръчки, защото знаем, има платформа, която си е за обществени поръчки, но там не можеш да направиш такъв анализ, какъвто Sigma предлага. Данните обхващат периода от октомври 2020 година до април 2026, т.е. около 6 години. За това време община Кирково е сключила 473 договора по обществени поръчки на обща стойност 27 милиона и 200 хиляди лева. Поръчките са изпълнявани от 75 различни фирми, но разпределението на средствата показва, че голяма част от финансовия ресурс е концентриран при сравнително малък брой изпълнители.

0: Най-сериозният разход е за строителство, както и в общините Кърджали и Джебел, за които говорихме преди това, на 21 милиона лева и половина, което представлява близо 80% от всички средства, изразходвани чрез обществени поръчки. Останалите средства са за доставки на горива и електроенергия, транспортни услуги, строителни материали, хранителни продукти и други дейности.
1: А кои фирми са получавали най-голям дял от тези средства?
0: Начало в класацията е фирма Бори ЕООД, която е сключила договори за над 8 милиона лева. Следват Караман ООД с около 3 милиона и 400 хиляди лева. Сенстрой ЕООД с близо 2 милиона и 700 хиляди лева. София Асфалт ООД с над 2 милиона лева. И НАР ООД с близо 1 милион и 900 хиляди лева. Тук обаче има един важен акцент. Именно фирма Бори ЕООД, която е получила най-голям финансов ресурс от обществени поръчки на община Кирково, в момента е свързана с текущо разследване на компетентните органи. Той е по повод обществена поръчка за изграждането на физкултурен салон към училище в селото. По случая разследващите задържаха директора на училището и технически сътрудник, а разследването проверява съмнения за злоупотреби при изпълнението на обществената поръчка. Важно е да уточним, че това е висящо досъдебно производство и към този момент няма съдебно решение, което да установява вина на когото и да е било. Именно за това този факт не може да бъде свързван автоматично с останалите обществени поръчки, изпълнявани от дружеството за община Кирково.
1: Освен това, кои показатели правят най-силно впечатление?
0: Един от най-интересните показатели е конкуренцията при обществените поръчки, както и при предишните общини, за които говорихме, Кърджали и Джебел, така и тук в Кирково. Според платформата Сигма, средният брой оферти е едва 1,4. Това означава, че при голяма част от процедурите е имало само един кандидат или най-много двама участници. Сам по себе си този показател не означава нарушение на закона. Причините могат да бъдат различни: ограничен пазар, специфични изисквания или липса на интерес от страна на фирмите, но ниската конкуренция винаги е индикатор, който заслужава внимание, защото колкото повече участници има в една процедура, толкова по-голяма е вероятността общината да получи по-добри ценови предложения.
1: Какво показват данните за начина, по който общината възлага обществените поръчки?
0: Разбира се, преобладават състезателните процедури, следвани от откритите процедури. Делът на директните възлагания е значително по-малък. Последните публикувани договори са свързани основно с строителен надзор при реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, както и с обществен превоз на пътници и доставки за нуждите на общината. Прави впечатление, че както при другите общини в областта, така и в Кирково най-големият финансов ресурс продължава да бъде насочван към инфраструктурни проекти. Това е логично, тъй като строителството традиционно е сред най-скъпите дейности, финансирани с публични средства.
1: Нашата поредица вече обхвана три общини. Какво предстои от тук нататък?
0: След анализ на общините Кърджали, Джебел и Кирково, Радио Кърджали ще продължи да проследява обществените поръчки и в останалите общини от областта. Целта не е да се правят внушения, а чрез официалните данни гражданите да получат по-ясна представа как се разходват публичните средства, кои фирми изпълняват най-много обществени поръчки, каква е конкуренцията при възлагането и какви тенденции се очертават в различните общини. Платформата Сигма, на която стъпва този анализ, използва официалната информация от регистра на обществените поръчки, за който споменах по-рано, и я представя в по-достъпен за обществото вид.
1: Продължаваме да следим темата и с анализите на останалите общини в област Кърджали. Благодаря ти, Илияна.
0: И аз благодаря.